הפגיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
2: שלום.
3: שלום וברכה.
2: לא, לא, אין, אין.
3: עשית לנו פתיחה של מנצח במקרה.
2: אני כן. שלום, יום רביעי, אז מה עם חופש גדול? אנחנו בוודאי שנמשיך בפנאטיות בלתי מתפשרת.
3: בגלל שאנחנו בחופש הגדול, תליה, בגלל.
2: בזכות ובגלל, נכון.
3: מי לא רוצה לצאת מהבית עכשיו?
2: מי לא הייתה משלמת בשביל להגיע לכאן עכשיו, אם הייתי מציעה?
3: לגמרי, לגמרי.
2: חד משמעית, ובגלל זה אני ממש חקקתי באבן את התוכנית היום, שלא יהיו...
3: אפשר לא לבוא, זה תוכנית.
2: אין, לא, לא, יש לי לו, זה לא ככה. קחי את עצמך ברצינות, זיסי, צריך להגיע לפה.
3: זה רדיו חברתי.
2: נכון, זה רדיו... אז יום רביעי, סיפורים, עסקים והשראה, אני טליה הלפרין, ואיתי יש היום מישהי מהממת ששמה זיסי שניאורסון.
3: שלום, שלום, וולקאם, וולקאם.
2: אז בתור יועצת עסקית שיווקית ומינוף נשים ועסקים מבוססי משמעות, אני חושבת שזה קריטי, קריטי, קריטי במיוחד לדבר על כמה נושאים שחייבים לחבר אותם ביחד. אחד, זה ביזנס. עסקים, ושתיים, זה רשתות, שזה שיווק, ושלוש, זה פלז'ר. כאילו, אי אפשר להחזיק באמת עסק לטווח ארוך, מבלי לשלב את ההנאה שלנו ואת ההומור שלנו בתוך העסק. לא באנו לפה לסבול, ועסק שסובלים ממנו, זה לא עסק שיחזיק הרבה זמן, נכון?
3: תקשיבי, יש גם את המשפט שאומר שאם אתה עוסק במה שאתה אוהב, אתה לא עובד יום אחד בחייך.
2: וואי, זה...
3: אז כאילו, אני אומרת שאם את עושה את מה שאת אוהבת, שאני עולה ומופיעה, לא אכפת לי בכלל אם שילמו לי או לא. אני נהנית עכשיו. אני נהנית, אני סופר נהנית. וכאילו, הרבה פעמים עשיתי דברים שבהתחלה לפחות הם לא היו בתשלום, ונהניתי מזה סוף הדרך, זה בכלל לא משנה. שאת נהנית מזה, את לא מרגישה שזה עבודה.
2: נכון, ודרך אגב, כשאת רודפת אחרי ההנאה שלך ומתרכזת בזה, לא רודפת, אבל מתרכזת בזה, הכסף כבר מגיע רודף אחרייך.
3: חד משמעי.
2: אז זיסי שחקנית ויוצרת תוכן ויוצרת המופע, צחוק זה לא צחוק.
3: כי זה לא צחוק, חייבים לקחת את זה ברצינות.
2: צריך לקחת את זה ברצינות.
3: את הצחוק צריך לקחת ברצינות, אני יודעת, זה נשמע הזוי, כי אנשים היום רציניים. המבוגרים, התחלנו, את קולטת שאנחנו מבוגרים כל היום רציניים? אנחנו נהיים רציניים, באיזשהו גיל 18, מישהו טיווח לנו את המוח שאנחנו צריכים להיות מגיל כזה מסוים, 20, את יודעת מה? אוקיי, 22, עושים תואר, אנחנו רציניים. בואו ניקח את החיים ברצינות, אסור לצחוק. למה אנחנו מפסיקים להיות ילדים לפעמים, לקפוץ על המיטה, ליהנות, לקחת מקל ולהיות מבסוטים. ילדים, את רואה אותם בגינה, מוציא מקל, את רואה אותם צוחקים בלי סוף. איזה כיף זה.
2: את יודעת שיצאתי לעצמאות, אז באה אליי חברה טובה, כי אני לא באמת רצינית, אני אף פעם לא הייתי רצינית, אני לא מצליחה באמת להיות רצינית יותר משלוש דקות ברציפות, גם בהדרכות שלי והכל. וכשניהלתי מוקד מחירות וזה, אז מי שעשתה הכי הרבה בעיות זו אני, לא העובדות שלי. אני הייתי יוצאת מהמשרד, מתחילה לצעוק להם באמצע המשרד, והם עושות, הם עושות לי. בשיחה. אבל לא משנה, הם היו צריכות להרגיע אותי, אבל כשיצאתי לעצמאות, אז חברה שלי באה אליי ואמרה לי, תליה, תקשיבי, עכשיו שאת עצמאית, את צריכה להיות פרזנטורית, את צריכה להיות כאילו רצינית, איזה. אמרתי לה, טוב שלא, אמרתי להפסיק לנשום וזהו, בואי, אני לא, בואי, מה, איך עושים את זה בכלל? אני לא יודעת.
3: אנשים מתבלבלו, אנשים מתבלבלו.
2: ודווקא ההומור שלי והאנרגיות שלי, זה דווקא מה שעשה אותי, מי שאני, וייחודית שאי אפשר להתעלם ממנה. אז אני חושבת שכשאישה מחוברת למישהי, היא מרשה לעצמה להשתתות ולהיות, יש בזה קסם, יש בזה משהו שכאילו עובר מסך, והוא ישר חודר ללב, כאילו, אין עליה את הפוזה, אין עליה את העניין, אין עליה את ה...
3: לגמרי, יש לי הרבה מה לספר על זה בהקשר של הדרך שלי באינסטגרם.
2: אז יאללה.
3: אבל נעשה רגע...
2: רגע, אז הכרות, מי את? מי את? איך הגעת לפה? מי את? מי את, נכון?
3: מי את?
2: איך הגעת עד הלום?
3: אז נעים מאוד, זיסי שניאורסון. אני בת 31, בואכה 32.
2: זה פרגית.
3: בואכה, אין לי מושג איך הגעתי להגיד את זה, אני עדיין בודקת את זה. אני מרגישה שאני בת 22.
2: שנה מעליי.
3: שנה מעליי, תכף מחתנת ילדים, שנה מעליי.
2: לא, מה מחתנת? הוא רק בן 15.
3: אה, 15? בסדר. אצלי הגדול בן 10, אבל אני התחתנתי בת 19. אז כאילו זה... אז זה בגדול, זה סישנורסון, יש לי שני ילדים, אחד בן 10, אריה זאב, ואחד גבריאל נוח בן 3, שגבריאל נוח קרוי על שם השליח שנרצח בבומביי. את זוכרת את הזוג הזה שנרצח? זה היה טראומה מאוד גדולה בשבילי, זה היה הלוויה הראשונה שהגעתי אליה בחיים. זה כל הבית ספר הלך, זה היה כזה, כי תמיד אמרו לך שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ופתאום זה היה כזה, שלוחים של הרבי נרצחו בשעת השליחות. זה היה מאוד איזה, ואני זוכרת ששמעתי בלוויה, אמרתי, יהיה לי בן יום אחד שאני אקרא לו גבריאל נוח. ובילד הראשון לא הגיע לי הנבואה הזאת. אומרים שילד, השם של ילד זה נבואה, לא הגיע לי. בילד השני זה הגיע, וזה היה הכי מדהים בעולם. והשיחות שקיבלתי גם אחרי זה מההורים של שני הבני זוג, וואו, זה היה ממש מרגש. אז הילד שלי קרוי על שמו, ותקשיבי, הוא עם אנרגיות של כל שלוחי חב"ד בעולם. בלי עין הרע, לא יודעת מה היה גבריאל נוח בילדותו המקורי, אבל הוא באמת לוקח את הכל בפער, ואני נשואה גם למנחם מנדל שניאורסון, שזה בכלל, זה כאילו, אני התחתנתי, תקשיבי, אני הייתי סגל, המשפחה הקודמת שהייתה סגל לפני החתונה, ועכשיו אני שניאורסון, כאילו שניאורסון זה המותג, זה הפרדה של חב"ד, אוקיי? זה השיא של השיא, וכאילו, את צריכה גם להתנהג לפעמים בהתאם, ולא נעים, רבנית אני לא, אנשים פונים אליי, רבנית תתני לי ברכות, קניתי לפני כמה זמן מחסני חשמל, המוכר אומר לי, שאול בן זה, ואני כזה, מה אתה, מה הוא רוצה? אמרתי לו, תקשיב, יש לי הופעה במודיעין שבוע, אני יכולה רק לברך אותך, שלא תתקע בפקקים, כאילו, אין לי מה... ו... אז זה כאילו ככה.
2: לא, לא, את מחוברת, את נצר של קדושים, מה את רוצה?
3: תקשיבי.
2: בעליך הוא כן, הוא כן צאצא.
3: מנחם מנדל שניאורסון, נכון? גם מי שלא יודע, מנחם מנדל שניאורסון זה השם של הרבי של חב"ד, הרבי מלובביץ', וככה זה שם כזה מאוד מחייב, וכן, מחוברת לרבי ברמה מדהימה, חב"ד זה חלק מדהים, חב"דניקית דורי דורות, עם את יודעת, עם הזה של הרוסים ברוסיה והקג"ב, וכל הסיפורים שגדל עלינו
2: עליהם. יש לך משהו רוסי קצת.
3: שמה, אמא שלי נולדה ברוסיה, אני ישראלית לכל דבר, אבל יש את הגנים עדיין הרוסים וכל האמונות התפלות, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אם תרצי, אבל הדרך שלי כאילו, אמרנו, דיברנו על הדרך וכולי, אז את רוצה לשאול שאלות או שפשוט...
2: לא, לא.
3: אין לי בעיה, אני יכולה...
2: לא, לא, אז בואי נתחיל ככה. איפה התחלת מבחינת הקריירה שלך? כי עשית איזה גלגול לפני שהגעת למה שאת עושה היום, כי יוצר תוכן.
3: נכון.
2: מה עשית?
3: עשיתי משהו אחר לגמרי. תראי, האמת שמאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי שחקנית, אוקיי, תמיד אהבתי להצחיק אנשים. תמיד אהבתי, הייתי השטוטניקית בכיתה. אם היה אפשר לקבל תואר על מישהי שמצחיקה אנשים, זה היה אני, אבל אף פעם לא היה לי את הביטחון מספיק להגיד, אוקיי, אני באמת מצחיקה ונעשה עם זה משהו, ואת יודעת שאת גודלת, את כאילו הולכת
2: במיינסטרים.
3: בדרך הישרה, וללכת ללמוד משהו ולעבוד, כאילו בחייה, שחקנית, איך אבא שלי עשה איתי פעם שיחה של... זה סינומה, זה משחק, זה לא, כאילו, מה באמת
2: עשית? לא רציני, זה לא רציני.
3: רואת חשבון, עורכת דין, עשה איתי את השיחה שכל אב אשכנזי צריך לעשות לילדה שלה, אז הוא עשה איתי את השיחה הזאת, אבל בסדר, זה קצת נכנס מפה, יצא משם, אבל...
2: אז מה הלכת ללמוד?
3: הלכתי ללמוד גמולוגיה. שמעת על זה פעם?
2: גמולוגיה.
3: גמולוגיה זה אבחון...
2: תעשו מהר גוגל גמולוגיה, AI, מה אתה אומר? כן, מה זה גמולוגיה?
3: גמולוגיה זה אבחון תורת היהלומים. עבדתי פה בבורסה היהלומים, אנחנו ממש כאן ליד. עבדתי בבורסה היהלומים למעלה משש שנים, למדתי אבחון זה, והאמת שמאוד מאוד אהבתי את זה, התחברתי את זה, סביבה מאוד מעניינת ודינמית, לעסוק כל יום
2: התורה. אישה ויהלומים, אישה ויהלומה, מה צריך יותר מזה?
3: אפילו את היהלום, אחרי שאני התחתנתי, אז כאילו, אני עשיתי לעצמי בעלי, נתן לי את הכסף שאני אעשה לעצמי את הבת יהלום שאני חולמת עליה, כי התעסקתי ביהלומים, הוא לא יכל פתאום לקנות לי את הבת שאני מתעסקת ביהלומים,
2: נכון, נכון. אתה עלי על הפדיחות.
3: זה ממש, זה כאילו, אני ראה את כל הדברים, אז אני חשבתי ובחרתי לעצמי את היהלום וזה, זה היה כזה. היום אני מבינה שהכל שטויות, ואני אישית כאילו, אין לי היום איזשהו שום סנטימנטים ליהלום אמיתי, אני מבחינתי תביא את הכל מעבדה. אני אישית לא רואה בזה היום איזשהו עניין שקראתי, אני אגיד לך גם למה. טוב, זה לא לתוכנית הזאת, אבל זה בכללי, כל העניין הזה של היהלומים הוא קצת כאילו... איזושהי תעשייה ששלטו עליה קצת, כי כאילו גילו שיש המון המון יעלומים לכל הקהל, ואז החליטו להשתלט בעצם על כל השטחים האלה, אז כאילו כבר זה לא כזה נדיר, זה לא כזה ייחודי, ובסופו של דבר זה רק אבן, אז כאילו קצת קשה לי תמיד שמוציאים המון המון כסף על משהו שהוא, כאילו, הוא אבן.
2: וואו, הפלת אותי עכשיו.
3: לי זה קשה, לי.
2: תראו אבל מה זה שיווק, אבל תראי מה זה כוחו של שיווק.
3: חד משמעי.
2: שיווק,
3: שיווק.
2: אני כאילו, אני בכיסופים לאיזה אבן ענקית, אבל את רוצה להגיד, אז בעצם...
3: אני מבחינתי, תביא לי סתם משהו שיראה כמו יהלום, שיראה יהלום מעבדה, או סתם כל תכשיט, סברובסקי, זה לא מעניין אותי, כי...
2: כי זה לא באמת כזה נדיר כמו ששיווקו לנו.
3: זה לא כזה נדיר כמו ששיווקו לנו, ואת יודעת מה? גם אם זה כזה נדיר, זה אבן. בואו ניקח את הפרופורציה, זה אבן. זה אבן, כאילו אני בכללי, על כל דבר שהוא, אני רוצה משהו שהוא מסב לי עונג וכיף. אז יש נשים שמסתובבות עם זה וזה כיף להם. אבל לי זה מספיק, כאילו, יותר זה, אני מעדיפה להוציא על טיול, על חוויה. אני מעדיפה על דברים שיצברו לי כחוויות, מאשר מוצרים.
2: אז אני פשוט מעדיפה גם וגם.
3: זה בסדר.
2: גם וגם.
3: Pray to the God of money. אז כזה, אז באמת אנחנו סוטים.
2: אז היית שם 6 שנים.
3: הייתי שם 6 שנים, ולא כל כך, לא, הבנתי את הפואנטה, וגם זה לא כל כך התקדם, תעשיית יהלומים קצת ירדה, ומה שביהלומים זה בעיקר משפחות מאוד גדולות שנמצאות שם במשך שנים, ו... זה, אי אפשר כל כך כאילו להתקדם שם, אוקיי? זה כאילו כזה נשאר בה, זה זהב ובנו וכזה. ועזבתי שם, והלכתי שוב פעם, חיפשתי עוד פעם כל מיני עבודות, ניסיתי עוד פעם כאילו להיכנס לאיזשהו מקום בתחום המשחק, זה לא כזה צלח. התעסקתי המון במחירות, הייתי מאוד טובה, אשת שיווק ומחירות, הייתי טובה בזה. עד היום אני חושבת שאני טובה בזה, אם מישהו יגיד לי לשכנע אותו לקנות עט, הוא יקנה בסוף את העט, שגע אותו מוח. אז אני טובה מאוד במחירות ושיווק, והלכתי לזה, הייתי מנהלת תיקי לקוחות, בשילוח בינלאומי, דברים שהכי רחוקים ממני. ואחרי 3 שנים שעבדתי כסחירה בשיווק ושילוח בינלאומי, הרגשתי, את מכירה את זה שאת מרגישה את הפוטנציאל שלך נמס וקמל בתוכך, כאילו כזה, וואו. שאת כבר כאילו,
2: כן.
3: את לא שייכת למקום הזה, את כזה, מה אני עושה בשיווק ומחירות? אני צריכה להיות על במה, אני רוצה להיות בפרונט, אני רוצה להצחיק אנשים, כאילו זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ואז שנוח נולד, שזה היה לפני 3.5 שנים, שגבריאל נוח נולד, החלטתי שמאחל אחרי הלידה אני לא חוזרת למקום הזה,
2: סיפור מאוד שכיח, סליחה, אחרי לידות אנחנו זהו, מקבלות את הרמה, כאילו,
3: זהו,
2: עד פה, זהו, עד פה, עד פה,
3: כאילו, אנחנו נסבול עד ללידה, אחרי הלידה אנחנו משנות את החיים,
2: כן, כן,
3: יש בזה משהו, זה סוג של לידה גם של עצמנו,
2: חד משמעית,
3: אני חושבת שכל לידה, זה דברים שקרו, כאילו, ממש אנחנו יוצאות כזה עם תובנות.
2: לא רק תובנות, אנחנו ממש מתרחבות. אני הרגשתי עם כל לידה שלי, ממש התרחבות, כאילו כל ילד גם, כל נשמה שעוברת דרכי.
3: מרחיב לך
2: כאילו
3: את הלב. מוסיף,
2: גם את הלב, אבל גם את היכולת.
3: מוסיף
2: כאילו
3: עוד
2: מוסיף
3: חלק.
2: לי עוד איזה משהו, עוד איזה, כן, היום אני סופר וומן, מה היה קורה אם הייתי מגיעה לעשרה ילדים? אני לא יודע, הייתי כובש את העולם, אבל...
3: מדהים, רגע, כמה יש לך?
2: 7, 7, אחותי, 7 וג'ינגל יש לי. אמרתי לה, יש לנו 7.
3: וואו.
2: זהו.
3: מדהים. כל כבוע אני מצדיעה לך. תקשיבי, אנחנו זכות יותר להרים.
2: לא, לא, רק שתדעי, רק חד משמעית. אבל תדעי ששבעה ילדים זה יותר קל, יותר קל.
3: יודעת כמה אמרו לי את זה, יש לי אחות עם 8 ילדים.
2: משני ילדים.
3: ו...
2: אמיתי, יש לך לאן לשאוף. יש לך לאן, כן, יש לאן לשאוף. תמשיכי, תביא אותם בסריה כמה שיותר מהר. אני מבטיחה לך שעם כל ילד זה נהיה יותר קל. כאילו השם אומר, תראי את המג'נונה הזאת, אני לא מאמין כמה אלים מביאה הזאת. נו, תשלחו לסייעתא דשמיא, תארגנו לה איזה קצת עזרה בבית, אי אפשר ככה.
3: נו, תקשיבי.
2: אני אומרת לך.
3: זה עוד לא שמעתי, אבל...
2: אני אומרת לך, זה ככה ממש. הילד האחרון, כאילו, אם אני מקלחת אותו, הוא ממש מרגיש כאילו, וואו, אם הוא מקלח אותי, אני לא זוכרת כמה, קילחתי אותו אולי על יד אחת. הבנות הגדולות יותר שמעליו.
3: מדהים.
2: הם זזים כלהקות בבית.
3: להקות, אה?
2: כן, כלהקות, הם נעים. הם נעים באיזה.
3: חיות כזה, מדבר על חיות בספארי, להקות.
2: בדיוק.
3: אבל אני מסכימה איתך, ילדים זה שפע וברכה, ובעזרת השם שנזכה כולנו בכל אחת שתצליח בזה בצורה טובה. אז באמת אחרי הלידה של נוח, החלטתי שאני לא חוזרת לשם, וככה גם בעידוד מאוד גדול של בעלי שתמך בזה, כי את יודעת, זה מפחיד, פתאום כאילו עוד משכורת קבועה שנעלמת מהבית, וזה... פשוט התחלתי ככה לגשש את הדרך שלי, ופתחתי בהתחלה קהילה של קבוצות וואטסאפ, ששלחתי שם קישורים מאמזון ואלי אקספרס, שזה גם סוג של שיווק ומחירות, אבל אני הקמתי את זה, זה פתאום היה שלי, וזה התרחב והתרחב, וזה מאוד היה לי כיף שזה הצליח. ותוך כדי התחלתי גם לעסוק בסושיאל, מי שהיא פנתה אליי, אומרת לי, בואי תעשי לי סושיאל, מאוד מוכרת בציבור החרדי, בואי תעזרי לי, תעשי סושיאל, וככה זה התקדם כאילו, ונכנסתי מאוד לעולם הסושיאל, התחלתי ללמוד הרבה על כל תחום האינסטגרם. עכשיו אני חייבת להגיד לך שבתקופה הזאת שעבדתי כסחירה ועד הלידה, לא פרסמתי כלום באינסטגרם, אפשר להגיד שרובו היה סגור כמעט. היה חוסר ביטחון עצמי מאוד גדול על זה, כאילו פחד כזה, אוקיי, שירו אותי, מה אני עושה שטויות, אני בן אדם רציני, אני כאילו, אתה יודע, זה היה כזה, אתה יודעת, מה הייתי מעלה, כאילו פה ושם על הילדים, זה לא היה איזה משהו. בטח לא סרטונים מצחיקים ובטח לא זה. ואז שכבר התחלתי להיכנס מאוד לתחום הסושיאל, פתאום כזה, זה קרה מיד אחרי השביעי באוקטובר, זה היה חצי שנה אחרי הלידה, החלטתי שאני מעלה את הסרטון המצחיק הראשון. ישבתי ברכב, והכנתי איזשהו קטע מצחיק, לא יודעת על מה זה היה, אני רואה את זה היום, זה כזה מצחיק אותי,

0: איזה צחוק, איזה כיף, איזה זה. ולהגיד שהדרך הזאת הייתה קלה, לא. את צריכה לעלות, זה עבודה סיזיפית. מי שמכיר היום את התחום של האינסטגרם וה... בוא נאמר שלי.
1: מה, סיזיפי מאיזה בחינה?
0: סיזיפי שאת צריכה לעלות כמו רובוט כל יום, גם אם יש לך פידבק רק ממישהו מאודו שמוחא כפיים. כאילו, כזה, כאילו. זה, לא, זה באמת ככה, כאילו, רק אם אמא שלך חושמת גאה בך. כאילו, זה כזה.
1: ההתחלה, מדברת על ההתחלה.
0: כל ההתחלה, ההתחלה זה עבודה.
1: ההתחלה זה פשוט לעלות, וזה לא משנה מי, מה, כמה ולמה.
0: זה עבודה סיזיפית, ואני חייבת להגיד לך, שאת אומרת על ההתחלה, אז גם היום, אני שומעת גם מהרבה אנשים בתחום שהם מעלים דברים, את יכולה, עד היום, גם אם יש לך הרבה עוקבים, את מעלה סרטון והוא יכול להיות לא טוב ולהגיע לחשיפה של 20 לייקים, אוקיי? זה כזה, אי אפשר היום לדעת, את פשוט צריכה כל הזמן להמשיך לעלות, וזה, אני חושבת, הקושי היום בעולם הזה, זה לפחות מה שקשה לי, כל הזמן להמשיך ליצור. את לא יודעת מה זה,
1: לא, אני אגיד לך גם מה, אני אגיד לך גם מה העניין. אני חושבת שהרבה נשים חושבות, בגלל שאנחנו בדור אינסטנט כזה, והכל נראה נורא נוצץ ונורא ורוד, זה נראה כאילו, יאללה, אני אעלה והכל יצליח.
0: נכון.
1: אבל בסופו של דבר, האנשים המצליחים ביותר, שאנחנו רואים שכם כאילו הם ביום אחד פרצו,
0: כן, יום אחד.
1: אז ביום האחד הזה קדם לזה כמה שנים טובות של עבודה.
0: נכון.
1: וצריך להבין שבאמת באמת התוצאות הן לא רלוונטיות, זה פשוט עניין של התמדה ונחישות. בדיוק, בדיוק בדרך לפה, אומר רכבת לכאן, סיפרתי, כאילו, עליתי בדיוק, עליתי סרטון סוף כל סוף אחרי חודשיים, מכילה על דון קילמי, אבל אחרי חודשיים שלא עליתי כלום, אמרתי, כן, התגברתי, אמרתי, יאללה, תלה, נו בואי, תגידי משהו לאומה. ואז אמרתי, כאילו, שתי נשים, יש לי שתי לקוחות, אחת מהם אמרתי לה משהו, הם שתיהם רצו את אותו דבר, לרשום נשים לסדנאות.
0: כן.
1: רצון מבורך, כאילו, על פניו, סבבה, למה לא? ואמרתי לשתיהן מה לעשות. אחת אמרה לי, מה, אבל זה יצליח, את בטוחה, וזה, אין לי כוח, ואם זה לא, ואף אחד לא יגיב. והשנייה אמרה, כל מה שתגידי אני עושה.
0: וואו.
1: מי תצליח? בינינו, מי תצליח?
0: כן.
1: פשוט, לא צריך לענות את זה בכלל. נכון. הרי ברור שמי שתגיד, כל מה שתעשי, לא כי היא מאמינה בי, זה לא העניין הזה בכלל, שזה לא קשור אליי, וזה גם לא שזה קשור של... כן. לנוסחה שלי בכלל, זה לא קשור למה שאני מביאה לה. זה קשור למוטיב פאוור שיש, למוטיבציה שיש, זה קשור לאיזה שעה, יאללה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, וזה לא משנה כמה פעמים אני עושה, אני ממשיכה לעשות.
0: נכון. צריך לעשות את זה, זה מה שאני גם החלטתי על עצמי, פשוט אמרתי, זה סיית כל יום מעל הסרטון. תקשיבי, יודעת מה זה כל יום לעלות סרטון? צריכה לחשוב.
1: את מבינה איזה מגה סטאר, אבל את בעצמך כאילו נהיית מעצם זה שתרגלתי. אז ויח שאת התגובות ומה קרה שם מהצד השני. את, מה קרה לך? כמה את התפתחת במחשבה שלך, ביצירה שלך, בשיוף שלך? היום אני בטוחה שמה שאז לקח לך שעות, היום את עושה טק טק טק וזה כבר.
0: היום אני מעלה, גם הרעיונות הם נהיו אחרת, גם הצורה של המשחק, גם הצורה של ההגשה, הכל נהיה שונה, הכל נהיה הרבה יותר קל.
1: הכל משתדרג.
0: תקשיבי, גם היום אני עדיין עושה סושיה לעסקים וזה, אני מגיעה לתיעוד של אירועים, תקשיבי, פעם עם מה שהיה לוקח לי לערוך 5-6 שעות, היום לוקח לי שעה, חצי שעה, אני יושבת על זה, אני שולחת כבר את כל החומרים. אז זה ככה, זה כל הזמן, את נהיית גם יותר טובה בזה וגם מקבלת סוג של ביטחון עצמי, שאני בסדר, אני טובה בזה, אני איזה כיף. וגם, תקשיבי, גם אצלי זה קרה גם, את יודעת, פידבקים מהקהל הזה בכלל היה כיף. למרות שבהתחלה הפידבקים לא היו, זה היום שאני רואה, היום מי שהגיע אליי לפני כמה זמן אומרת לי, תקשיבי, זה שתדעי שבהתחלה שאלת, מה זה התביישתי בשבילך?
1: איזה חמודה.
0: מה זה התביישתי? את לא מבינה, אני כאילו אמרתי איזה פדיחות היא עושה למשפחה שלה. ושתדעי שהיה לי גם כל מיני אנשים מהמשפחה, לא המשפחה הקרובה, שאמרו לי, מה צריכה את זה? כאילו, זה קצת צחוקים, כאילו, מה, קצת צחוקים כזה, זה מצחיק, מה, זה לא מצחיק, כאילו, זה מבייש, כאילו, לא, את רוצה להמשיך עם זה? אולי תפסיקי.
1: יום.
0: מלא כאלה, את יודעת מה, אם הייתי מקשיבה לכל הקולות, זה לא מה שהיה קורה היום, והקולות האלה, אבל לפעמים נכנסים אלייך, את יודעת, זה מאוד קשה, מאוד קשה לעמוד מול הקולות האלה, אבל מנסים להיות עיתונים וחזקים.
1: זה העניין של הנחישות.
0: זה הנחישות, שאני אמרתי, כאילו כל כך הרבה פעמים בחיים הפסקתי בגלל אנשים שאמרו לי לא לעשות את מה שאני רוצה, שכאילו כזה כבר, אין לך כוח, את כאילו כבר מדפדפת את זה קצת, כאילו את אומרת כזה, די, כאילו די, חלס,
1: תדעי לך שאני ממש הבנתי שאחד, יש לנו שני משאבים שהם הכי יקרים בעולם. אחד זה זמן, וזה ידוע, והשני זה האנרגיה שלנו.
0: וואו, לגמרי.
1: איפה אני שמה את האנרגיה שלי? ואנשים שראיתי שהם מורידים אותי, פשוט א', הפסקתי לשתף אותם.
0: זו עולה לאנרגיה. זו עולה לאנרגיה.
1: לגמרי, וגם אפילו גם קצת התרחקתי. את יודעת, אפילו גם מהמשפחה שלי הייתה תקופה שכאילו כל מה אני אומר, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. לא הייתי משתפת אותם, כי הייתי צריכה רגע שנייה, לא יכלתי להכיל בכלל.
0: וגם

0: היום אני חייבת להגיד שאני לא משתפת על הכל. כאילו, גם קבענו את הרעיון הזה, אני לא יודעת לפני כמה זמן, זה היה לפני איזה שבוע, ואני כאילו, לא שיתפתי. היום שלחתי למי שרצה במשפחה, שלחתי לו, אתם מוזמנים. כי לפעמים את לא רוצה את הדעות, גם אם הן דעות נכון, טובות, וגם נכון. אם הן לא טובות, את לא רוצה, את רוצה להיות בדרך נכון, שלך. נכון. ועדיף כמה ש... ויש דבר כזה שנקרא, אין הברכה סמויה, אלא בדבר... אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. וזה כל כך, כל כך נכון. אז אני לא אומרת להיות הקגב, אני אחת שתמיד מדברת על הכל. אני
1: משתמשת לא יכולה, את גם ברשתות.
0: אני בן אדם, לא, דבר שאני תוכל לבחור מה את מעלה ברשתות. את יודעת, כל דבר אפשר להראות, ואפשר להיות מאוד מעורבת ברשתות, ועדיין אנשים לא יודעים מה קורה בבית אצלך. זה עדיין זה, ואני משתדלת כמה שפחות לא להראות את הפרטיות שלי, שלי. אני משתפת הרבה, אני מראה מהמטבח, אני מראה מהילדים, אני מראה מבעלי, אבל אני בוחרת מה להראות.
1: נכון.
0: אני בוחרת, אנחנו בוחרים מה להראות, וזה גם לגבי כל האנשים שצופים ורואים אנשים אחרים, נכון? אנשים אחרים, נכון? את יושבת במיטה ואת צופה בזאת שנסעה לכאן, וזאת שמצטלמת עם בעלה ככה, ואיזה חיים יש להם, נכון? אנחנו היום מסתכלים המון על החיים של אחרים, שזה בעצם, אומרים שזה מספר אחד ללחצים ולסטרס ולדיכאונות בעולם, שהיום נכון. אנחנו רואים בעצם כל הזמן את החיים נכון. של אחרים, ואנחנו משווים. נכון. אז אל תאמינו לשום דבר שקורה ברשתות, זה דבר ראשון. נכון. אסור להאמין אף פעם לשום דבר שאתם רואים.
1: נכון, רואים רק 20% בלחץ ממה שבאמת
0: גם אם את רואה תמונה מאוד מאוד יפה של זוג בחופשה, אין לך מושג אם הוא רב בדרך לתמונה, אם הבעל צעק עליה בכלל, של למה את מצטלמת איתי עכשיו, אני לא מעוניין בכלל. את יודעת מה קרה שם? את יודעת מה גם, יכול להיות שקרה שם דברים מדהימים, בואי נחשוב על דברים מדהימים, אבל זה לא העניין. כאילו, אני אומרת שצריך בכללי למנן את זה, אני אישית כבר כמעט ולא צופה בדברים של אחרים, אני יותר מעלה. כאילו, בכלל הורדתי, גם עוקב להמון המון המון חברים וחברות, לא בקטע רע, פשוט אני לא מעוניינת לראות כל כך את ה... את הדברים שהם עושים, כי זה לא תורם לי. זה לא תורם לי. זה לא תורם לי.
1: אני גם המון קולגות שלי והמון נשים שאני, באמת, אני מאוד אוהבת אותם, אבל אני לא יכולה לראות את זה, זה קשה לי, כאילו זה...
0: נכון.
1: אני נורא נורא רוצה להיות מרוכזת, זה עושה רע ממש. אני רוצה נורא להיות מרוכזת במי שאני ומה שלי יש לתת, ולא בלמה אני עדיין לא שם.
0: נכון.
1: וכשאני, וזה העניין של המיקוד באמת של, על האנרגיה, זה גם, גם ברשתות, לא לפזר את האנרגיה סתם, אבל בך אני צופה כי את מצחיקה אותי.
0: תודה רבה.
1: תעקבו אחריה, מי שלא עוקבת, לא חבר.
0: זיסי, ג'אסט זיסי. עכשיו, מישהו שאל אותי, מה זה השם? זיסי, ג'אסט זיסי? זיסי זה רק אני. זיסי זה זיסי. כאילו, השם שלי זה אני, זה רק אני, אין פה מניירות, וזה מה שהרבה אנשים שעוקבים אחריי אומרים לי, שמרגישים שזה נקי, וזה הדבר שהכי כיף לי. כי אני באמת, אני לא עושה הצגות. אמרתי לך גם לפני שנכנסנו לפה, שאם אני לא במוד, אני פשוט לא מעלה. אני לא אשחק אותה שאני מבסוטית ושמחה, אם אני לא שמחה ומבסוטית, אבל אני משתדלת תמיד להיות שמחה ומבסוטית, ויש לי אפילו הופעה על זה שנקרא צחוק זה לא צחוק, כמו שאמרנו בהתחלה, כי דבר ראשון, יש גם את המשפט של fake it until you make it, והנה, פלתי פה משהו, זה חלק מה... חברתי נפל, חברים. אז fake it until you make it, אז גם אם אתם לא כל הזמן מבסוטים, אפשר כמובן לעבוד על השמחה. הקטע הוא שאמרתי שאפשר לבחור רק מה להראות, שזה מאוד מאוד חשוב, אין נכון. צורך כאילו לדחוף נכון. כל הזמן.
1: אני תדעי לך, אני בתחילת הדרך כבר הבנתי שאני לא רוצה להכניס את הילדים שלי לתוך הרשתות, שמבחינתי זה קו אדום. אני חושבת שכל וואו. אחת צריכה לשאול את עצמה, מה הקו האדום שלה? וזה בסדר שלכל אחת יש את הקו שלה.
0: נכון.
1: כאילו, וכל אחת צריכה לראות איפה היא מרגישה בנוח. ולא חייבים לעשות שום דבר. אף אחד לא בא עם אקדח לרקה ואומר לכם, אתם חייבות. לא חייבות כלום. תעשי מה שנכון לך. ככל שתעשי מה שנכון לך, ככה גם את תצאי הרבה יותר אותנטית והרבה יותר נינוחה, מאשר שאת צריכה לשחק אותה עכשיו להלביש את כל הילדים ולעשות אותם וזה, ולעשות להם סטים, ושכולם יראו פיקס, ושהיא
0: מפתה
1: על פה, והיא לא זה...
0: תקשיבי, אבל יש כאלה שזה טוב להם, שהם אוהבות את זה.
1: סבבה, אז מי שזה טוב לה, ומי שזה כיף לה, אז שתעשה את זה, אבל מי שזה מלחיץ אותה והיא עושה את זה כי היא חושבת שככה צריך לעשות, כי כולם עושים, טעות.
0: חד משמעי, יש אנשים, נכון, מלא אומרות לי,
1: תעשי מה שטוב לך.
0: אני רוצה יותר לעלות לרשתות, אבל אין לי כוח כל פעם להתאפר ולהיות מתוקתקת ולהיות זה. אני אומרת לה, תקשיבי, בסטורי לא תמיד חייבים להיות מתוקתקים גם כל הזמן. כאילו, אני אומרת, את בחיים שלך, סטורי זה מרים את החיים שלנו. אני אין לי בעיה לעלות את עצמי בבוקר, גם לא מאופרת. שנייה אחת, רגע, אם אני רוצה להגיד משהו, זה בסדר. אבל אני אומרת שצריך לעשות את הכל בכיף. כל הדבר הזה הוא בשביל כיף. ובכללי, אני, אם הייתי יכולה, כמו שאמרתי לך, הייתי לוקחת את הטלפון וזורקת אותו, אם הייתי יכולה היום. העניין הוא היום שהכלי הכי חזק, אם אנחנו מדברות על שיווק גם, כי זה גם שיווק, אז הכלי הכי חזק היום לשיווק של עסקים, זה באינסטגרם, אין מה לעשות. אם פעם זה היה עיתון שהיית מפרסמת את המודעה, היום אני אומרת לכל עסק, אתה חייב להיות שם.
1: עיתון שהיה לוקח ממך טונות של כסף על פרסומת,
0: והיום זה מדהים.
1: ואת לא יודעת מי רואה אותך, כמה רואה אותך ולמה רואה אותך. והיום ברשתות עם האלגוריתם, הוא עובד חכם. הוא עובד נכון, הוא משווק אותך בצורה ממוקדת לפי המסרים שאת מעבירה, והוא פשוט, כשאת מעבירה מסרים שהם נכונים והם מדויקים, אז הוא עושה את העבודה בשבילך. את יודעת, יש איזה מישהו שאמר לי, תליה, את כל מיני ברשתות. אני כאילו...
0: איזה כל היום,
1: אני... אני אומרת לה, מה, אני? היא אומרת לי, לא, היא אומרת לי, תליה, את אושיית רשת. אני אומרת לה, אני אושיית? בחיים לא הגעתי לאירוע הזה שמישהי קוראת לי אושיית. אמרתי, היא אומרת לי, כן, את כל הזמן קופצת לי. אמרתי לה, מאמי, זה לא אושיית, אני לא אושיית רשת, בואי איזה, אני פשוט עובדת חכם. ואני הפכתי את הרשתות שיעבדו בשבילי, במקום שאני אעבוד בשבילם. וכשלומדים לעבוד עם הרשתות נכון, אין דבר כזה שיעבוד לרשתות, שזה הפחד, אחד הפחדים הכי גדולים של עצמאיות. לא רוצה להיות משועבדת. מאמי, אני לא מבינה מה, אנחנו במצרים, אחותי, בואי, מה, מישהו מכריח אותך? תקחי אחריות.
0: כן.
1: תקחי אחריות. תביני מה את רוצה, איך את רוצה.
0: דבר ראשון, היום בשביל זה יש המון המון בנות שמתעסקות בסושיאל.
1: גם.
0: בסושיאל, תיקחו, אפשר, אני אומרת שכמובן לא כולם יש להם את התקציבים והכל, אבל עסק, אני פעם שמעתי מישהו שאמר ש-90% צריך להיות שיווק, 10% באמת העבודה האמיתית, כי בינינו, למכור את המוצר. המוצר לייצר אותו זה, כביכול זה קל, נכון? כביכול זה קל לייצר את המוצר עצמו. מה שקשה זה לשווק אותו. אין בעיה, יכול להיות לך יומן, קלפים, לא משנה מה, אם את לא תעשי את השיווק ב-100%.
1: או קליניקה.
0: צריך, או קליניקה, כל דבר. את צריכה לעשות את השיווק הכי טוב שאפשר, ויש היום כל כך המון אנשי מקצוע לעזר בהם, שזה באמת, כאילו, למי שזה לא בא לה בקלות, אז בכיף וכולי, אבל אני חייבת להגיד, אם אנחנו נותנים פה טיפ גם לשיווק ומחירות, תשימו את עצמכם במחירות קדימה, כי אנשים קודם כל קונים אותך, ואז אחרי זה את המוצר. זאת אומרת, אם הם אוהבים אותך, הם יבואו לכל דבר שאחרי זה תמכרי להם.
1: נכון. זה נקודה סופר חשובה, כי היום יש הצע גם כל כך גדול של כולם מהכל.
0: נכון.
1: יש מיליונים של מנחות הורים. למה שאני אבוא אלייך דווקא?
0: נכון.
1: כי התחברתי למשעת, כי התחברתי לאנרגיה שלך, לשפה שלך. כאילו, יש יועצות שיווקיות שהן... שמעבירות אנרגיה מסוימת, ויש את האנרגיה שאני מביאה באמת, יום, לפני איזה שבועיים, מגיעה אליי מישהי, אומרת לי, תקשיבי, טליה, ראיתי אותך בכנס שהפקת לפני 3 שנים.
0: כן.
1: 3 שנים.
0: וואו.
1: והיא אומרת לי ככה, ואני אצטט אותך. כבר נפלתי מהכיסא, שהיא מצטטת אותי, כבר זהו, מצטטים אותי.
0: באיזה גיל זה מגיע?
1: 32, אני אמרנו שאני ישנה מעלייך, לא?
0: בדיוק.
1: אותו שם. בקיצור, אז... סליחה, האמת שבשבוע הבא, יום שלישי, אני כבר 33. אז זה.
0: אני לא סגורה באמת את הגיל, אנחנו נדבר על זה מאחורי הקלעים, משהו פה נשמע לי בפער.
1: תוסיף לי 10 שנים.
0: עשור, זה אוקיי, בסדר, אבל את נראית ב-30.
1: מה, אני נראית ב-30, חד משמעית, בגלל זה כולם קונים את זה שאני... בקיצור, אז היא אומרת לי, אני מצוטטת אותך, את אמרת בכנס, שאת המשפט הבא, אין רעיון שיורד מהשמיים בשביל להישאר במגירה.
0: וואו.
1: והיא אומרת, אני לקחתי את המשפט הזה, והוא ליווה אותי ב3 שנים האחרונות, בכל כך הרבה אירועים ודברים שעשיתי, והיום, בשיחה אמרתי, והיום הרגשתי שאני רוצה כבר, אני מוכנה לעבור אצלך תהליך.
0: וואו.
1: והיא פשוט ככה באה אליי ואמרת לי, אני רוצה אותך, למה? כי אני אוהבת האנרגיות שלך.
0: מדהים.
1: כי אני אוהבת את זה שאת אמונית. כי אני אוהבת מה שאת מביאה. שזה משהו שהוא שונה מיועצים שיווקיים ועסקיים אחרים.
0: מדהים.
1: וזה הכוח שכשאנחנו מרשות לעצמנו באמת להיות מי שאנחנו, ולהביא את מי שאנחנו באמת בלי לפחד. וגם אני עושה שטויות ועושה צחוקים ובפורים מעלה סרטונים שלי מחופשת.
0: כן.
1: כמו הבלה ומעלה סרטונים כאילו זה.
0: מה אמרנו על המילים?
1: לא, אבל בקטע טוב. הבלה בקטע טוב.
0: הבלה בקטע טוב.
1: בקטע זה.
0: אז כן,
1: כאילו שאת מרשה לעצמך, כאילו לא להיות רצין, באמת מרשה לעצמך להביא את עצמך בלי מה יגידו, מה זה, שזה ייראה. די, תביא את עצמך. לזה נשים יתחברו באמת.
0: נכון. חד משמעי, את צריכה...
1: וזה להביא את עצמך באמת לפרונט.
0: חד משמעי. כל הזמן להראות את עצמך, ושאנשים יאהבו אותך, וברגע שאת מראה את עצמך שלך, כי היום יש כל כך הרבה פייק. סליחה שאני אומרת כמה בנות עושות פייק.
1: זה נכון.
0: וכואב לי, כי אני אומרת...
1: לא, גם ישר מריחים את זה.
0: כאילו לא, אני אומרת, למה לעשות פייק? אתם נשים מדהימות, אל תעשו פייק, תעשו את עצמכם, ואתם תראו שהכל ייפתח לכם, ושהכל ייראה מדהים. היום אנשים כל הזמן רוצים להראות, לא, אבל אני ככה, ואני ככה, ואנשים מאוד חושבים ממה יחשבו עליי, ואני, אני...
1: איך את התגברת על המקום הזה של מה יחשבו עליי? מה עשית?
0: וואו, תקשיבי, זה עד היום. זה עד היום כל הזמן במלחמה הדבר הזה, אבל אני חושבת שזו עבודה שקורית לאט לאט. זה לא משהו ביום אחד. זה פשוט... קצת כבר נמאס לך כבר להתעסק, לי אישית, זה פשוט היה נמאס כבר להתעסק במה יחשבו עליי. כאילו, פשוט אחרי כמה סרטונים הראשונים של הפדיחות ומה שאנשים יגידו, קלטתי שזה פשוט לא, זה לא מעניין אותי. ואז לאט לאט אנשים הגיעו ואמרו לי, וואו, גם אנשים שאמרו בהתחלה שזה פדיחות, אמרו לי, וואו, איזה יפה את עושה את זה, וואו, זה טוב, לא, זה בסדר. רואים שאת באמת אוהבת את זה, כאילו, רואים שלא אכפת לך, לא, רואים שלא אכפת לך, ואנשים פתאום אוהבים את זה, וחלק אמרו לי פתאום, נת, קיבלתי ממך אומץ להתחיל לעלות דברים, ואני אומרת, תקשיבי, אני עשיתי את שלי.
1: מדהים.
0: עשיתי את שלי. חד משמעית. זה כאילו, ובואו, אין דבר כזה פדיחות בכלל. בחיית, נו, אני רוצה להגיד, הכל בסדר, הכל טוב, כאילו, מה יכול להיות? אז העלית את עצמך שישבת על השולחן ועשית צחוק. נו, אז מה קרה? אז מה קרה? נפלו השמיים? כאילו, אנשים גם שוכחים הכל היום. תזכרים בכל מיני פרשיות. לכו לכל מיני פרשיות שהיו פה בארץ, אוקיי, הפרשיות הכי הזויות. את זוכרת אותם היום?
1: לא, אני לא זוכרת.
0: תקשיבי, מי זוכר? את מי זה מעניין? תקשיבו, את מי זה מעניין? אנשים חושבים יותר מדי שהם מעניינים את כולם. חייבת להגיד לכם, אתם לא מעניינים את כולם. לא באמת כולם מדברים עליכם, זה בסדר, ולכן תעשו מה שבא לכם, כי אני אגיד לך גם מה...
1: את יודעת?
0: ידברו בכל מצב. גם אם עשית משהו טוב וגם אם עשית משהו רע, ידברו.
1: נכון. אני אגיד לך מה, אני חושבת שפשוט הרשתות החברתיות, גם פייסבוק וגם אינסטגרם, הם כאילו נותנים תחושה
0: כן.
1: מזויפת מאוד, כן? הלוואי וזה היה ככה. אבל פגישה. תחושה כאילו מאוד חשופה. כאילו אם העליתי עכשיו משהו, זהו, כל עם ישראל עצר. כולם עצר.
0: ארבע אנשים בסטורי.
1: כולם עצרו וראו אותי. וואו, ממש. כאילו יש בזה איזשהו, באמת, הם כאילו צריכו ליצור איזשהו מנגנון, ממש, את מרגישה כאילו זהו, עכשיו כולם רואים אותי, אני כולי שמה ב... בואי, ממי, את לא עזריה לי פה באיזה איזה, בואי, אנחנו לא בערוץ 14 עדיין, ב...
0: לא, יש כאלה, אני גם רואה שהן מעלות סטורי, תקשיבי, הן פותחות, הן שעה מסדרות את הזה, ואיך זה נראה, לא, וראו לי פה את החשקון באף, אני אמרתי לה, תקשיבי, את יודעת,
1: אנשים רואים סטורי?
0: לא, תקשיבי, ככה אנשים רואים סטורי.
1: וואי, לגמרי.
0: ככה אנשים רואים סטורי, חברים, אל תתעכבו על זה, זה לא מעניין.
1: אם מישהי מדברת יותר מדי, אני אחרי משפט אחד, שתיים, זהו, ממשיכה לה, אני גם...
0: אז זה לא, אני... אני בעד שלנשום,
1: לנשום. אז זהו, אז בוא ניקח את הדברים רגע בפרופורציה. בכלל, גם יש את אלה שמגיעות אליי, והן אני מתוקות. לא, אני אפחד את זה, אני נכנסת לדף שלה בפייסבוק.
0: לא.
1: 200 חברות.
0: אני אומרת, ממי את
1: מפחדת?
0: אבל לך ממי את מפחדת?
1: היא אחותי, בלחץ חמש יראו אותך. מה?
0: אני אגיד לך ממה היא מפחדת. הסביבה שלנו זה הסביבה הכי קטלנית מבחינתנו. כאילו, אנחנו הכי מפחדים מהסביבה שלנו אישית, נכון? אני חושב שאנחנו פותחות משהו, מיזם חדש, אנחנו, רגע, ומה אמא שלי תגיד? ומה בעלי יגיד? ומה אח שלי יגיד? ומה אחותי תגיד? הסביבה שלנו זה הכי קרוב לנו. תקשיבי, שאני יצאתי במופע הראשון, אני ביקשתי מאף אחד מהמשפחה שלא יבוא. שאני עשיתי
1: באמת?
0: את המופע הראשון. לדעת למה? כי יש משהו נקי שלי הרבה יותר קל להופיע למישהו אחר, ולא למשפחה שלי, למשפחה שלך, ולאנשים שמכירים אותך, את צריכה לתת את השוג של החיים. כאילו, את צריכה הרבה יותר להוכיח. זה הרגשה שלי לפחות. שאני, ובמופע הראשון לא הסכמתי לאף אחד לבוא, במופע השני פתחתי. אמרתי, מי שרוצה שיבוא, והגיעו, וזה היה דווקא סבבה, וקיבלתי פידבקים מאוד טובים, אבל זה תמיד כזה מפחיד. במיוחד שאת מספרת על החיים שלך, נגיד, אמא שלי מגיעה. את מספרת, כאילו, דברים על הילדות. וכל מיני דברים כאלה, ואת יודעת, את לא יודעת איך היא תרגיש לגבי זה, מה היא תגיד, אפילו אם הכל בצחוק ובהומור, אז יש משהו כאילו בלהופיע לאחרים, ובכללי גם לעשות לאחרים, שאנחנו מרגישים הרבה יותר חופשי, אני אומרת לך לפחות אצלי, ולכן בנות שיש להם באינסטגרם ובפייסבוק, בעיקר את החברים ואת הקהילה הקרובה שלהם, ה-200 חברות, המשפחה, החברות, השכנות, הרבה יותר קשה להם לעלות, כי הן אומרות כאילו פתאום, רגע, השכנה תגיד שפתאום נהפכתי למנטורית?
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: כזה.
1: נכון.
0: מדהים.
1: אבל, ועדיין, מאמי, גם אם תעלי, גם השכנה לא תראה אותך. בואי, מתי מישהו? גם השכנה לא תראה אותנו, בואי. אבל אני מסכימה איתך שכן, שכשהחברים, בעצם זה באמת בעיקר המשפחה, והאנשים סביבנו באמת יכול להיות זה יותר מלחיץ. מאוד מעניין מה שאת אומרת. מאוד מעניין. אני מנסה לחשוב איך אצלי זה היה, כי אני האמת, כל פעם שאלתי דברים, באמת המשפחה, נגיד, אמא שלי והאחות שלי כאילו לא התרשמו.
0: לא התרשמו.
1: לא, זה, אם כבר היו נותנות לפי, לא, תעשי ככה, תעשי ככה, זה לא ככה, זה ככה, אמרתי להם, תקשיבו, מה קורה איתכם?
0: המשפחה שלנו,
1: מה קורה איתכם?
0: כלפינו מאוד ביקורתית אלינו, אוקיי?
1: חבל על הזמן.
0: ומאוד, אנחנו מאוד מפחדים ממה הם יגידו.
1: לא, הם גם לא קולטות בכלל נראה לי, מה אני עושה עד היום? אחותי, לא משלח, שהייתי בעצם
0: לא, המשפחה שלי קולטת מצוין.
1: לא, הן רגילות שכל פעם אני שואפת להם איזה ארנב אחר מהכובע. כל פעם אני בא להם איזה שיגעון אחר.
0: חד משמעי.
1: ואז פתאום אני כותבת להם שכתבתי ספר, ואני יוצאת עם אדסטארט. אז אחותי כותבת לי, כאילו, לא הבנתי, מי כתב ספר? אמרת לה, אני כתבתי ספר. אני כאילו,
0: הם עדיין... לי, אני הצלחתי.
1: לא מבינות, אדם לא מבינות מי, מה... לא, זה קורה מצחוק, הם כאילו, או שהם בהכחשה, או שאני לא עושה שיווק טוב משפחתי.
0: האמת היא שאני גם אוהבת מאוד להפתיע את המשפחה בזה, שפתאום אני כזה שהיום ששלחתי להם, אני ברדיו היום.
1: כן.
0: אני היום ברדיו, מוזמנים לי כזה, וואו, גאים בך, רגע, מי את, רגע, איפה, למה, מתי זה קרה?
1: אני חושבת שזה הכי נכון גם, כי ככה את מרגילה אותם לאט לאט ובונה את זה אצלם גם.
0: בדיוק, עד שאני אשלח להם הודעה שזכיתי באוסקר, אתם מוזמנים לזה, אז כזה. אבל כן, זה תמיד היה שם, ואני לא זוכרת איפה הפסקנו כאילו בסיפור ובדברים, אז תכווני אותי פשוט, טוב? כאילו לאיפה שהגענו,
1: אני לא זוכרת, אנחנו זורמות עם השיחה, אנחנו בכיף שלנו. אבל לא, אין בעיה, היית בחלק שבו סיפרת לנו על איך התגברת כאילו, על הפדיחה מעל העלות, ואיך באמת התקדמת מהביטחון עצמי שלך כאילו מול הדברים האלה. ואני חושבת שדבר ראשון הכי חשוב להבין שכולנו עוברות את זה, כאילו גם כל מי שאתם רואות באינסטגרם, בסרטונים, שהיא שיאה מלאה בביטחון עצמי, בואי, גם היא עברה דרך, גם היא עברה תהליך, כולנו חייבים לעבור את זה, כמו תינוק שבהתחלה זוכל, עד שהוא מתחיל ללכת, כולם חייבים לעבור את השלבים האלה, של הנפילה על הפרצוף.
0: נכון, ואמרת משהו מקודם מאוד יפה, שאנשים אומרים, וואו, איך היא הצליחה פתאום?
1: כן.
0: איזה מזל היה לה.
1: כן.
0: לא היה מזל, חברות. לאף אחד אין מזל. מזל אנחנו יוצרים.
1: נכון.
0: אנחנו יוצרים את המזל של עצמנו. אם אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה, אנחנו נגיע לזה. ויש משפט שאומר שהתמדה היא כוח הרבה יותר חזק ויותר טוב מכישרון שנולדים איתו. זאת אומרת, כוח ההתמדה נכון. הוא מאוד מאוד חזק.
1: נכון.
0: כאילו, אנשים שרוצים למשל לנגן בגיטרה, והם אפילו לא מוכשרים בגיטרה, אבל אם הם כל יום יעשו שיעור גיטרה, הם יצליחו לנגן בגיטרה והם יהיו יכול להיות הכי טובים, הם יהיו בטובים.
1: נכון.
0: אבל יש גם דבר כזה שנקרא כישרון מולד, ויש כזה גם עניין של מזל. יש כאלה שמעלים לאינסטגרם סרטון ראשון ומתפוצץ ונהיה להם מיליון עוקבים, גם זה קרה בעולם. אבל זה קורה כמו בלוטו, שזה אחד ל... רוב האנשים צריכים להתמיד ולעבוד קשה, ועבודה קשה היא משתלמת, כי נכון. גם לך אחרי זה יש סיפוק הרבה יותר גדול, כי את מסתכלת על הדרך ואת אומרת, נכון. וואו, מה עברתי.
1: נכון.
0: יואו,
1: וגם,
0: מה
1: גם
0: עשיתי.
1: גם מים שחקו אבן. זה העניין של ההתמדה. כן, זה נכון. העניין של ההתמדה. ממש, זה אני, ממש. אני חושבת שבאמת, זה אחד הכוחות הכי חשובים.
0: וואו. הכי חשובים להצלחה.
1: בתוך
0: העסק.
1: נכון. וההומור, כי אני יודעת ש... את יודעת, אנחנו באמת, להיות עצמאית, זה וואחד תרלול, רכבת הרים.
0: תיק,
1: רכבת הרים כזאת, ואת צריכה ללמוד את עצמך, ואת גם צריכה ללמוד לצחוק על עצמך.
0: נכון.
1: וליהנות מזה. לא,
0: הזמן,
1: כאילו...
0: כל הזמן. איך אמרתי לך מקודם, יכול להיות בעצמאות, אני גם יצאתי לעצמאות אז אחרי הלידה לפני 3 שנים, וחייבת להגיד לך שהעצמאות זה לא כזה כיף, כמו שחושבים.
1: זה לא,
0: זה לא כזה כיף. זה לא פיקניק בכלל. יש המון חלקים שאני אוהבת בעצמאות.
1: את יודעת, אנחנו פוגשות עצמנו פשוט הרבה בעצמאות. בעצמאות את פוגשת עצמך על אמת. אין לך יותר...
0: בעצמאות... אם את לא מקדמת את עצמך, אף אחד לא יקדם אותך. זה לא שאת עם בוס, שהוא אומר לך, שומעת, זה העבודה שלך להיום. לסגל, סוד 1, 2, 3, 4.
1: נכון.
0: את זאת שצריכה לקום בבוקר ולהגיד לעצמך, מותק, תתעוררי על החיים שלך. אם את רוצה להגיע לזה ולזה, תעשי 1, 2, 3. עכשיו, זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה, במיוחד נשים שעובדות מהבית, ואני מכירה המון, אני נמצאת כחלק מקבוצה של עצמאיות במקום שאני גרה, וזה באמת מאוד קשה, המון משתפות על הקושי הזה, שלא לכולם יש משרד, הרבה עובדות מהבית, ואז זה מתערבב לך ביחד עם הכביסה, והדברים עם הילדים, וכל הדברים ביחד, ובאמת להיות באישה עצמאית, זה הרבה יותר קשה מגבר עצמאי, כי אנחנו נמצאות יותר בבית, ויותר עם הילדים, ולפעמים הגבולות מתשתשים, בין העבודה לבין הזה, אבל יש משהו בעצמאות, לפחות שאני מאוד אוהבת, שאת פשוט פשוט יוצרת את עצמך. את פשוט, את נכון, בונה את עצמך. נכון. יש בזה משהו שהוא מדהים, וזה ברכה. אני מברך את עצמי שאני יצליח להישאר בעצמאות הזאת תמיד, כי זה לא פשוט, כמו שאמרנו, העצמאות. כאילו, יכול להיות לך חודש, כמו שאמרתי לך, שאת בסי, יכול, את מפוצצת עבודה, מלא פרויקטים, מתקדם, וחודש אחד סופרת את הבלטות ברצפה, כי כאילו לא מתקדם משהו.
1: ושם העבודה של התודעה.
0: שם העבודה הכי גדולה של העצמאית, באמונה בעצמך.
1: אמונה, נכון. זה מבחינתי התודעה, זה באמת לעשות עבודה תודעתית, זה באמת לבוא ובאמת להחזיק את את הסנטר הזה.
0: את המטרה בעצם, נשמע מה יצאת לעצמך.
1: להחזיק את החזון, בדיוק. להחזיק את עצמך, בלי קשר למה שקורה בחוץ.
0: מה הכלים שעוזרים לך? נגיד, תני באמת טיפ לעצמאית, כי יש המון עצמאיות שנמצאות, שבאמת אני מדברת איתם על זה, כי גם אני נתקלת בזה. עצמאית שבאמת יכול להיות לתקופה יותר שקטה, פתאום לא נכנס עבודות, לא דברים. מה יש לך להגיד לה? בתור אחת שממנפת נשים לעשות כזה. מה יש לך להגיד לעצמאית?
1: ברגעים כאלה, תראי, אני באמת שהתבוננתי בזה, ראיתי שאם יש כמו השקטה כזאת בעסק,
0: גלים, אז דיברנו לא, על
1: כן,
0: הגלים.
1: על הגלים, אז זה לא שזה באמת משהו חיצוני, זה משהו שאני מתבוננת את זה, אני קולטת שיש שם משהו בתוכי שקורה. אני מבינה שההשקטה הזאת היא לא, זה לא משהו חיצוני שפשוט אין איזה, וזה לא משנה שום תירוץ, זה ממש ממש קשור רגע למה אני עוברת. ואם יש השקטה כזאת, אני תמיד עוצרת ושואלת עצמי, היית עלייה, מה שלומך?
0: נכון.
1: מה קורה? איך
0: קורה? זה באמת קשור הרבה באנרגיות שלנו גם.
1: מה בא לך? אני שואלת עצמי, מה בא לך? כאילו, הייתה תקופה לפני החגים של הקודמים, כאילו, לפני חגי תשרי, שנה שעברה, בקיץ הייתי בסי, היו לי שני כנסים שהפקתי והכל וזה, בבפנים הייתי ריקבון, כאילו, ככה הרגשתי כאילו אני, מה זה לא
0: בסי שלה?
1: לא רוצה, לא, הרגשתי לא, עכשיו, אני עולה, מדליקה את המצלמה, אני מפיקה את הכנסים, אני מנחה, בערב הולכת לישון בוכה. בוכה, היה פער מטורף בין מי שאני במסך לבין מי שאני כשאני מחבה את המצלמה. הדבר שם זה לא שזייפתי את זה דרך אגב, באמת שאני מדליקה את המצלמה אני באמת מקבלת חיות.
0: אנחנו מוארים, נכון?
1: כן, אני מקבלת חיות. זה לא ששיחקתי אותה, אבל ברגע שחיביתי טאג, בום, כאילו ישר לא מתאה לפות.
0: כל זה
1: נופל עלייך,
0: כן.
1: ובכנס הזה לא מכרתי כלום, כלום, כלום. לא רציתי למכור, לא הייתי מסוגלת למכור. ופשוט לקחתי עצמי חודש, שאלתי עצמי, תליה, מה קורה? איפה את? מה חסר לך? מה עושה לך טוב? מה את אוהבת? מה בא לך? איפה ההשראה שלך? ובאמת, פשוט ככל ש... פשוט הרשיתי לעצמי לחוות את זה. במקום לבוא עם ביקורת ושיפוטיות, את לא עושה, את לא מזה, איזה...
0: נכון, נכון.
1: דבר שאני, אוקיי, סבבה, זה קורה לכולנו, איך אני יכולה לעזור לך? במקום להיות בשיפוטיות, באתי בחמלה.
0: השיפוטיות זה משהו שאני חייבת להגיד לך, שגם אני נכשלת בו הרבה פעמים, שיש לך איזה משהו שלא מצליח, או למה זה לא קרה, את כזה, רגע, למה לא בחרו בי, למה זה לא קרה ככה, למה זה לא... יש המון המון איזה... או, למה לא עשית היום מספיק? נכון, יכול להיות יום שכאילו אנחנו פחות פרודקטיביות, ואנחנו במקום להגיד, רגע, יכול להיות ש... יכול להיות שאנחנו בזמן שלנו בחודש, יכול להיות שמשהו קרה עם הילדים, יכול להיות שיכול להיות המון דברים שאנחנו משפעים מהם בתור נשים, אנחנו משפעים כל כך הרבה בתור נשים, ואנחנו יכולות גם להיות בחמלה כלפי עצמנו, ואני אומרת את זה לעצמי בכל, תהיי בחמלה.
1: אבל זיסי, תדעי לך שמאותה חמלה, באמת, נוצרו המון דברים מדהימים, כי כשהסכמתי לשאול את עצמי, תליה, ממה הכי נהנית בשנה האחרונה? באמת, עצרתי והתבוננתי, ואז הלכתי דווקא לנישה הזאת, חודש אחרי זה, זה התפוצץ, זה כאילו זהו, עליתי על גל אחר חדש, אם זה הקלפים שהתחלתי ליצור, אם זה הספר שהתחלתי לכתוב, אם זה פתאום תהליך הליווי שהגיעו אליי, כאילו, סופו של דבר, אני חושבת שהבורא באמת, זה לא שאת רצה, כאילו, וזהו, את לבד במסלול. יש כאן מישהו שבא ומכוון אותך, ואם יש עצירה, אז כנראה או שסטית מהמסלול, או שהשם רוצה להוביל אותך רגע שנייה, לעצור אותך בשביל שתסתכלי רגע על איזשהו משהו,
0: שיבי,
1: כי לשם את צריכה ללכת.
0: מדהים.
1: אז אני באמת למדתי ממרום גילי.
0: לא, זה הכי טוב. תקשיבי, ניסיון זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות.
1: אז העצירות האלה הן מבורכות. הן מבורכות. תעצרי, אל תקחי, אל תדברי מהשיבות.
0: בדיוק. תשאלי,
1: מה היית רוצה? מה יעשה לך טוב? וככל שאני מתמקדת במה עושה לי טוב, ולא מה צריך. כי באותו חודש, דרך אגב, עשיתי טבלת אקסל, לפי כל ההיגיון של מה אני צריכה לעשות ואיך.
0: ואיך לפנות
1: למה לעשות. ואז הסתכלתי על האקסל ורציתי...
0: למחוק אותו. כן.
1: רציתי לטוס לתאילנד. לא רציתי...
0: מי רוצה לעשות את זה?
1: עם האקסל הזה...
0: לא רוצה להתקשר, לא רוצה לפנות, לא רוצה...
1: עם האקסל הזה רציתי לסגור את העסק. אמרתי, אני מצטערת. זה אקסל שברמת ההיגיון והשכל והייעוץ העסקי, זה היה הדבר הנכון לעשות. ברמת החיות והתשוקה, כלום. סוגר את העסק, אני הולכת להיות קופאית בברקול.
0: נכון.
1: מבינה? ואז ידעתי שאני גם לא מסוגלת לעשות את זה. וזה היופי בעצמאות, שאת יכולה לבחור מה את רוצה לעשות, כמו שאמרת קודם, שזה קסום, את יכולה לבנות את עצמך, את יכולה להחליט מה בא לך.
0: נכון.
1: ואז באמת גנזתי את האקסל הזה, ובניתי אקסל חדש, לא בניתי אקסל, פשוט זרמתי עם עצמי, ובאמת, ככל שאני מחוברת לעצמי ולעשייה שלי, אז ככה באמת ההצלחה גם מגיעה.
0: מדהים, מדהים.
1: אז לא לפחד מהנפילות האלה, לא לפחד כאילו מהירידות האלה, לחבק אותם.
0: אומרים שדווקא לפני, דבר, יש אומרים גם שלפני, אחרי כל נפילה, מגיע השיא, כאילו זה, לפני כל נפילה יש את החושך. אז גם אם באמת בדרך, והאמת שזה יכול לקרות לכולם, גם לא רק לעצמאיות.
1: זה קורה.
0: זה קורה, אני מדברת בתור בני אדם, זה בכלל לא קשור זה. יש לנו המון המון מצבים בחיים, ובמיוחד בארץ הקודש. אוי, ארץ ישראל, לקנת בייסורים, תליה, כמה סיפורים יש פה במדינת ישראל. תקשיבי, אנחנו חיות כל שבוע, כל סופש, אנחנו בכותרות שהנה טראמפ הולך שוב פעם, זה, המלצה שלי מכולם, למחוק את כל החדשות, למחוק את כל האפליקציות של החדשות. זה אחד.
1: תדעי לך שאני לא רואה בכלל חדשות, אני לא רואה, זה גם ברשתות לא קופץ לי אפילו.
0: תקשיבי, זה גם לי לא קופץ.
1: ואני לא ידעתי שבכלל אנחנו בסטרס של לפני מלחמה.
0: אני גם, זה אני מנותקת, אני מנותקת מזה.
1: אני בלה-לה-לנד, אני נוסעת ומטייל ברחבי הארץ, כאילו הכל סבבה.
0: ותמשיכי לנסוע, תיסעו, הכל בסדר.
1: בקטע הזה אני חבדניקית לגמרי, אני חיה גאולה.
0: תקשיבי, ככה צריך לחיות. אני בכלל מקבלת את זה תמיד מאנשים אחרים, שזה בכלל כאילו, אני לא רוצה לשמוע את זה, חברים, אני התנתקתי בכוונה.
1: נכון.
0: אל תספרו לי על כל מה שקורה.
1: זה עניין שלו למקד את האנרגיה שלך, לא לפזר אותה.
0: למה אני אומרת את זה? כי כל שבוע עכשיו, במשך חודשיים, מסתבר, ככה הסתבר לי, היה התראות שהולך להיות מלחמה. כל שבוע, כל סוף שבוע היה התראות.
1: את מבינה?
0: עכשיו אני אומרת, אם אני הייתי בסטרס...
1: איזה ברות מזל אנחנו?
0: ממש, אם אני הייתי...
1: זה איכות חיים.
0: כל הזמן הייתי בסטרס, ועכשיו אני מכירה, יש לי חברה שמחורה, היא לא פותחת את היום ולא סוגרת את היום בלי יונית לוי. ועכשיו אני, כאילו, אומרת, אלוקים, איך אפשר? איך אפשר לחיות בתוך כל הסטרס? תדליקי נשיונל גיאוגרפית, קסימי, תראי, תראי דולפינים וקופים. תקשיבי, החיים הרבה יותר טובים. כאילו, הרי החדשות לצערי היום, אני לא יודעת למה זה, הן פשוט רוצות להשאיר אותנו מחוברים, אז הם מספרים דברים רעים, כי דברים רעים מלחיצים.
1: תראי, פחד, הם ניזונים מפחד וסטרס.
0: וזה
1: כל תעשיית הכסף
0: והמדיה
1: והתקשורת, זה האייטמים. את יודעת, אני אספר לך משהו.
0: עליה, נפתח ערוץ מתחרה של חדשות טובות?
1: כן, כן, כן, יאללה, חד משמעית. לא רק זה גם, בואי ערוץ, ערוץ של כיף. תקשיבי,
0: ערוץ של כיף, חדשות טובות.
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו, באמת.
0: כן.
1: היה איזשהו ערוץ שמישהי ממש נדלקה עליי ואמרה לי, בואי, אני רוצה לראיין אותך אצלי בתוכנית וזה פה ושם, תכתבי לי את הסיפור שלך. כתבתי את הסיפור שלי, פחות או יותר כזה איזה, והעבירה את זה לאורך שלה.
0: אוקיי.
1: ולא התקבלתי, את יודעת למה?
0: כי זה היה טוב מדי, לא היה שם משהו קשה.
1: כי כן.
0: איי, איי, איי, צריכה להגיד איזה משהו בילדות שנפלתי, המורה לא חיבקה אותי, מאז החיים שלי התמוטטו.
1: אמרתי לעצמי, השם... השם, תודה, אין סוף פעמים שלא התקבלתי לתוכנית הזאת, כי לא היה לי כפה שחטפתי בחיים. תודה, מה, אני יכולה לבכות על זה?
0: נכון.
1: זה היה הכי מתוק בעולם. אמרתי, השם, תודה, שבאמת אני גם יכול, ותראי, יכול שחטפתי כפה, אבל אני לא חווה את, אני לא מרגישה, אני, כאילו, גם שהתאמצתי, לא הצלחתי להביא, כאילו, אמרתי עצמי, תודה, שלא התקבלתי לתוכנית הזאת, החיים שלי, דבש, תודה השם.
0: תקשיבי, זה כיף שאת מצליחה לראות את זה, בדרך כלל שאנחנו מפספסים הזדמנויות כאלה, זה קשה לנו לראות את התוכנית.
1: אבל תדעך שזה גם מה שמאוד מאוד, כל הזמן, זה גם מה שקפץ לי, כאילו כמה עצוב שזה ערוץ, שהוא יחסית, כאילו ערוץ חיובי.
0: כן.
1: ולא התקבלתי אליו. זה היה, באמת, זה היה ממש שיעור בעיניי, שיעור בעיניי, ואני אומרת לך שהם עוד ירדפו אחריי.
0: שמעתם אותה?
1: דרדפו אחריי.
0: לפניות, דברו איתי.
1: אבל באמת, אני חושבת שבאמת עצם זה שאנחנו בוחרות איפה לשים את האנרגיה שלנו, ואיפה, זה בסופו של דבר מה ש... תקשיבי, אני בחודשיים האחרונים הייתי שיא הפרודקטיביות. את אומרת שהייתה מלחמה בהתראות, אני לא ידעתי עליה אפילו.
0: אני פשוט מקבלת את זה.
1: וכל האנרגיה שלי הייתה מנותבת לעסק ולעשייה שלי ולקידום של העסק שלי. אז כאילו, תבינו איפה האנרגיה שלכם, איפה הזמן שלכם,
2: לאן זה הולך.
1: תשקיעו את זה בטוב, תשקיעו את זה בהומור, תשקיעו את זה בצחוק, תשקיעו את זה ביצירה. תעשו את הדברים באמת
0: שקדמו אתכם. דברים שטותיים עם הילדים. אתם לא מבינים איזה כיף זה לעשות דברים שטותיים עם הילדים.
1: הנה, אז עכשיו נשארנו שתי דקות. מסר אחרון לאומה, זיסי.
0: לעשות כמה להשתדל לעשות כמה שיותר כיף, כי חוויות זה הדבר שנשאר לנו בחיים. זה הדבר שנשאר לנו, לא כסף ולא ממון ולא בית ולא רכב ולא כמה זה... מה שנהניתם בו, זה הדברים שתזכרו. תראי את הדברים שאת זוכרת בכללי, אני לפחות, הדברים שאני זוכרת, כל פעם שאני מסתכלת על חוויות, אני אומרת, וואו, הטיול הזה שעשינו, וואו, איזה... אף פעם אני לא אזכור את החוויה ביום שקניתי את הרכב. זה לא מעניין.
1: נכון.
0: זה לא משהו שנצרב לי. כאילו, נצרב לי החוויות, גם שאת עוברת לבית חדש. לא נצרב לך היום העבר, נצרב לך החוויות שאת בונה בבית הזה. אז כמה שיותר חוויות טובות, כמה שיותר לעשות, לראות בכל סיטואציה מה אפשר לעשות כיף. הגעתם רגע, היה פקקים, אני אספר לך סיפור, אתמול, שלשום, ניסינו לנסוע לירושלים, היה פקקים פסיכיים, היה משהו, תקשיבי, אי אפשר היה על זה. החלטנו שאנחנו עוצרים באמצע הדרך, היה איתנו אוכל, עצרנו באיזשהו פארק, הגענו עם הילדים, ופשוט עצרנו, ופתאום את נכנסת לאיזושהי חוויה כזאת אחרת, את אומרת, רגע.
1: ליהנות מהדרך.
0: מתוך כל הפקקים, תקשיבי, ממש ליהנות מהדרך. מתוך כל הפקקים, וזה, את עוצרת באמצע, ופתאום מתחברת לטבע. אז בכל סיטואציה שהיא מעצבנת, יכולה להיות מעצבנת פקקים, זה נורא מעצבן, הילדים צורכים וזה, אפשר לנסות למצוא את הרגעים של הכיף, ולנסות ליהנות מהדרך.
1: בסופו של דבר אנחנו רוצות להגיע להצלחה.
0: נכון.
1: והדרך לשם, זה בדיוק העניין הזה, היא כל כך, כל כך משמעותית. וכשאנחנו נהנות וטוב לנו, בדרך אל...
0: אנחנו נגיע לדרך, אנחנו נגיע.
1: ולא רק ששם, א', אנחנו נגיע. אבל ב', כל מי שאיתנו גם ייהנה. נכון. מישהי סיימה איתי שיחת מכירה, ובסוף היא אמרה לי, וואי, טליה, מה זה נהניתי מהשיחה? אנחנו יצאתי, מה זה בתחושה טובה? ניתקתי את הזום, כי אני עושה רק שיחות בזום, ניתקתי את הזום, וידעתי, היה לי ברור שהיא סוגרת איתי תהליך, ובאמת לקחתי את הפרימיום, תהליך של שנה, של 4 חודשים, וזה לא משנה כמה שלבים, אבל לקחת את התהליך הכי יקר שלי, ולא היה לי ספק שהיא תעשה את זה. למה? כי ידעתי איך יצא מהשיחה. וידעתי איך אני נכנסתי לשיחה. זאת אומרת שההנאה שלנו מהדרך, מהעשייה שלנו, זה אחד מהדברים הכי חשובים בלמגנט אלינו שפע.
0: נכון. חד משמעי.
1: זיסי, תודה שהיית.
0: וואו, טליה, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שהזמנת אותי. ככה ברוב השקטות. את צריכה עוד שעה? כי אני... תנויה עכשיו.
1: נראה לי שיגרשו אותנו.
0: שיגרשו, כן, מחפשים אותנו.
1: אבל אנחנו נעשה עוד איזה חד משמעי, אנחנו חייבות.
0: לגמרי, לגמרי. צריך עוד לדבר על יש המון, על עסקים ועל דברים גם, וגם הכי חשוב זה באמת, כמו שאמרת, הצחוק בדרך, כי צחוק זה לא צחוק, ותיקחו את זה ברצינות.
1: נכון.
0: תצחקו כל יום, אפילו בכוח. למה? כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין צחוק מזויף לצחוק אמיתי. ידעת?
1: גדול. כן, אני מחייכת גם סתם.
0: יפה.
1: סתם.
0: אז רק אם תחייכו, זה כבר עושה את העבודה.
1: שיהיה לנו המשך חופש.
0: חופש, מעשה, וואו. כיף, ובטוח, ובטוח, תשמרו על עצמכם.
1: ובעזרת השם, אנחנו נתראה פה עוד בהמשך.
0: אמן, אמן. תודה רבה, המשך יום טוב.
3: הרדיו החברתי הראשון.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

0: לא שמנו אותנו על מצלמה אחת.
1: אוי ואבוי.
0: אז זאת הבעיה. אז שלום לכם חברות וחברים, אלה ששוב שם בבית. אנחנו מתחילים מעכשיו. שמעתם מה ששמעתם, אנחנו נראה לכם את זה גם מול התמונה. אנחנו בבית החברתי הראשון, הבית שלנו. אתם צופים בנו, מאזינים לנו. אתם יכולים גם דרך האפליקציה החדשה של הבית המזרחי גם לצפות וגם להזין בנו. וכמובן, על הכביש ובכל מקום, 106 FM במרכז, סקאלה רחבה. יואב וצאלון משדרים לכם בשידור חי, משימה לאומית, 5/8/2026. אז איפה הייתי?
1: הייתי
0: בזה שהפרדנו כוחות חברתי ואני בסוף השבוע שעבר. עשינו את זה באמת, זה הייתה 4 חודשים מדהימים, יום, אני חייב להגיד לך, אהבה.
1: אוקיי.
0: אין דברים כאלה, באמת. עליות, ירידות, גבעות. חזרתי לגיל 15-16, לא זוכר מתי הייתי. גם היא כמובן. אבל באיזשהו מקום הבנו שנינו שכנראה אנחנו כבר זקנים בשביל הריצות והמשיגעונות האלה, ובעבר לכל זה, אתה יודע, אחרי 4 חודשי הדבש וההשתוללות, גילינו שקצת יש בינינו פערים כאלה ואחרים, אז החלטנו להפריד כוחות, אבל זה לא ייקח ממך את מה שהיית עבורי, זה לא ייקח אף רגע טוב, והיו מלא רגעים טובים, כי כולם, כל הרגעים.
1: וואי, איזה שיר יפה.
0: הרגשתי באמת, באמת, יואב, הכי צער שאתה יכול לדמיין.
1: אבל אין גיל אהבה, אתה יודע.
0: איך?
1: אין גיל אהבה, אם דיברת על אחד בן 91.
0: כן, אז גיליתי את זה היום, גיליתי את זה בכלל בתקופה האחרונה. תודה לך, על כל רגע ורגע. תודה אל הילדים שלך שקיבלו אותי בשולחן שלהם. בשבת, 3 + 1, יש לך ילדה מקסימה ו3 בנים מדהימים. 3. שלושה, איפה הגעתי? בכל מקרה, אני זכיתי לאהוב, אז תודה לך, לחיים.

0: צריך להתעלה אוף פעם, יואב.
1: אתה יודע, עכשיו באמת, כן, אבל אתה יודע שיש אנשים שלא זכו לאהוב.
0: אתה יודע שאני זכיתי לאהוב פעם ראשונה עכשיו בגיל 50?
1: וואי, אני לא מאמין לך.
0: אתה יודע, לפעמים אתה חושב שאתה אוהב.
1: נכון.
0: ופה, כשנכנס לזה, אז אתה באמת מבין...
1: נכון, נכון. אתה מרגיש את זה בנשמה ובעצמות.
0: אז בוא נתקדם. איך מתקדמים? בוא נראה. בוא נתחיל דווקא, אני יודע שאוהדי בני יהודה מאוד, תשים לב, יש לחץ ענק של האזנות. זה אוהדי בני יהודה שמחכים ממש לי ולמוצפי, ואני הבטחתי ואני אעמוד בזה. אבל אני רוצה להתחיל, אנחנו נגיע אליכם אוהדי בני יהודה, בוא נתחיל קצת מהודעות, מתגובות, ומשם נתקדם.
1: אוקיי.
0: אז ככה, דברים שאתם כותבים והם קצת קשים, יהיה קשה לקרוא, אבל דודי אברהם אומר, המשטרה רחב, אנחנו ככה נתקן. עוזי עדן מסכיר לכולם שאנחנו בשידור חי, ניסים ארבל אומר, תנו בראש חברים. נתן אליהו אומר, וואו, אני לוקח קשה פרידות, מקווה שתיקח בקלות. תודה נתן. נתנה לחסקל, אני אנטי משטרה, משה וקנין שולח לנו לבבות. אני מתחייב בפניכם, אוהדי בני יהודה, שאני אטפל בכל הנושאים, החל ממחירי הכרטיסים, ועד לאיפה שלא ניקח אתכם.
1: אז אולי דבר.
0: כולל את העונש שקיבלתם בארגון.
1: אולי נפתח עם זה? שזה באמת משהו חזק.
0: אני רוצה לפתוח דווקא עם באר שבע, כי אוקיי. אני רוצה להתקדם עם זה
1: סבבה,
0: לאט.
1: סבבה, סבבה.
0: אי אפשר שלהתעלם מבאר שבע הזאת שהגיע למשחק מול הדרג השלישי באירופה, שהוא דרג גבוה מאוד, הכוכב.
1: נכון.
0: כולנו ציפינו, אני לפחות צפיתי ש4-5 שערים תספוג באר שבע. באר שבע יוצאת ב10 שחקנים כמעט חצי שעה, היא שיחקה, מעל חצי שעה, עם מלוא הנקודות, עם שער יתרון. אינני יודע אם זה יספיק לה לגומלין, אבל היא בהחלט נמצאת במקום מצוין, יואב.
1: נכון מאוד. אתה יודע, אחרי שהיא עברה את הקבוצה הדנית, בשלב היותר מוקדם, הגיעה למשחק מאוד מאוד מוכנה נגד הכוכב האדום. אני חייב לומר את זה. באר שבע באה מוכנה למשחק, עם משחק מצוין דרך אגב של מרציאנו. כל אלה שהספידו אותו, נתן אתמול הצגה, השאיר את הקבוצה ממש מעל המים. יהיה להם משחק מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. במגרש של הכוכב האדום, אנחנו יודעים שם שאתה יודע, הקהל שם יושב על הנשמה של השחקנים. אני מאמין בהם, צלון. אני מאמין שהקבוצה הזו יכולה לעבור את השלב הזה ולהגיע לשלב הפלייאוף הסופי, ששם מחכה להם יריבה פחות חזקה. אתה יודע,
0: זה נוראי להגיד פחות.
1: כן, כן, פחות אבל מהכוכב האדום לדעתי. להגיד לך תוצאה? מה אני חושב שיכול לקרות במשחק הזה?
0: מה, בגומלין?
1: בגומלין, בוודאי.
0: בגומלין בשבוע הבא, נדבר עליו בשבוע הבא.
1: לא, הגומלין ביום שני, אז זה אם אני לא טועה.
0: אז זה? אוקיי, אז בוא, אתה מדבר עליו?
1: כן.
0: אני אגיד משהו שאתה מדבר עליו, אני נתח מנטלית את העניין.
1: אוקיי.
0: ברגע ששמעתי את קושק אתמול מדבר, הוא אמר משפט כמו, אנחנו מאוד רעבים, מאוד רוצים עונה אירופאית שלא הייתה פה, כזאת, הייתה להם, אבל לא כזאת גדולה, ונראה לי שהם חדורי מטרה אחרי 1-0 הזה. יהיה קשה מאוד לקחת להם את זה מהיד, למרות שזה רק אחד קטן. למרות שגם יש להם לשחק בחוץ. זאת עדיין קבוצה שאם מסתכלים על המאמן שלה, אבל איכשהו בנה אותה במסגרות שלה, היא בלתי שבירה.
1: נכון, זה אנחנו יודעים כבר משנה שעברה, שהקבוצה בלתי שבירה, אבל היא מחכה להם אתגר מאוד גדול. אני הייתי הולך פה על 2-1 לכוכב האדום.
0: 2-1 לכוכב האדום משאיר אותנו בערכה?
1: נכון, נכון.
0: אז תן לי ערכה?
1: בפנדלים. הפועל באר שבע עוברת.
0: בפנדלים?
1: בפנדלים.
0: וואו, היא תחזיק מעמד את הכושר גופני הזה שאתה מדבר עליו באירופה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: תראה, יש פה את השכל הישר ויש פה את הרגש אצלי כרגע. השכל הישר אומר שבאר שבע תתפרק שם, את מה שהיא לא התפרקה אתמול, היא תתפרק שם. 4-5 חתיכות. אממה, אני רוצה להאמין שזה הולך להיות חורף של כחול לבן, אני כל כך רוצה להאמין בזה. אז אני אגיד שבאר שבע תנצח. שוב.
1: וואו. וואו.
0: והפעם, 2-1.
1: יפה מאוד, אתה יודע שאם הפועל באר שבע מנצחת, יש לה את קרבח.
0: קרבח קבוצה נהדרת, תפסיקו לזלזל בזה, שיחקה בבתים, מספיק פעמים.
1: ברור, מה, אין פה בכלל מה... מה לזלזל בקבוצות האלה? הקבוצות האלה הרבה יותר טובות מהקבוצות הישראליות, אנחנו שוכחים את זה. ועם ניסיון באירופה, יש להם, זו קבוצה שהייתה בליגת האלופות.
0: אנחנו שוכחים. אני אומר, זה לא פשוט.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ויכול מאוד להיות שתשחק גם נגד קבוצה שנקראת, אחת משתיהן, הראוס, שהיא קבוצה דנית.
0: מי שתנצח במשחק שבין קראוס לקרבח.
1: יש שם... משחק שהם קבוצות...
0: קודם כל, באר שבע...
1: כמו שאמרת בדרך השלישי.
0: סדר, אבל קודם כל, באר שבע צריכה לעבור את השלב הזה.
1: ברור, ברור, ברור.
0: גם שהיא מובילה 1-0, זה בסך הכל מחצית אחת של סיבוב.
1: אתה צודק ב-100%, ואני אגלה לך עוד טיפ קטן. אתה יודע מה קורה עם באר שבע? קודם כל, באר שבע עכשיו, אם עוברת את הכוכב האדום, נכנס על הקופה 6 מיליון יורו. עכשיו...
0: זה הכסף לא חסר, לא לאלונה, לא לבעלה ולא לשאר.
1: אבל הכסף הגדול זה נמצא בשלב אחרי זה, אם היא תעבור.
0: אוקיי, יש לך איזה משהו להגיד לפני, אחרי, הוא רוצה לדבר על דברים, הוא רוצה לשים שיר ונתחיל לרוץ.
1: אני אוהב מאוד שירים, אני חושב שזה נותן...
0: אז השיר הקודם היה מאוד קשה, גם לי וגם לאחרים, יש פה אנשים שכתבו שזה כואב להם ועצוב להם, גם לי עצוב ומאוד כואב. פרידות זה לא דבר נעים, אבל הם חלק מכללי המשחק. הנה שיר שמזכיר, עד כמה אהבה בינינו הייתה גדולה. והיא עדיין, לטעתי. מה אתה אומר?
1: תן בראש.

0: טוב, יואביקו.
1: אבבי.
0: התחלנו בקטע של אירופה עם באר שבע, אז קודם כל אני אקרא לך תגובות קצת על באר שבע, על האוהדים מה הם אומרים. אומר אוהד בשם מיקי רזנוצקי, אני חושב שהם יכולים לעבור את הגומלין שבוע הבא, מגיע להם לבאר שבע. עוד הוא מוסיף, הכוכב האדום, קבוצה קשה לבאר שבע. היא תתקשה להגיע לפנדלים אם היא ייגמר. יואב, מגיע להם, נראה מה יהיה, משחק חוץ קשה, מחזיק אצבעות. אתה מכיר את מיקי הזה?
1: כן, מאוד מכיר אותו.
0: אוקיי. יאיר, קצב אומר, ירין קצב אומר, הקהל אש, אייל צמח שולח לנו לב. תשמע, עוד מעט נדבר על בני יהודה, אני אוהדי בני יהודה מאוד מבעבים, אבל בואו נדבר קצת על בית"ר ירושלים.
1: וואו.
0: בין כל הדבר הזה, היא מוצאת את עצמה עם יתרון של שער, היא תשחק הערב או מחר?
1: היא תשחק מחר.
0: מחר, אוקיי.
1: נגד, תכף נגיע לקבוצה שתשחק נגדה.
0: לרנקה.
1: לא, היא עברה את לרנקה.
0: עברה את לרנקה, סליחה.
1: היא תשחק נגד אוסטריה וינה.
0: אוקיי, אוסטריה וינה. אוסטריה וינה זו קבוצה מהדרג שוב, השלישי של אירופה.
1: קבוצה דרג שלישי, קצת למעלה.
0: השאלה, האם בית"ר באמת זו השנה שהיא תעשה את המעבר הזה, או שהיה לה איזה רגע אחד חביב.
1: תשמע, קודם כל נדבר על המשחק שהיה בלרנקה. טעות איומה של סילבה בדקה 93 נותנת ללרנקה להגיע להערכה. הוא מחפה על זה כמובן בשתי הצירות של פנדלים, בתר עולה. הגרלה קשה נגד אוסטריה וינה. אנחנו צריכים להבין, כל הקבוצות האירופאיות האלה, אלה קבוצות שכל הזמן במפעלים אירופאים.
0: לא רק, צריך להבין למשל, כשאוסטריה וינה משחקת נגד ליברפול, היא לא תקבל שבע.
1: ברור, ברור.
0: אני יכול לקבל 3-1, 3-2, נכון, יהיה שם מצ'אפ הגיוני.
1: מסכים איתך.
0: זה כדי להמחיש לכם עד כמה הרמה היא גבוהה.
1: הרמה היא גבוהה מאוד. עוד פעם, אנחנו מדברים על כדורגל אירופאי, שהוא בכמה דרגות מהכדורגל הישראלי, אבל לדעתי, בית"ר ירושלים כן יכולה לעשות את זה, ולעבור את אוסטריה וינה. משחק קשה. צלון, משחק קשה מאוד. אני הולך פה על... המשחק מחר דרך אגב, אני הולך על הפתעה שביתר ירושלים כן יכולה לנצח. 1-0 קטן מאוד לביתר ירושלים.
0: 1-0 קטן מאוד לביתר ירושלים?
1: כן, כן.
0: לא, זה 3-1.
1: למי?
0: לוינה.
1: וואו. אז אתה אומר זה
0: נגמר. כן,
1: נגמר. נגמר. נגמר. אוקיי.
0: זה היה נחמד, זה היה חביב, אבל זה לא, לא, לא, לא עובר מים.
1: אוקיי.
0: לא. בואו נדלג על הפועל תל אביב, שעשתה גם רכש מדהים.
1: נכון.
0: עם קרב גדול מול מכבי תל אביב.
1: לקחו את הכוכב של...
0: ספר קצת?
1: הם לקחו את הכוכב של הכוכב.

0: הכוכב האדום. בסלו קוראים לו, וסו, משהו כזה. עדיין החתימה, אתה יודע, צלון, עדיין חסרה חתימה, יש הסכם, יש הכל. אני מקווה מאוד שבאמת ביום הקרוב הזה זה ייגמר. שיחקו נגד, באירופה נגד הקבוצה הבולגרית לודגראץ', ככה קוראים לה? משהו כזה, כן. עברו אותם, עברו את השלב. היא הולכת לשחק נגד קבוצה מפולין, קוביציקה, מה שנקראת. משחק, עוד פעם, קבוצה מהדרג השלישי הנמוך באירופה. אני חושב שהפועל תל אביב כן יכולה לעשות את זה. דרך אגב, הרכש הזה שהם לקחו אותו, הוא שחקן מאוד מאוד יקר, בסביבות העברה רק, 1.5 מיליון יורו. אני חושב שהפועל תל אביב תנצח 2-0 עם הקהל האדיר שלה.
1: בוא תחזור על הפועל תל אביב תשחק נגד, כדי שאנשים ישמעו, כי את זה לא היה ברור בהקלטה.
0: קורביצה, קבוצה מפולין.
1: אוקיי, קורביצה, קבוצה מפולין.
0: בדרג השלישי, דרך אגב, התחתון.
1: אנחנו יודעים את המגרשים אש בפולין, אש.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן. אנחנו יודעים שהקהלים שם הם מאוד מאוד פנאטים, אבל אני חושב שהפועל תל אביב עם הקהל האדיר שלה, שבמשחק הבית ידחוף אותם.
1: זה עדיין משחק בחוץ.
0: כן, שני המשחקים בחוץ.
1: כן, אבל כמובן המשחק בית שקהל של הפועל תל אביב מלווה אותם נהדר, אבל זה משחק בחוץ.
0: 3-1 להפועל תל אביב.
1: 3-1 להפועל תל אביב, אני אכפה על 2-2, קשוח מאוד. יואב, יש לנו עוד משחקים באירופה.
0: מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב, שהיא תארך
0: את... עברה את שריף, אנחנו זוכרים שמכבי תל אביב...
1: עברה את שריף בכאלה קלות.
0: בסיכום שני המשחקים, 5-0, 1-0, 6-0, יצחק במשחק מאוד מאוד מאוד קשה. שלדעתי צ'סקה מוסקבה, צ'סקה סופיה, קבוצה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני אלך על טקו במשחק הזה.
1: לא, מכבי משופשפת יודעי בשביל טקו למשחק הזה. 2-0 למכבי תל אביב, אני אלך פה.
0: אז אתה הולך על ניצחון של מכבי תל אביב, אני הולך על טקו.
1: אני ממש מחפש חורף ישראלי. חם בכחול לבן.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, באמת.
1: אז שימו לב אתם שם בבית, אנחנו כרגע נעשה שיר, ומיד אחריו, בני יהודה, על כל התחלואות, הכאבי בטן, כל מה שקורה מסביב, וקורים שם הדברים מסביב, לא עכשיו, 6 שנים, ואנחנו כבר בסי, כבר בסי. אז בואו נשמע...
0: תן לנו בראש.
1: משהו שמקפיץ, ואחר כך אני אקפיץ לכם קצת אדם. הנרי, אתה מוכן, הנרי? כי אתה תצטרך לתת תשובות, הנרי.
0: הבעיה שלא נותן תשובות.
1: הנרי, תן לנו את זה, הנרי. תן לנו. הנרי, אין לך עוד הרבה זמן. השעון כבר מזמן לא מראה 3. תן לנו כבר תשובות. כמה עולים מינויים כששואלים אותך, למשל? סתם שאלה שעד היום לא עניתם עליה וגילו אותה ככה במקרה. סתם איך הגיעו קבוצת אוהדים מהשרופים ביותר להרחקה של 60 יום שעוד לא התחילה הליגה. עוד מעט נדבר על הכל!

0: אז אני הבטחתי, והנה אני כאן, אוהדי בני יהודה, אני איתכם עכשיו, רק איתכם. אז יואב, תשמע, אני חייב לספר לך סיפור, יעמדו לך שערות, אבל אחר כך אני אחבר אותו לסיפור מלפני כמה שנים, ואתה תבין שמשהו בכדורגל הישראלי קצת חולה. אפילו הרבה. אז רגע של חג, אתה מסכים איתי שכאשר עושים משחק פתיחת עונה, אימון מה שנקרא, אימון פתיחת העונה,
1: נכון.
0: זה רגע של חג שבו באמת אין אימון. יש פיצוץ של האימון אחרי איזה 2-3 דקות, קצת פירוטכניקה, קצת שחקנים על הכתפיים, קצת אבא נגילה והולכים הביתה. משהו טקסי ביותר קיים פה לאורך עשרות שנים, רואים את זה במגרש, בבית וגן,
1: בכל המגרשים.
0: תמיד, לפני תשעה באב, המטומטמים עושים את זה, זה בעיה שלהם, אבל הם עושים. רואים את זה בכל מגרש כדורגל אחר. גם בבני יהודה ראו את זה תמיד. אממה, נפל דבר. נפל דבר. אוהדי בני יהודה הגיעו למשחק הפתיחה, מה שנקרא האימון. אימון, אימון שאמור להיות מפוצץ מראש עם כל הפירוטכניקה הזה. אז קודם כל, הם הגיעו, והיה שמחה, והיה הכל הצטופפות, ואז אוהדים, מן הראוי, הוציאו את הפירוטכניקה שלהם, והתחילו לראות כל מיני דברים באוויר. מה שנקרא, מה שהיה שם אבוקות וכל מיני כאלה.
1: אבוקות, זיקוקים, כל מיני.
0: אוקיי? זה דברים שהם לגיטימיים ברגע כזה, לא זה. מפה לשם, הנהלה, או לא יודע, מי הביאו משטרה, המשטרה לקחה את האוהדים, הגרעין הכי חשוב של האוהדים, יואב. הגרעין הכי חשוב, אתה יודע, אתה מסכים איתי, שאני בגילי לא מעודד כמו הבחור בני ה-20 האלה.
1: ברור.
0: אני משלם כרטיס, אני אוהד שרוף, הכל טוב ויפה. אבל הזמן שלהם, כמו שהזמן שלנו שהיינו בגילם.
1: נכון.
0: עכשיו, החבר'ה האלה באים, משקיעים את מיטב זמנם, את מיטב כספם, הם, רובם כבר נשואים, אתה מבין? נשואים טריים, 28, 30. אתם באים, עושים להם אמבוש, הפתעה, אומרים להם, זה בניגוד לחוק, לא ביקשתם אישור, לא ביקשתם שום דבר. כשאת הדבר הזה, אין מישהו אחר שיזמין מלבד ההנהלה, לכאורה, שכנעו אותי אחרת. אנרי, אתה מוזמן לבוא להתגונן פה, פעם אחת, כי אתה לא רוצה, אתה כבר 3 שנים, 2 אצלנו, לא יודע כמה, אצלי אתה מפחד להתראיין, לא מוכן להתראיין, סוגר בכל הזדמנות, גם לישראל היום, גם ליואב וגם לי, את האפשרות לראיין אתכם ולשמוע את האמת, זה בסדר, אבל גם במקומות אחרים, לא כל כך שומעים את התשובות שלכם. אז פה, בסיפור הזה, אני מרגיש, באופן אישי, שההנהלה הזאת לקחה איזה צעד עם המשטרה, ועשו מעשה שהוא מעשה נבלה לדעתי. מעשה נבלה. כי, תבין, זה הגרעין הקשה של אוהדי בני יהודה. זה הלב שלהם. אלה שעושים, כל השבוע עובדים בשביל הדבר הזה. 15 כאלה נעצרו. 15. הם הגיעו אל תחנת המשטרה, ושם קיבלו מכתב. אני רוצה להראות לך, לא, אני רוצה להראות לך את המכתב, כדי שתראה מה שלח לי. מה הם שולחים לי? אני לא רוצה להוציא את השמות שלהם. אני בן אדם שאוהב לשמור על שמות האנשים, אתה רואה את שם הבן אדם, אבל אתה לא תוציא אותו כמובן. אני רוצה שתראה את זה. שים לב, משטרת ישראל, באיזה מהירות, אפילו לא דרך בית משפט, שאת זה לא ידעתי. החלטת קצין משטרה, אגף מקצעים. הנך מורחק
1: 60 יום.
0: 60 יום. אתה צריך להתייצב מדי שבוע בזמן המשחק ועד שעה אחרי המשחק בתחנה. שים לב, יואב. על מה? על פירוטכניקה? לא במשחק רגיל, לא באיזה אירוע תרבות מסומן, במשחק פתיחת אימון שמטרתו היא הדבר היפה הזה של הפיצוציאדה הזאת, ובמקום זה לקחו לנו פעמיים את הכוח בעצם. כי גם לקחו את החבר'ה האלה ולקחו להם, קציצו להם את הכנפיים עכשיו, וגם הם לא יהיו 60 יום בשביל לתת רוח גבית ליציאים של בני יהודה. ועוד לא התחילה הליגה. עכשיו, אני רוצה להבין, אני לא מכיר את החוק ואני לא מבין את החוק. בא קצין משטרה וככה בענף יד, שולח אנשים ל-60 יום הביתה. תגיד, איפה זכות ההתגוננות שלי? אולי זה לא אני? אולי זה אתה ואני היינו שם וזה היית אתה? אז עכשיו אני באופן שירותי אף 60 יום? אבל זה לא אני. ועכשיו 60 יום אני אתייצב בתחנה? אבל זה לא אני, זה היית אתה. מה אני עושה? איפה זכות ההגנה שלי? זכות ההגנה קיימת בבית המשפט. אני לא הבנתי את הקטע.
1: אבל קודם כל, מישהו הצביע 1, 2, 3.
0: בטח שהצביעו למה המשטרה ידעה מי לבוא. בגלל זה אמרתי שלדעתי ולכאורה בלבד, כדי שאנרי יבוא ויסביר לנו אם זה לכאורה או לא לכאורה, ההנהלה פה עשתה עבודה מאוד מאוד מאוד מדויקת באיך להעביר למשטרה את כל הנתונים. אז אני פניתי אל החבר'ה האלה, והחבר'ה האלה שהם הגרעין הקשה, כמו שאמרתי לך, שאוהדים לנו, מה שנקרא, אלה שבאים עם הלב שלהם אל המשחקים, הם ניסחו הודעה.
1: אוקיי, בוא תקריא לנו אותה.
0: אני אקריא לכם את ההודעה.
1: היידה.
0: הם לא צריכים אותי אפילו. שים לב כמה הם יודעים לדבר. אנחנו מרגישים שבתקופה האחרונה יש התנהלות של המשטרה שמטרתה להחליש את הארגון שלנו. עוד לפני שהעונה התחילה, 15 חברי ארגון כבר הוחקו מהמגרשים, ואנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה הלאה. מבחינתנו, יש תחושה שמפעילים כוח במקומות שלא צריך. מרחקים מועדים ומנסים לקחת מאיתנו אנשים כדי לפגוע בארגון ולפרק אותו מבפנים. חשוב להגיד שאנחנו לא נגד המשטרה. להפך, אנחנו מכבדים את המשטרה. במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. לאורך השנים הבאנו אוכל ועל האש, והוכחנו שאנחנו יודעים לכבד ולהעריך גם את המשטרה. אבל אנחנו מצפים שגם אותנו יכבדו. אנחנו ארגון אוהדים. אימוני פתיחת עונה והאווירה ביציע הם חלק מהתרבות שלנו, וכשיש בעיה, אנחנו מצפים שתהיה התנהלות מידתית, ולא ניסיון להחליש את כל הארגון. אנחנו לא מחפשים מלחמה עם המשטרה, אנחנו פשוט לא מוכנים שיפרקו אותנו, או יוציאו את האנשים שלנו מהמגרשים, אחד אחרי השני, עוד בטרם, החלה העונה. אז קודם כל, הם צודקים ב-100%. דבר שאני רוצה להגיד לך, שהיו פה עוד דברים שכתבו לי אוהדים האלה. עוד דברים, זה לא היה הדברים היחידים, שבה הם אמרו שלדעתם ההנהלה הזאת לא טוב לה שהארגון הזה חזק ומתחזק.
1: נכון.
0: אין ארגון, אין קבוצה כדורגל של, שלא צריך להיות הארגון אוהדים חזק. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מי ידאג להם אם לא הארגון? אתם תדאגו להם? איך תדאגו להם? איך? תשלמו 80, בוא נשבור רגע, בוא נשבור רגע.
1: רגע, אבל שנייה, אני רוצה
0: להגיד משהו.
1: אתם באים בטענות כלפי המשטרה, אני הייתי בא בטענות כלפי הנהלה, אני אומר.
0: בוודאי, כלפי כולם. תקשיב, תקשיב, המשטרה באה, עשתה את העבודה שלה.
1: בדיוק, זה מה שאני בא לומר.
0: המשטרה באה, עשתה את העבודה שלה, הזמינו אותה, אמרו לה שיש תלונה, היא עשתה את העבודה. הבעיה, זה כמו שאתה תזמין לי משטרה, או אני אזמין לך משטרה, אתה תזמין לי משטרה.
1: אני לא,
0: וגם אני לא אזמין לך, למה? כי יש בינינו איזה קטע, נכון? יופי. אז זה מה שהאוהדי בני יהודה ציפו, הפחות הגרעין של הקהל הזה, ציפה מההנהלה, אתה יודע, סוג של שיתוף פעולה, בטח לא מהלך שכזה, שוב אני אומר, מהלך שכזה, לכאורה, הנרי, אתה רשאי, אתה פשוט לא רוצה, אתה רשאי לבוא ולגונן, ולהביע, ולהגיד את הצד שלכם. עוד דבר שאשמח לשמוע ממך, הנרי, כיצד הפכה בני יהודה למחלבה, של הליגה הלאומית, שבה כולם ישלמו 80 ומשהו שקלים עבור כרטיס בגביע הטוטו או בכל מקום. יואב, אתה יודע את זה? כמה אתה משלם בגביע הטוטו מכבי יפו?
1: 50 שקלים.
0: גג. עכשיו יש מקומות שגם 20, נכון?
1: כן.
0: אוהדי בני יהודה נגזר עליהם לשלם בכל מקום 87 שקלים.
1: מה זה בכל מקום?
0: בכל מקום שהם לא יגיעו, למה? כי ככה הם דרשו, וככה עכשיו יעשו קופה.
1: אמרת יפה.
0: אז אני שואל, מי דואג לקהל הזה? מי דואג לקהל הזה? אני שואל את זה עוד פעם. מי דואג לקהל הזה 87 שקלים
1: במשחק
0: ליגה לאומית בגביע הטוטו? זאת לא גזלה, זה רשעות, זה אטימות, זה הופך את בני יהודה, הקבוצה של הקהל הכי צנוע בעולם, לקבוצה של אוהדי רולקסים. ובני יהודה הם לא אוהדי רולקסים. אני לא מצליח להבין.
1: אתה יודע, זה יחזור בבומרנג. אם אתה בא ולוקח ממני
0: שבע
1: שקל, אני אקח ממך
0: שקל. אז זה מה שעשו. אבל אין לזה היגיון. כי הקהל הכי שסבול מזה, זה הקהל שבני יהודה, כי רק לא יש קהל. מה תקחו? מאיפה תקחו 100 כרטיסים כאלה? סבבה, הנה, עוד קהל. יאללה, 100 כרטיסים. מבני יהודה, זה 2,000-3,000 לעשות חגיגה כלשהו. למה? למה?
1: צודק. صدق
0: لاما ده اخر شيء لو امرتم كام اولى منوي ده اخر شيء قلتم ات منوي ده شيء اخر شيء حسيتم ده كل بشوشو אבל אני רוצה לעורר את אוהדי בני יהודה, אני רוצה לעורר אתכם, שימו לב אם באמת המהלך הזה של להזמין לכם את המשטרה באימון פתיחה על
1: האבוקות
0: האלה, תנסו להיזכר רגע באותו בעלים שהיה לנו והחליט שהוא עושה לנו רדיוס בעלים ללא קהל, מרצונה חופשי נגד הפועל חיפה, זוכרים? בדק לנו תעודות זהות, זוכר את זה יואב?
1: זוכר, בטח.
0: עשה את זה אברמוב, לועדי בני יהודה.
1: נכון.
0: שם בבלומפילד. לא נתן להם להיכנס כי הם קיללו אותו, כי הם התנהגו לו יפה, כי מתאים לו, כי זכותו, והשאיר מנויים גם בחוץ.
1: אני יודע.
0: האם חבר'ה, אתם לא מריחים שזה מתחיל להיות דומה? או שאתם רוצים להמשיך ולהגיד, אבל הוא האוהד של בני יהודה. אבל המאמן אוהד בני יהודה. אבל הבעלים אוהד בני יהודה. זה לא עושה להם הנחה, הסברתי לכם, נהפוכו. הם צריכים לשמור פי 1,000 ו-2,000 יותר מכל אחד אחר על בני יהודה, ועל הקהל שלה, אם הם באמת אוהדי בני יהודה. מה אתם אומרים, קהל של בני יהודה? אנחנו נחזור ונדבר על זה עוד.
1: אנחנו רוצים תגובות, הרבה תגובות.
0: ועוד ועוד, אנחנו נשמע את כל התגובות שלכם. תוסיפו לי מה עוד אתם רוצים לדבר, ועד אז בואו שיר בינתיים.

יודע מה יפה פה כל הסיפור? שהאוהדי בני יהודה יצאו מאוימים, אבל יש להם חתיכת איום. תכף אני אספר מה הם מתכוונים לעשות אם לא תבוטל ההרחקה הזאת.

0: אז יואביקו, אתה שומע את חיים משה בתקליט שלו אהבת חיי, הזמן עבר, כחום השמש. יש לו דברים על להגיד על מה שדיברנו עכשיו על אוהדי בני יהודה ועל המועדון של בני יהודה, ובוא נדבר על זה עכשיו. בוא נקרא קצת תגובות ממה שאומרים הקהל.
1: סויין.
0: מה אתה אומר? אז הוא הולך ככה, אומר גילת פנספונקר, תדברו על כל הרכבון שיש בקבוצה שלנו, מחלקת נוער ועד לבוגרים, במיוחד עם הרחקות מאימון הפתיחה. תעלה לקו את אנרי, שיסביר למה איפה הוא יצר מזרחי, עובד נהדר, למה את קשני, המאמן של הילדים המצוין. מה קורה עם הרחקות אימון, ממשיך, עם הרחקות מהאימון פתיחה, מה הדבר הזה? אומר גילת. אבי קוקו אומר, לא היה דבר כזה בחיים שמחקים אוהדים, באימון פתיחה. זה תקדים שלא היה. גילת פספונקר מוסיף, למה מחירי המנויים עלו? מה הסיבה? לא צועקים, אז מעלים. אסף פרח אומר, בני יהודה מקופחת, כל הקבוצות בארץ עושות אימון פתיחה עם אבוקות ואשן, רק את אוהדי בני יהודה עוצרים.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור. מה זה מקופחת? אם לא הם מתלוננים מישהו מבפנים, זה היה עובר חלק.
0: בסדר, ועדיין זה קיפוח, כי המשטרה הייתה צריכה להפעיל את חוק ההיגיון שלה ולהגיד, אבל חבר'ה, מה, אתם מזמינים לעצמכם משטרה?
1: בדיוק.
0: מחיר הכרטיסים והמינויים, דיברנו עליהם, פשוט בושה וחרפה, אין מה לדבר על זה בכלל. שתי משחקים מאוד עכשיו, ולא הלכתי, בגלל מה שעשו לסער, אומר גילד. סער התקדם, גם אתה צריך להתקדם. נכון שסער עשו לו עוול, אבל לא צריך להתקדם, ורק לטובתו זה שהוא יתקדם עכשיו. הוא יחזור חזק יותר, אני אומר לכם. תשאל את אנרי, למה רמי לוז מפתח לילדים ולהורים בנוכחות סער, שהוא יישאר ובסוף מעיף אותו. סמרטוטים, שקרנים, מאכזבים את הילדים בלי סוף. אמרנו את זה גם בהופעה של סער פה. גילד, מועדון רקוב, מהיסוד, לא נעלה גם השנה. מתאים להם פלי אוף, לא מעבר לזה. אנרי, השפן, למה שלא תבוא לדבר? אומר לך גילד, גילד אומר לך את זה. אורי אוסקר אומר, לוקחים לקבוצה שהייתה קבוצת פלי אוף, עליון קלאסית, היא 6 שנים בלאומית, בתחתית, בתחתית של לאומית, לוקחים לה 1,100 שקלים למנוי, 1,150 לשמה כבר, ועוד 82 שקלים לכרטיס בגביע הטוטו, הולכים נגד האוהדים, ולא רק זה, מתנכלים לקהל שמגיע לתמוך בהם באימון פתיחה במועדון. הזוי, הזוי בהחלט. אורי, הזוי בהחלט. השחקנים גם הניפו אבוקה. למה לא הם קיבלו הרחקה מהמגרש?
1: זה טוב.
0: אורי, אסקר, אני אחזור על זה. השחקנים הניפו בעצמם אבוקה במגרש. למה הם לא קיבלו הרחקה בעצמם? רמי פרנסיס אומר, יום רביעי שמח לצמת חמד של עולם הכדורגל.
1: תודה רמי.
0: ליד יונה אומר, אף אחד לא ישבור אותנו. אף אחד לא ישבור. גילה, תמשיכו לתת גב להנהלה, אוהדים. אף אחד לא נותן גב להנהלה. אני לא שמעתי אוהדים שנותנים גב להנהלה. הם פשוט מאמינים שזה שההנהלה הם אוהדי בני יהודה, אז יש להם הנחות. הם ילמדו לאט לאט, בדרך הקשה. הנהלה, אמרנו כבר שאני לא קורא דברים כאלה. כל פעם שאתה חושב, אומר נדב צופי, נדב שיפוצים, כל פעם שאתה חושב שהם עברו את הגבול, הם מפתיעים אותנו מחדש. מסכים איתך, נדב. משה וקנין אומר, הנהלה של אוהדי ביתר, כשאני הזרתי אתכם שהגיע מנכ״ל של אוהדי ביתר לנהל אותנו, כולם אמרו לי, מה, נו, אז מה, זה שטויות, מה זה אמרתי לכם, אבל יותר מדי חיבור יש בדבר הזה. תמיד אתם באים אחרי בכמה ימים, אבל אתם באים, זה טוב. ממשיכים. עוזי עדן אומר, אלירן עובד זה אברמוב על סטרואידים, או שאולי אלירן עובד זה אברמוב? נמשיך.
1: וואו, כמה תגובות, וואו.
0: אוהדי בני יהודה השתגעו. ליד יונה, אנחנו בחיים לא נשבר, לא משנה מה וכמה מורחקים, הם יחזרו בסוף, והרבה יותר חזקים, בהחלט. ואני הייתי נחם עד השנייה האחרונה להחזיר אותם. והנה ההערה שאני אומר, אוהדי בני יהודה, אלירן עובד, תחזיר מיד את הקהל הזה, את ה-15 האלה למגרש, כדי שהם לא יבקשו מהקהל האחר גם, שהם חברים שלהם ככה, לא להגיע, כי זה רק פוגע בסוף במועדון. אייל צמח, צודקים במיליון אחוז האוהדים. שחר פרל שולח לנו לב. אילי דרימר יעקב, כולנו עם המורחקים. הזוי, הזיה להרחיק אנשים ממשחק שהוא לא משחק מאימון שם. בוא נע, שיגאון, בית המוזיקה השיגאון הזה. דודי אברהם אומר, המשטרה רוצה להקדים תרופה למכה, יש פה ארגון שרק גדל וצומח והולך להתפוצץ, אז רוצים להפיל אותו, וחבל. אנחנו בשביל הקבוצה פה, לא בשביל אף שהוא אחר, נכון, צודק 100%. רק בשביל הקבוצה. ניסים רבל אומר, חוץ מעידוד ההורגים עושה עוד מלא דברים לקהילה של השכונה. זו בושה. בהחלט זאת בושה. ואני אגיד לכם משהו, אני לא אוהב להוציא דברים, כי אמיר לא מספר. אבל אני עובד באופן אישי בשבוע האחרון, סתם בשבוע האחרון עם אמיר על איזה פרויקט שלא קשור לבני יהודה, כדי שתדעו שהארגון הזה עובד על מלא דברים שהם מעבר לכדורגל הישראלי, למען השכונה הזאת. מזל טוב לזוהר חזק, באמת מזל טוב זוהר. דודי אברהם, המשטרה רוצים להפיל את הארגון, לא נשבר. אני לא יודע אם זה המשטרה, גבר, כי תשים לב, שאם ילשינו עליכם, כמו שאומר יואב, אז אם מישהו אחר רוצה להפיל את הארגון, לא נראה לי שהמשטרה יושבת על הארגון.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני מסכים את יואב?
1: ברור, מה, המשטרה יושבת לראות את האימון של בני יהודה, נו, באמת.
0: טוב, אז הנה, נעצרנו קצת בהודעות, בטח אנחנו נשמע עוד ועוד ועוד ועוד ועוד כאלה. יואב, בוא נדבר קצת על משחקי גביעת אותו.
1: אולי שיר לפני ונלך, אני רוצה שיר ונתכונן.
0: איזה שיר אתה רוצה? אתה נראה לי מתוח מה... אתה יודע, נראה לי אתה מתוח?
1: ממה?
0: מרוב ההודעות שקראתי, אתה לא רגיש.
1: כן, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. תשמעי,
0: ניתן להם משהו, ניתן להם משהו.
1: ליבי מועד
0: בלי. לא, אבל בוא ניתן להם משהו אופטימי. בוא ניתן להם משהו אופטימי. קצת אופטימי, טוב? מה נעשה?

0: אני הבטחתי. הבטחתי שאני אקרא את התגובה. אז בוא נקרא את התגובה שוב של חבר'ה עם הארגון.
1: קדימה.
0: ה-15 ששלחו אותם הביתה על לא עוול בכפם.
1: תקשיב, 60 יום זה חודשיים של כדורגל.
0: לא נורמלים, ועוד לא התחיל הכדורגל.
2: עוד לא התחיל.
0: חשוב להדגיש שאנחנו נקום מזה ונחזור חזקים יותר מתמיד. זה מכניס בנו את הרעל להמשיך לעוד ולאהוב. וכמו שאברהם עובר לא פה, עובד גם הוא לא יהיה פה. יכול להיות שהוא מורבב והכל טוב ויפה, אבל אין קשר לכדורגל.
1: אני אגיד לך, תשמע,
0: יש עוד מלא תגובות שתבין.
1: אני אגיד לך משהו, דבר אחד, צלון. אני חושב שכל קבוצה בליגה הלאומית הייתה רוצה קל כמו בני יהודה, מה לעשות?
0: בסדר, אבל זה לא אומר כלום.
1: מבחינת גודל.
0: אבל בני יהודה צריכה לחבק את הקהל שלה, נשמה, לא הקהל שאתה צריך לצרוק לעזרה כל הזמן.
1: אני חושב שההנהלה של בני יהודה צריכה להבין שהקהל שלה כן יכול לעלות אותה ליגה. ופה המלחמה הזאת עם הקהל תעשה רק נזק לקבוצה, והם פשוט לא מבינים את זה.
0: אני מקווה מאוד שלא. אתי חמדני שלנו אומרת בושה וחרפה להנהלה ולמשטרה שלא הפעילה שיקול דעת. אנחנו עוד נחזור ובגדול. יונתן כהן אומר, תן תוצאה לנתניה הפועל פתח תקווה, ואני מבטיח לתת לך, אנחנו נדבר על המשחקים של הערב עוד מעט. התחלת לאהוב את זה, אתה כתבת לי בפרטי, איך פגעתי ב-4-2 של יפה, אתה יודע מה, הוא כתב לי, היונתן כהן הזה,
1: נו,
0: הוא חבר שלך?
1: נו.
0: הוא כתב לי, אחו שילינג, פגעת 4-2, אמרת יפה, תנצח את ראשון לציון.
1: אני לא מאמין לך.
0: זה כל שבוע שעבר? אמרתי 4-2 ליפה, נותנת 4 שערים במחסור הפתיחה של הטוטו, אתה זוכר?
1: היה מטורף, כן.
0: היה, אבל פגע.
1: פגע?
0: פגע. גם תרנגול עיוור מוצא גרגר. רואי שרבי אומר, וולקאם, רואי שרבי אומר, צאלון, והחבר, החבר זה אתה, אתה יודע. אני צאלון, אתה החבר. צאלון והחבר מתגעגעים. רואי שרבי, בלי נדר, אני מתחייב, בלי נדר.
1: מה עם הבית כנסת?
0: להגיע לבית הכנסת ביום שישי הזה, לשבת לידך, לראות אותך מרוך. כן. אלי אלון אומר, למה אתם מופתעים כל כך? אחרי מלכת השכונה, הסרט, הוכיחו לנו שהניהול שם הוא עקום וסופר חובבני במועדון הכותום. המועדון הזה לא ראו לו עדים כמו בני יהודה. אלי רן עובד, עובד עלינו בעיניים. אלי אלון, אתה יודע, אתה בין הבודדים שיודע לתמצת ולהגיד את האמת, כמו שבלי יותר מדי,
1: אחלה אלי אלון,
0: את זה, כמו
1: אחלה הוא.
0: לפעמים נשאר רק להסכים איתך על כל מילה בדרך כלל.
1: איש יקר.
0: מאוד. יואב, בוא נדבר קצת על... על מי?
1: על המשחקים שהיו, על המשחקים שיהיו, ויש...
0: בליגה, במה,
1: בגלית אותו. מלא כדורגל, מלא כדורגל.
0: אז בוא נתחיל, מכבי חיפה שמצאה סוף סוף, אחרי שני תבוסות, היא מצאה את הניצחון, 3 נקודות שאין להם שום, שום זיקה לכלום, נגמר לעשרת שם.
1: נגמר לעשרת.
0: 4-2 מנצחת את וריה, במשחק שהובילה כבר 3-0, כבר נהיה 3-2, חיפה עוד לא באמת נראית כמו חיפה,
1: והיא קיבלה
0: את וריה כמו מתנה ליד.
1: נכון, נכון. חיפה נראית לא טוב. גם אחרי הניצחון הזה.
0: האם אתה מסכים איתי, כמו שאמרתי, שבסוף העונה שעברה, שגם בעונה הזאת היא תתקרטע על המקומות החמישי והשישי?
1: תשמע, כל עוד בחר ימשיך לאמן את מכבי חיפה, תהיה בבעיה, ודרך אגב, לא, זה דבר שקיבלתי, ואני לא יודע אם כולם יודעים את זה, שחר בא והתערב. שחר בא והתערב ואמר לבחר, הלו, שנה את המערך של המשחק, זה לא עובד.
0: לא עובד.
1: לא עובד.
0: ושחר התערב כי הוא שם הרבה כסף.
1: המון, המון, המון, המון. כמובן שהוא אמר שלא, אבל זה כן היה.
0: חבר'ה, שחר התערב, לא התערב, מצבה של מכבי חיפה, הוא לא באמת אפשר לשים עליו את האצבע, עד שלא באמת נראות המשחקת נגד קבוצות פשוטות, כמו הפועל חיפה שהיא לא עמדה מולה.
1: נכון, נכון. לא עמדה בכלל, מה זה מולה? לא עמדה בכלל. קריית שמונה פרקה אותה 3 בשנייה.
0: בוא נמשיך עם מי תרצה להמשיך.
1: אנחנו משחקי הליגה הלאומית בגביע הטוטו.
0: בבקשה, קדימה.
1: קדימה. אז זהו לנו במשחקים, כבר ביום שני שיחקו כדורגל, בני יהודה.
0: רוצה בגביע הטוטו?
1: גביע הטוטו.
0: אתה מדבר על מה ששיחקו.
1: על מה ששיחקו, בני יהודה.
0: מחר משחקים את ה...
1: מחר, יום חמישי, משחקים את המחזור השלישי.
0: יפה.
1: שלמעשה כבר שתי קבוצות עלו.
0: אוקיי.
1: שבני יהודה ומכבי הרצליה עלו לשלב הבא, אין פה בכלל ויכוח. בני יהודה שיחקו נגד כפר קאסם, נכון?
0: ניצחו 1-0 בשיניים.
1: ניצחו 1-0 בשיניים, לא בשיניים, אבל עלו לשלב הבא.
0: עם הגרביים. כן, הלאה.
1: המשחק הבא שהיה יפו. יפו שאחרי ניצחון גדול על ראשון.
0: גדול על ראשון לציון שאמרתי שתנצח אותה.
1: אמרת 4-2 ואני לא האמנתי, אני הייתי בטוח ש...
0: אמרתי לך שאני עוקב אחריהם, והם כבר 4 שנים בגביע הטוטו מתחילים עם רביעייה וחמישייה.
1: אז הם
0: שיחקו נגד... שמתי להם רביעייה.
1: אז הם שיחקו נגד ממסמך אשדוד, שלדעתי, אחת המועמדות לעלות, רק שתי שחקנים תקשיב בקישור, גורדנה ומיכה.
0: עם כל הכבוד לדבר הזה, זה לא... זה לא ערובה לעלייה, לא יעזור שום דבר.
1: אני חושב שהם קבוצה די חזקה.
0: לא, לא, לא ערובה.
1: לא אמרתי לעלות, לא אבל הם יהיו בצמרת הגבוהה. ניצחו 2-0, אוקיי. למרות שבמחצית הראשונה ראינו משחק שווה ושקול.
0: תן לי רגע לעצור אותך ולהגיד, חצי קופה כבר מאחורינו, שעה אחת שלמה כבר מאחורינו, שעה חמש, אנחנו בדרך אל השעה השנייה, תמשיך.
1: אז היו עוד משחקים. אחי נצרת, העולה החדשה, שיחקה נגד הפועל אקו. המשחק הסתיים ב-1-1, כשאחי יותר טובה מאקו בכמה דרגות במשחק הזה.
0: אקו לא קבוצה שחיברו אותה, לא בשנה שעברה וכנראה כבר לא השנה.
1: אני גם חושב ככה, אני גם חושב ככה. לעומת זה, הקבוצה הצפונית השנייה, ממסמך קריית ים, עירכה את היורדת הטריה בני ריינה.
0: שאמרתי לך אבל בתחילת הקיץ שקריית ים כמו יפו, שיודעת לשחק בגביע הטוטו, קריית ים עושה תוצאות טובות בגביע הטוטו בקיץ.
1: מה זה תוצאות טובות? 3-1 ניצחו את הקבוצה שמועמדת לעלייה. עוד פעם, אנחנו נדבר על 4 קבוצות שכרגע הן הכי אטרקטיביות בליגה הלאומית. ניצחו את ה-3-1, וכנראה שגם עולה לשלב הבא. המשחק הבא, הפועל רעננה שיחקה נגד אפולה וניצחה אותה 3-1. ניסוי כלים, עכשיו אני רוצה לדבר על קבוצה. מכבי הרצליה משחקים נגד כפר סבא, והם נצחים אותה 5-3.
0: אוקיי.
1: מכבי הרצליה איבדה את המאמן שלה. מכבי הרצליה איבדה 3-4 שחקנים בכירים שלה.
0: שחקני מפתח.
1: שחקני מפתח, ועדיין עם 6 נקודות בגביע הטוטו משני משחקים.
0: לא אומר כלום, אמרנו שאין לזה שום אינדיקציה ולא מפתח שום דבר. לא הניצחונות של בני יהודה, ולא הניצחונות של הרצליה. הכל פתוח.
1: בכללית אני מדבר שמכבי הרצליה לא איבדה את השנה שעברה את הצביון של שחקנים צעירים, שחקנים שרוצים ושחקנים שרוצים להצליח.
0: ממשיכים.
1: הפועל כפר שלם עירכה את עירוני מודיעין, המשחק הסתיים ב-1-1.
0: כשמודיעין הוליכה לאורך כל המשחק, וכפר שלם חיפשה ללא הכרת השער, אבל את המסגרת היא לא מצאה כל כך.
1: לא מצאה בכלל, דיברנו על כפר קסם, המשחק האחרון, ראשון לציון, שיחקה נגד קריית גת.
0: וקרה אותה.
1: גברה אליה 3-1, נכון? גברה אליה 3-1.
0: הוציאה לה את העצבים.
1: בינתיים שתי קבוצות עלו בטוח.
0: בני יהודה והרצליה.
1: בני יהודה והרצליה עלו בטוח. אנחנו...
0: נדבר על המשחקים של מחר, אחר כך.
1: נדבר על המשחקים של מחר, אוקיי.
0: אחר כך, בסדר? אוקיי. עכשיו תיקח אותי אל שני משחקי הערב בגביע הטוטו בליגת העל. שם הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן יפגשו, ומכבי נתניה עם... רמת גן? מי פגש שם?
1: לא, לא, לא, לא, לא. תכף אנחנו נבדוק, נהיה יותר מדויקים.
0: מה זה נהיה יותר מדויקים? זה מוכה.
1: לא, אנחנו נהיה יותר מדויקים. אנחנו דיברנו על הליגה הלאומית, לכן היה לי את הפאנל של הליגה הלאומית. הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, הפועל רמת גן, הפועל ירושלים.
0: עוד פעם, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. מכבי נתניה, היא לא מצאה עדיין את הזהות שלה, הוא בונה אותה כרגע רוני לוי. אבל בלי הזהות שלה, היא יודעת לעשות שערים ולשחק כדורגל, עוד לפני שהיא מצאת הזהות שלה. הפועל פתח תקווה קצת איבדה מהזהות שלה.
1: שנה שעברה בדיוק.
0: ממה שהשאירה לקראת סיום העונה שעברה.
1: נכון.
0: זה צריך להיות משחק שאמור ללכת לכיוון ה-3-2 של נתניה, 4-2 של נתניה.
1: תוצאה?
0: אתה תגיד לי.
1: אני חושב שהפועל פתח תקווה תגבור על מכבי נתניה, 2-0 להפועל פתח תקווה.
0: וואו. אז אני אשאר עם ה-4-2 לנתניה שלי. 4-2, עם ה-4 שלי, לא הנתניה שלי, 4-2 לנתניה.
1: משהו פיקנטי לגבי הפועל פתח תקווה, שוער עומר קאט, שהיה שוער מצוין בשנה שעברה, קיבל הצעה ממכבי חיפה להיות שוער שני. בחן את ההצעה ורצה לעבור, ביקש מהפועל פתח תקווה לעבור, ופה, בסופו של דבר, זה לא יצא לפועל, אבל מה קרה? כל הקהל של הפועל פתח תקווה יצא נגד השוער. כרגע מנסים לעשות מין סולחה בין האוהדים לשוער, נראה לא טוב. הקהל מאוד מאוד כועס עליו.
0: הקהל של הפועל פתח תקווה שחררו, אין לכם את הפריבילגיה. אתם לא הקהל של מכבי שיכולים להגיד, נעיף אותו במיליון דולר, נביא מישהו במיליון דולר.
1: אין.
0: אתם לא שם.
1: נכון. המשחק הבא, הפועל רמת גן, תערך את הפועל ירושלים.
0: אז זהו, אז אני רוצה לדבר קצת על העניין הזה. הפועל ירושלים, יש לה את הגאווה שלה בשנים האחרונות מבחינת קבוצתית ולגדל כוכבים משלה. הפועל רמת גן היא הלאית של הקיץ הזה ושל סיום העונה האחרונה. היא נראית נהדר. עד כדי כך שאם אני הייתי רועד הפועל רמת גן, הייתי רועד מפחד, כי זה נראה יותר מדי טוב.
1: נכון.
0: לא יגיע שם להכרעה. זה לא יגיע שם להכרעה, כי הפועל ירושלים היא לא פריירית. 2-2.
1: אני חושב שהפועל רמת גן, אני אמרתי שתרד ליגה, אבל לפי מה שאני רואה, הפועל רמת גן קבוצה אחרת לגמרי, אבל עוד פעם, זה לא אינדיקציה, זה גביע הטוטו, אני הולך על 2-0 קל להפועל ירושלים על הפועל רמת גן.
0: וואו, 2-0 קל?
1: כן.
0: בוא נקרא קצת תגובות.
1: אוקיי.
0: בוא נראה מה אומרות התגובות, ככה.
1: מה אומרות?
0: עמית גולדמן אומר, זוג אס, התגעגעתי לתוכנית שלכם. שי, זה מחמאה אילנה, התגעגענו אליך. עוז לוזיה אומר, היי דצלון, אוהבים אותך. גם יואב פה, אני אוהב אותו. רמי טל אומר, אני עשיתי שני מנויים לבני יהודה, אבל המחשבה זה אל כלל האוהדים. גביע הטוטו של 5 שקל, ואז אנחנו אוכלים אותה גם בחוץ. משלמים מחיר יקר, הנהלה מנותקת, עזוי. רמי טל, אנחנו היינו על זה כמעט 20 דקות אייטם. לך אחורה, תקשיב לנו על זה. לא ישרנו להם מילה. יואב, נעשה קצת מוזיקה?
1: אני מאוד אוהב מוזיקה, אתה יודע את זה.
0: מאוד אוהב מוזיקה. כמה אתה אוהב מוזיקה מאחד עד חמש?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אתה יודע מה אני
1: רוצה? לך על זה, לך על זה.
0: אני רוצה שמחה, אני אגיד לך מה אני רוצה שמחה.
1: נו.
0: אני רוצה שמחה שיר על מלשינה.
1: מלשינה, בר מינן.
0: כן. שמה סיפור, אתה מתעלף. זה הולך ככה, זה סיפור על בחורה.
1: נו.
0: כן?
1: מלשינה.
0: סיפור על, שמה, שמה. סיפור על בחורה. שיצא עם בחור, כל סבבה, היה להם נחמה, טוב ויפה, לא התאים לה, התחילה להלשין, תראה, תראה, מה היא אומרת לו? היא מלשינה, היא מלשינה, סתכל. אני אומר לך, מלשינה. מלשינה, תראה איך היא אומרת לו, מה היא תעשה לו?

0: מלשינה זאת, אה?
1: ממש אבל.
0: מה, את לא מתביישת? אם תקרא לי מלמטה, נקרא למשטרה, מה קרה? מה קרה?
1: בדיוק, כן, יואב. מה קרה לה? מה?
0: לא יודע. כן, בוא.
1: בוא נלך על גביעת אוטו, על המשחקים שיהיו מחר.
0: בוודאי, בוא נתחיל דווקא עם המשחק שאתה רוצה להתחיל.
1: אני רוצה דווקא עם המשחק הפועל אקו נגד קריית ים.
0: אז אני אנתח את זה ככה. זה קודם כל דרבי, דרבי אמיתי לחלוטין. דרבי צפוני, דרבי של שכנות קיר לקיר, בין הקריות לבין אקו. אקו נראית כשהיא בצלילה מתמדת. קריית ים, אמרנו, תמיד נמצאת בפורמה של הקיץ. אני הולך פה עם 4-0 לקריית ים.
1: לפי ההתרשמות שלי, הפועל אקו היא קבוצה עדיין לא מוכנה לליגה הזאת. קריית ים הרבה יותר מכונה, מוכנה 2-1 לקריית ים, שתעלה לשלב הבא.
0: נהדר, ממשיכים.
1: הפועל כפר סבא תארח את הפועל רעננה.
0: תארח את מי?
1: הפועל רעננה. דרבי השרון, עוד דרבי.
0: דרבי השרון, הפועל כפר סבא, במגרש המחושף, תארח את רעננה, ותנצח אותה 3-2.
1: גרף של קבוצה שהפסידה 5-3, וקבוצה שניצחה 3-1, אני הולך פה על איקס, 1-1.
0: ממשיכים.
1: אפולה. אפולה, אפולה, אפולה, עם הרכישות שהם עשו השנה, משחק נגד מכבי הרצליה שכבר עלתה לשלב הבא.
0: מכבי הרצליה עלתה לשלב הבא, אני לא רואה אותה מסכנת את השחקנים שלה, כי הספסל שלה היה קצר גם בעונה שעברה וגם השנה.
1: נכון.
0: אנחנו נסתכם פה על 0-0, עייף ורדוד.
1: אני חושב שאפולה תנצל את ההדרות של השחקנים שיקבלו מנוחה, 2-0 לאפולה על מכבי הרצליה.
0: אוקיי, ממשיכים.
1: משחק הבא, בני יהודה. בני יהודה בדרבי, עוד דרבי.
0: בני יהודה שעלתה כבר
1: אל שלם.
0: שלב הבא,
1: עלתה.
0: תשחק בשכונה במגרשה הביתי כאורחת של כפר שלם, שגם זה מגרש ביתי שלה.
1: בני יהודה מערכת המשחק.
0: בני יהודה מערכת המשחק, אוקיי. אז במקרה הזה בני יהודה מערכת במגרשה הביתי את שותפתה לבית את כפר שלם השכנה שלה. על פניו בכל מקום אחר הייתי אומר לך, בכל מקום אחר הייתי אומר לך שבני יהודה, בני יהודה תפסיד. במקרה הזה, דווקא במקרה הזה שבני יהודה אין לה על מה לשחק, והכל פתוח, מה שנקרא, היא עלתה כבר, היא יכולה לשחק גם מרכב השני, היא דווקא פה תנצח. כי אני חושב שיהיה פה איזה משהו להוכיח, גם של המאמן וגם של השחקנים, לקהל הזה באיזשהו מקום, אז 2-1 קשוח לבני יהודה.
1: דווקא אני חושב שבני יהודה נראית השנה באמת טוב. 3-0 לבני יהודה על כפר שלם.
0: וואו.
1: המשחק הבא, עירוני מודיעין, שקצת מפתיע אותנו, צחק נגד כפר קסם.
0: יופתיע גם בשנה שעברה עד אמצע העונה.
1: בדיוק.
0: נגד?
1: כפר קסם.
0: נגד כפר קסם.
1: הקבוצה הקשה הזאת.
0: עירוני מודיעין, כפר קסם. תראה, זה בנוי לאחת-אחת. זה בנוי, המשחק הזה. אבל כפר קסם נורא רוצה לנצח כבר כמה משחקים, ואני רואה כאן את המעמד שלה. 2-1 כפר קסם.
1: אני חושב שרוני מודיעין עשתה דברים טובים, היא תנצח 2-0 את ממסמך כפר קסם. המשחק הבא, כן. משחק חשוב מאוד, מי תעלה מהבית האחרון, ממסמך אשדוד תערך את הפועל ראשון לציון.
0: שמע, על פניו קרב, רב שערים, שאמור להסתיים עם יתרון קל של אשדוד, אבל זה מבחן עבור אלעד ברון, שאם הוא רוצה לדעת איזה כלים יש לו בארסנל, ולכן מתלבט בין 3-3 משוגע ל-2-2, אני אלך עם 3-3 משוגע.
1: אז אני חושב שדווקא במשחק הזה, ראשון לציון, תראה מה היכולות שלה, 3-1 לראשון לציון על עירוני מודיעין, על ממסמך אשדוד, סליחה. המשחק האחרון, מכבי קריית גת תערך ברחובות את מכבי יפו.
0: מכבי קריית גת תערך ברחובות
1: את מכבי יפו.
0: את מכבי יפו. וואו. 4-1 מכבי יפו.
1: וואו. אני לא חושב כמוך. 1-1.
0: 1-1?
1: זו התוצאה שלי לגבי המשחק הזה, כן.
0: 1-1.
1: פה גמרנו את המשחקים.
0: זהו, זה כל המשחקים?
1: זה כל המשחקים של גביע הטוטו, זה מחזור האחרון. 4 קבוצות יעלו לשלב חצי הגמר, הראשונה מכל בית. כמו שאמרנו, בני יהודה והרצליה כבר עלו לשלב הבא, מחכים או לקריית ים שכנראה תעלה, או אמרנו, אשדוד, ראשון או יפו, אחת מהן תהיה בחצי הגמר.
0: אוקיי, בוא נעשה שיר ונתקדם.
1: נתקדם הלאה, בטח.
0: בוא נעשה שיר ונתקדם. לפעמים אין לי כוח.
1: אין לך כוח למה?
0: לכל דבר, לכלום. אז אני שם לי את השיר הזה.
1: יש לי? משהו יש לי?

0: מה אתה אומר על הבוי הזה, תגיד?
1: וואלה, אחלה שיר.
0: אחלה קובי של כפר שלם, שלנו מהחבר'ה, כן.
1: בוא אני אעשה איתך משהו.
0: תעשה איתי משהו.
1: אתה יודע שהליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: בדיוק. מתחילה.
1: הליגה הלאומית לכדורגל מתחילה בעוד שבועיים.
0: אוקיי. סוף אוגוסט.
1: כן.
0: כן, אבל אז יהיה לנו מיד אחרי זה. אתה יודע שאנחנו שבוע הבא כבר נכנסים לאלול? כבר הולכים סליחות.
1: יאללה. אדון.
0: נעשה ניחת. כן, כן.
1: אז בוא ניקח כמה קבוצות, ננתח אותם באיזה...
0: אין בעיה, אבל קודם כל נזכיר שאנחנו כרגע בשידור חי, ב-106 FM, על הסקאלה, רדיו קסם, כמובן בבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון לצפייה ולהזנה, וכמובן ברדיו המזרחי, הבית המזרחי החדש שלנו, גם לצפייה ולהזנה, על האפליקציה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל רשת, בכל מקום. אתם יכולים לראות אותנו גם על הקיר שלנו, בפייסבוק שלי, של ציילון, וגם על הקיר שלך. אתם יכולים גם לראות אותנו אחרי התוכנית, מתי שתרצו, ביוטיוב. בקיצור, אנחנו כאן, שידור חי, כל רביעי, 4-6 כבר, תכף פותחים עונה רביעית, דבר אליי, קדימה.
1: תגיד לי, עונה רביעית אנחנו...
0: אנחנו נדבר על זה, יהיה לנו פה היסטריה כשנפתח את זה. דבר אליי, איך אתה רוצה להתגלגל?
1: אני... בוא ניקח כמה קבוצות, ננתח אותם, וכמו שאנחנו עושים בכל עונה לפני תחילת עונה, תחזית.
0: אוקיי.
1: איפה תהיו? בינתיים דבר על ארבע קבוצות, נגיד.
0: דבר על ארבע, על ארבע. בוא, לפני שאתה אומר את זה, רוני חנניה, אני חייב לעצור אותי, הוא רושם לי בפרטי כל הזמן. אשדוד כבר עלתה לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא משחקים ככה, זה לא ספורט, רוני, אנחנו לא עובדים ככה. כן, יואב.
1: רוני חנניה, אני מתפלא עליך, תוקמק.
0: מה יש לו? אני לא מבין אותו.
1: לא יודע, בזמן האחרון קצת הכבסה...
0: על הכבסה, על הכלבסה.
1: סיבולו למיויו, אומרים בספניה.
0: כן.
1: הלך לו, אז אני באמת רוצה לדבר על, על הקבוצה הראשונה שעשתה את הרכש הכי מסיבי, ראשון לציון.
0: כן.
1: אני חושב שהם החליפו מה...
0: פנקס פתוח אגב. פנקס פתוח יש אלעד ברון, הוא יכול לקחת מה הוא רוצה.
1: אלעד ברון, המאמן שהצליח עם מכבי הרצליה בגדול, בשנה שעברה עם, עם קבוצה שכאילו חסרה...
0: זה מבחן שלו, אתה יודע. למה? כי הוא בעצם סיים מקום אחד פחות מהמקום שממנו עולים, אז הוא צריך לעשות את המקום הזה.
1: צריך לעשות את זה בדיוק. ראשון לציון, כמו שאתה אומר, פנקס פתוח, צ'ק פתוח, הביאה שחקנים, את הטובים ביותר שיש.
0: היא תהיה בליגת העל עונה הבאה?
1: לא.
0: ממשיכים.
1: לא, רגע, אבל אני רוצה להגיד כמה שחקנים באמת, שאתה תגיד, תבין איזה, איזה עוצמה יש לקבוצה הזאת. הם הביאו את תום ברקוביץ', שלדעתי הוא אחד הקשרים הטובים ביותר בליגה. הם הביאו את רונן פרץ, הקשר שהיה קפטן של יפו 7 שנים, הביאו אותו, על גבלי מיפו עבר אליהם, שחר אמסלם השוער, הביאו זר מצוין, אהרון שפסו, ככה קוראים לו, בא מירונית

0: קודש הראשון, עם את, מה שנקרא, את הטווח ה-12 נקודות שיש בקופה, היא עוברת עם 9, היא עולה ליגה.
1: אתה חושב שראשון לציון מעומדת לעלות ליגה?
0: כן.
1: אתה יודע מה ההבדל משאר הקבוצות? גם מריינה, גם מאשדוד, שבאמת ברגע האמת, הם יכולות להביא קהל. ראשון לציון לא יכול להביא קהל. אני ראיתי אותה שנה שעברה.
0: אבל אתה לא שם לב שזה לא תופס בכלל.
1: זה תופס.
0: לא, זה לא תופס. אם זה היה תופס, בני יהודה הייתה בליגת העל כבר שש שנות.
1: אבל אתה יכול להגיד...
0: זה לא תופס.
1: שהם יכולים להלחיץ.
0: זה לא תופס. נקודה, תשכח מזה, לא תופס. הלאה.
1: טוב, הקבוצה הבאה שאני רוצה לדבר עליה. אז אתה אומר שהיא עולה ליגה.
0: אמרתי שאם היא עושה 9 מ-12 ראשונות. קשבת מה אמרתי?
1: אוקיי.
0: אמרתי, יש בקופה הראשונה 4 משחקים ראשונים, 12 נקודות. אם מתוך ה-12 היא תעשה 9, ראשון תעלה ליגה. בפתיחה אני מדבר.
1: עזוב, תכלס, עולה, עולה.
0: אז אני עונה, לא יכולה. או מה, אתה רוצה סתם לשלוף? עולה, הלאה.
1: עולה ליגה, אוי.
0: וואלה, נו.
1: הקבוצה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה בני ריינה.
0: בני ריינה?
1: בני ריינה. בני ריינה ירדה בשנה שעברה ליגה.
0: ושמת אותה, וכל הפרשמים שמים אותה, מעומדת מספר אחת לחזור לליגת העל.
1: ואתה יודע...
0: ואני אומר, אני אומר, אני המאמן המנטלי, תקליטו את זה, אומר, אומר פה בשידור חי, שהיא לא רק שלא תעלה, היא תהיה בפלייאוף תחתון ומטה.
1: אתה אומר פלייאוף תחתון, אני משנה את הדעה שלי.
0: פלייאוף תחתון היא מסוגלת לרדת ליגה גם השנה הזאת.
1: אם אני אמרתי שריינה תרד ליגה, אני משנה את הדעה שלי היום.
0: כן.
1: הבעלים שלהם, בסם, איך...
0: בסול.
1: בסול. תשמע, הביא שחקנים, אתה יודע שיש להם תזר.
0: אתה אמרת שהם ירדו ליגה שנה שעברה.
1: אמרתי שאני, נכון, אמרתי שאני משנה את הדעה.
0: אז אני אומר לכם, לא יעזור כלום אם ירדו ליגה.
1: אוקיי, אני חושב שלפי מה שאני רואה, לפי השחקני הרכש שהוא מביא, הם יהיו בפלייאוף העליון 1-4, היום, הם הביאו את הזר. אתה יודע כמה מסתכר ספר, זה ששחק בפועל באר שבע? 20,000 יורו בחודש. שיא השיאים של הליגה הלאומית,
0: שחקן שמגיע ל-80. זה מבטיח לו לעלות ליגה, אני לא מבין.
1: לא, רגע, רגע. הוא הביא עוד 4-5 שחקנים ששדרגו את הסגל, לדעתי, פלייאוף עליון.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו אומרים בני ריינה, ואנחנו רוצים לדבר על בני יהודה.
0: בני יהודה, בבקשה.
1: אז בני יהודה, שנה שעברה, כבר שהגיע אלי לוי, בנה את הקבוצה משנה שעברה לשנה הזאת. אתה מסכים איתי? כן. הביא שחקנים מיוחדים, הביא את ליטנונו והשוער, הביא את רטנר, הביא כל מיני שחקנים שיהיו במשבטים.
0: והצליח לייצב את הקבוצה הזאת לאיזה מצב, ועכשיו תגיד לי מה אתה רואה.
1: אני רואה את שני, את זה פלורס, השחקן שהוא הביא אותו משריף, והביא גם את אמנואל אפואקה, הקשר, אני רואה את בני יהודה עולה ליגה השנה. סופי.
0: אז אני אגיד לך משהו. עקפתי אחרי אלי לוי ואחרי בני יהודה הקיץ הזה, חדר הלבשה שלה נראה חזק.
1: מאוד.
0: יש בעיה אחת, יש שם חוסר, יש שם בסיס מאוד קטן. זאת אומרת, אני לא ראיתי את בני יהודה משתגעת בקנייה, ברכישות, בהחתמות, לא ראיתי משהו כזה.
1: כן, אבל אוקיי,
0: יש איזה רגע, שעבר. יש סוג של יציבות. מצד שני, כששואלים את החבר'ה למה בני יהודה לא מתחמשת, אז אומרים שככה מאמן רוצה. אז אני אומר שאם בני יהודה נשארת במצב הזה, כרגע, כמו שהיא עכשיו, ולא עושה את הרכישות שהיא צריכה לעשות כדי להתחזק איפה שהיא צריכה להתחזק, אז בני יהודה של אלי לוי תראה בעונה הזאת בערך כמו הפועל כפר שלם של אלי לוי, שעצתה כמעט את הצעד, אבל היא תעיפה ממש בישורת האחרונה, ואיבדה אוויר במשך שנתיים כבר. זה מה שיקרה לבני יהודה אם לא יהיה לה ספסל, שמשרת את המטרה הזאת, וכרגע אין לה ספסל, אולי דברים השתנו, ולכן היא לא עולה.
1: אתה לא אומר שהיא לא עולה.
0: במיוחד במצב הזה, כשההנהלה מסוכסכת בצורה כזאת, או לפני שהתחילה הליגה, עם גרעין האוהדים שלה, הכבד שלה, בצורה כזאת, והיא שמה לו רגל, אוקיי? אם זה נכון או לא נכון, אנחנו אומרים לכאורה, אבל הקהל הזה מרגיש שההנהלה הזאת שמה לו רגל עוד בטרם התחילה עונה, זה לא יכול להיות כלים שלובים.
1: אוקיי.
0: וכשרוצים לנצח, כלים שלובים הם שם המשחק.
1: אני חושב שהם הביאו את החלוץ הכי טוב בליגה.
0: זה לא מבטיח כלום.
1: אני חושב שבני יהודה תעלה, אבל זה שלי. הקבוצה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה מכבי יפו. מכבי יפו עשתה מתיחת פנים השנה, אוקיי? כל השחקנים, 17 שחקנים.
0: אני שואל את זה אחרת, אני שואל אותך את זה אחרת. אני שואל.
1: אוקיי.
0: סתכל על המאמן של מכבי יפו, הוא מאמן של לעלות ליגה. זה מאמן שיכול לעלות ליגה.
1: אוקיי.
0: יציג ברוך, הוא מאמן מהטובים, מהטופ.
1: נכון.
0: אוקיי, מסתכל על על כל מה שעברה מכבי יפו בשנתיים שלוש האחרונות, וגם מסתכל על איך נראית כרגע הליגה הלאומית, ואומר לעצמי, שואל את עצמי כשנשאל אותך,
1: כן.
0: האם לדעתך מכבי יפו יכולה להיות

0: הפועל רמת גן של העונה הזאת? זאת אומרת, אחת שלא ישימו לב אליה עד שני המחזורים לסיום?
1: קודם כל, אתה מדבר דברים נכונים מאוד. אני חושב שאיציק ברוך יודע לכוון צעירים.
0: לא, אבל השאלה, אם הוא זיהה את הוואקום של הלחץ הזה שיש במפעל הזה פה, הוא יודע, האם אתה חושב שהוא ידע להנמיך טיפה טיפה ציפיות אצלו במערכת ולגנוב את זה?
1: תשמע, הוא מנמיך ציפיות, אבל הוא יודע שחסרים שניים, שלושה שחקנים. לפי המשחק שאני ראיתי אותם שחקים נגד ראשון לציון וגם בהפסד נגד אשדוד, מכבי יפו תהיה קבוצה טובה. אני לא יודע אם היא תהיה פלייאוף עליון או ממש בסוף של הפלייאוף התחתון, אבל ללא ספק קבוצה צעירה, קבוצה תוססת, משהו מודל כמו מכבי הרצליה של שנה שעברה, בלי הרבה כסף, לנסות להישאר בליגה, פלייאוף עליון, בונוס, קונה מקום 6, 7, 8.
2: עזוב, מה אתה קונה? אתה לא, אתה עכשיו, ענית על מה אתה קונה.
1: אני, אתה שואל איזה מקום הם יסיימו?
2: לא, זה לא מה ששאלתי אותך.
1: נו.
0: אני אומר עוד פעם, הפועל רמת גן שאלתה העונה, עד שניים, שלושה מחזורים לפני הסיום, בכלל לא חשבנו שהיא בתמונה, באמת. בכלל אף אחד לא ראה
1: נכון,
0: אותה.
1: נכון.
0: אני שואל שוב, זה נעשה מתוך לחצים של האחרות שאיבדו את זה בדרך.
1: נכון.
0: אוקיי? אני שואל, האם מכבי יפו מסוגלת להיות אותה הפועל רמת גן, להסתכל, לראות את הלחץ, לא. לראות את כל הגדולות נלחצות, ולבוא, אפילו לא כמו סוס שחור, זה לא היה סוס שחור מה שעשתה פעם, כמו גנבת באמצע הלילה ולגנוב את הסוסים.
1: לא, לא, לדעתי לא.
0: לא. זהו, זה מה שרציתי לשאול.
1: מה אתה
0: אני גם חושב שלא, אני חושב שיפו תסיים. 4-7
1: יפה מאוד, זה 4.
0: בתוכנית הבאה נדבר על
1: שאר הקבוצות.
0: על שאר הקבוצות יש לנו את אשדוד, יש לנו לא חסר קבוצות. אני רוצה לקחת אותך אל שיר, ואז נעשה סגירות, בסדר?
1: יש לנו קצת עוד כמה
0: דברים. קח אותך אל דודו אהרון, עושה את אחד השירים.
1: דודו אהרון.
0: את אחד השירים עושה דודו אהרון. שיר מאוד עצוב, שיר שמזכיר את על סבתלתך. תראו איזה יופי הוא שר לה.

0: טוב, אני אקרא לך קצת תגובות.
1: בטח.
0: אני אגיד לך שאייל צמח מסכים איתי שמכבי יפו הסתכלה על הפועל רמת גן ויכול להיות שקיבלה תיאבון. רונן שבו, מגר רונן שבו אומר לנו, אני ב-EA נפה, ב-EA נפה אומרים.
1: EA נפה, בטח.
0: כן, הוא כתב EA. ב-EA נפה, נכון. ב-EA נפה זה EA נפה, נכון. ושומע אתכם.
1: איזה אלוף אתה.
0: כל
1: אלוף.
0: העולם שומעים אותנו, איזה כיף לנו. אחלה רונן, אחלה רונן. כן. דבר אליי קצת.
1: כן, בוא ניתן קצת דברים קטן.
0: קצת דברים שקורים באירופה, לדוגמה, הבן של רביב, אני רואה שהולך בדרכי אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: הולך בדרכי אביב? האם הוא ישחק בספרד?
1: כן.
0: הוא ישחק באירופה או בספרד? הלאה, תן לי.
1: את אלון מזרחי.
0: תן לי את זה, תן לי את זה.
1: דרך אגב,
0: כן.
1: אז יש בזה משהו, אירופה או ספרד, מה שאלון מזרחי אמר. היום ספרד כבר מרוקאי.
0: לא, בסדר, נו, תכף מוחקים אותם, הופכים אותם לזרח התיכון.
1: אוקיי, אז הסיפור עם רביבו, קבוצה מהליגה הספרדית, מאוד מאוד חושקת במגן של השמאלי של מכבי תל אביב. אבל דמי העברה שלו קצת גבוהים. מכבי רוצה 3.5 מיליון יורו. אני חושב שהם התפשרו על 2.5 מיליון.
0: גם על 2. נאמר, בן אדם כבר
1: משחק. דרך אגב, רביבו לא משחק בשני המשחקים, אז כנראה שההסכם ביניהם כבר דעתי סגור. עוד שחקן.
0: או שהם פוחדים שהוא פצע, זה לא כלום.
1: בדיוק. מנור סלומון.
0: מנור סלומון, מה איתו? הוא יעבור ל...
1: לווסטאם.
0: לפטישים?
1: לפטישים של ווסטאם שירדו ליגה. אני חושב שזה צעד נבון מאוד בשבילו לעבור לשחק שם. כל מיני קבוצות רצו אותו.
0: הוא צריך לשחק.
1: הליגה האיטלקית, בדיוק.
0: הוא צריך לשחק. לשחק זה בליגות השניות של אירופה.
1: הוא צריך לשחק בליגה השנייה של אנגליה, שהיא נחשבת לליגה חזקה מאוד. חלילי שלנו, שאמרו אינטר.
0: וואי, חלילי, החלילי,
1: נשאר.
0: שמינטר, מתי, מה נגמר?
1: נשאר בבלגיה.
0: נשאר בז'ילון, ז'ילון?
1: ג'לון ג'לון אתמול שיחק במשחק של מוקדמות גביע אירופה.
0: הפקיע ב-3-3 הזה? נגד בודה גילמט. זה היה נגד בודה גילמט. נגמר 2-2 במחצית, 3-3 בסיום.
1: נכון.
0: טוב, מה אתה עוד רוצה להגיד?
1: עוד משהו.
0: כן.
1: דור תורג'מן שלנו, שמככף בליגה האמריקאית.
0: לא יאומן, איזה גזענות. מה הולך שם?
1: מוות ליהודים.
0: מה, באמריקה?
1: מה נסגר אתכם?
0: אבל יצא גברי, לא ויתר להם. לא ויתר להם.
1: הגול, אבל הבעיה היא אחרת, שהוא שם את הגול ורץ לקהל, והוא קיבל כנס על זה.
0: כמה כנס?
1: אין לי מושג מה הכנס, אבל הליגה האמריקאית תכנוס אותו בסכום גבוה מאוד. שחקן אחרון שאני רוצה לדבר, הוא שני שחקנים אירופאים. אתה יודע, מוחמד סלח, הכוכב של ליברפול, לאן עובר?
0: לאן?
1: בשיקטש.
0: בקשטש? וואלה, הוא יהיה שחקן שם, תזכור, אני אומר לך. כל מי שבא לה בקשטשים האלה ולאלה, הטורקים האלה של הסוף, הוא עושה...
1: תקשיב, אתה יודע, הוא חתם לשתי עונות 20 מיליון יורו לעונה.
0: וואו.
1: צלון, 20 מיליון יורו לעונה.
0: כן, זה עוד לפני שהוא הולך לאלה של המוסטפה של הבארות נפט. הוא עוד לא הגיע אליהם.
1: עוד לא הגיע אליהם, הוא יעשה את זה בסוף הקריירה.
0: כן, נגיד, בגיל 90 הוא עובר עם הקל.
1: קח 100 מיליון יורו.
0: נגיד להם, אני סלח, תסלחו לי.
1: והשחקן האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה ויניסיוס, הכוכב הכי גדול של ריאל מדריד כרגע, בדרך לארסנל. בדרך לארסנל.
0: אז אני קודם כל רוצה להגיד לך משהו, ברור לי, מה זה ברור לי? ברור לי כשמש שהבן אדם הזה לא יישאר בריאל מדריד בשום...
1: לא רוצה בשום אופן להישאר.
0: זה מספיק לראות את המסעים והמתנים שהוא עושה בחודש האחרון בשביל להבין שהוא בסוף ישחק בבני יהודה ולא בריאל מדריד.
1: ממש ככה, בבני יהודה. וגם ידליקו אבוקות? תגיד לי.
0: מה? לא נשארו אבוקות ולא נשארו רעדים. למה שהוא יבוא?
1: טוב, אנחנו נדבר על הדבר האחרון עכשיו. כרגע, כרגע, כרגע, חי, חי, חי, חי. פרשת וריה, האם היא תרד ליגה? אני לא מאמין.
0: מה השטויות האלה? ג'קי בן זקן, אני רואה עובד שעוד נותן. מה נעשה רגע? בוא נעשה שיר. שמע מה אני אומר. בוא נעשה שיר. אתה תעשה שיעורי בית. אני אעשה שיעורי בית על זה. על מה קרה כרגע? על סיכומים אחרונים, ונחזור לשבור. הולך? אז הנה עוד אחד ככה חזק. חזק, חזק ונתחזק. יאללה, חיים משה עושה את זה. הוא עושה את זה כבר הרבה זמן, מן זמן. זה הזמן שיואב ואני משדרים. מן זמן, מן זמן.

0: מה אתה אומר, יואב?
1: וואלה, יודע, כל הכבוד.
0: טוב, תראה, טבריה עצבני מאוד עם הסיפור הזה שמביאים אותם לבית הדין וטוענים שהם לא קיבלו את כל התמלולים, את כל התמלולים שהיו, הם לא קיבלו את החומרים, הם לא יכולים להתגונן, והם אומרים, כולם שם צריכים לשתוק, הם נסים להפיל אותנו.
1: לא יפלו, לא יפלו. צלון, לא יפלו, לא יפלו.
0: תשמעו, חבר'ה, מים, קצת מלח, מה אתם... מה, ג'קט, אתה רוצה על מים ומלח להוריד אנשים?
1: לא יורידו, לא יורידו.
0: ספר לי קצת איך זה נראה בבית דין כרגע.
1: כרגע יש דיון, הצד של אשדוד דורש להוריד את טבריה ליגה. אני לא מאמין שזה יקרה. אני לא מאמין, היו פרשיות הרבה יותר גרועות ולא הורידו קבוצות ליגה. יכול מאוד להיות כמו שנה שעברה הורידו להם כמה נקודות ובזה הסתיים הסיפור הזה.
0: אוקיי.
1: אבל דרך אגב, אמרת
0: ש... אני חושב גם גליבו את העונש להם פעם אחת. מה, אתם רוצים להנשתם עוד פעם?
1: ראי, מספיק, בדיוק, מספיק, מספיק. או שבאמת אתם מורידים אותם, או שאל תשגעו אותנו, די.
0: הוואסו של הפועל תל אביב עבר בהצלחת ה...
1: עבר, עבר את הבדיקות, יחתום, שחקן, אומרים שהוא שחקן מצוין, אני לא מכיר אותו. עבר את הבדיקות, בוא נראה מה יהיה איתו. דרך אגב, רביבו, פתאום את פיורנטינה, מהליגה האיטלקית, מעוניינת גם בו, אני לא יודע, המגן הזה...
0: אם הוא שחק בליגה האיטלקית, אני חותם עליו 3-4 אדומים בעונה קל.
1: כן, קל. קל, אם אתה אומר קל, אתה יודע בדיוק מה מומי. בגדול, בגדול, בגדול, אלה הדברים הכי חשובים שיש פה. אני לא רואה עוד משהו, אתה יודע, מיוחד.
0: זהו, מה, ככה נסגור את זה? לא, אני לא תכף אסדמו לסגור את זה. ככה נשים לך עוד שיר אחד.
1: עוד שיר.
0: עוד שיר אני אשים לך. עוד שיר אני אשים לך.
1: עוד שיר ותגובות.
0: אז 106 FM, אנחנו בשידור חי, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך השעה השנייה, 106 FM, רדיו קסם, התוכנית שלנו, משימה לאומית, שנה, סוף עונה שלישית, תכף בדרך לעונה רביעית, הרדיו החברתי הראשון, זה הבית שלנו, אתם יכולים גם לצפות, גם להזין, חוץ מהסקאלה של 106 FM. אתם יכולים גם, גם, גם על הסקה, גם, לפגוש אותנו גם באתר של הרדיו הבית המזרחי, וכמובן על הקירות של הפייסבוק שלנו. מה אתה רוצה לשאול?
1: עכשיו אתה תענה לי. אתה זוכר את היום הראשון שהתחלנו לשדר?
0: אני זוכר, אני זוכר את זה. זה היה פיילוט. הכנסתי את האנשים, אף אחד בישראל היום לא רצה אותי, ולא את האנשים שלי, וגם אתה לא הבנת מה קורה, ואז אני אמרתי, אני לוקח את הרגליים, אני לא מקבל עכשיו שירות ואני הולך, ילד סתובב, הולכים, אתה עצרת את כולם ואמרת, אם הבחור הזה צהלון אומר שזה מה שיהיה, בואו ניתן לו זה מה שיהיה, וככה התחלנו לעבור.
1: והיה פיילוט
0: מטורף.
1: מטורף.
0: שאנחנו לא ידענו, שכל ישראל היום מאזינים לנו ברגע הזה, באותו רגע.
1: היה פיילוט מטורף.
0: הנה לכבוד הטירוף הזה, הנה לכבוד הטירוף הזה. הנה. מטורפת. טירוף, טורפים, בונים, הורסים.
1: מה אתה אומר? מה קרה?
0: זה בדיוק ככה, זה נשים. כל דבר משתות הן עושות. כל דבר כועסות.

0: יוביקו, דבר אליי.
1: וואו. רגע, כן. נשים את האוזניות.
0: שמת?
1: אז זהו, אז דיברנו על הפועל טבריה, על עירונית טבריה, סליחה, mm-hmm. שזה הקטע כרגע בהתאחדות לכדורגל, אני לא מאמין שיקרה כלום. בגדול, צלון, mm-hmm. שבוע הבא אנחנו נבוא כבר למשחקים האחרונים לפני תחילת הליגה, שזה האוויר שלנו והלחם שלנו, הליגה הלאומית.
0: אוקיי, בוא אני אתן קצת אחרונים ככה.
1: כן, אני אשמח את
0: זה. אומר אייל צמח, הלוואי שגם רביבו, גם מנור, ישחקו בקבוצות שמתאימות להם. הם צריכים, מנור יכול להיות המנוע של ווסטאם. אייל מוסיף, סלח עובר לסטרבספור, לא? לא.
1: אז זהו, יש שתי קבוצות כרגע, טרזספור, מעלת ההצעה שלה מאשר בשקטש.
0: אוקיי.
1: מלחמת עולם
0: מעלה. פתוח. אייל צמח אומר, מוסיף זה איפה שהיה בלילי. אוקיי, רוני חנניה אומר, יואב אצל הולום, שלחו לי את הפלאפון של הדילר של התוכנית. אין לנו דילר לתוכנית, אנחנו מאמרים בכיף שלנו.
1: מחשפה אתה.
0: ממשיכים, רונן שבו, לצערי לא מחדש את המנויים של בני עודה, ולמה כמובן מחירים מטורפים וגם מחיר כרטיסים מטורפים. דיברנו על זה, רונן, אתה לא היית, אתה הצטרפת מאוחר יותר, תלך לתחילת התוכנית. בימים פתיחה פשוט היה ביזיון, לך לתחילת התוכנית, רונן שבו. אייל צמח, אישה בונה, אישה הורסת בהחלט. אלי אלון אומר, צאלון, סוף סוף אמרת לטובת בני עודה, תוצאה, מה שלא יקרה בפעמים הקודמות. אני לא מאמר לפי אם זה בני עודה אולי, אני מאמר לפי מה שאני חושב שיקרה על המגרש, בדרך כלל לא טועם, תשם לב. זה לא משנה אם התוצאה נכונה, אבל אני בדרך כלל, אם תפסיד או תנצח, אני שם את זה במקום הנכון.
1: נכון.
0: אז הנה, גם יואב אומר לך את זה.
1: נכון.
0: אני כזה. טוב, בוא אייטם אחרון.
1: אוקיי.
0: אייטם אחרון אומר, מי גברת סנדוויץ'? אז אני אספר לכם. נכון שאני כל הזמן עושה פרסומות בחינם, אתה יודע, למי?
1: לשניצל, שבוע שעבר.
0: נכון, ולפני זה עשינו בתקווה לדוד יעקב, ועשינו לעוז מהפינה המתוקה. נכון, עשינו לכל מקומות. בעודי ככה מסתובב, פתאום ראיתי בחורה. בחורה, היא גברת דבר, היא לא בחורה.
1: אוקיי.
0: והיא ממש אוספת מבין המקומות את הסנדוויץ'ים או סמה, במקומות שבתקווה, המקומות שאני מסתובב בהם, וגם לוקחת ציר ג'חנון והולכת. ואז אמרתי, מי זאת? אמרו לי, זאת גברת סנדוויץ'. אמרתי, מה זה גברת סנדוויץ'? אמרה, היא מוכרת פה סנדוויץ'ים לכל הקיוסקים. עובדת חרוצה לבד, עושה הכל לבד. אמרתי, אני חייב לקדם דבר כזה.
1: אלופה.
0: חייב לקדם דברים כאלה, כי לחם עצלות לא תאכל, והיא חרוצה הבחורה הזאת. אממה, אני לא מכיר אותה, ועוד לא מכיר את העבודה שלה, אז אני כבר יכול להגיד לכם, שבשבוע הבא, אחרי שאני אבדוק, טוב, אולי כבר הערב, אולי כבר מחר, על הגברת הזאת, גברת סנדוויץ'.
1: תביא פה סנדוויץ'ים, נטעם. מה
0: היא? למה היא? נביא פה דוגמאות, נביא אותה פה רעיון, נדחוף אותה, נעזור לה. כי כאלה אנחנו. אנחנו עושים דברים מהלב.
1: לב והנשמה.
0: בעיקר. אז, זאת הייתה עוד תוכנית שלי, תוכנית שנקראת משימה לאומית, עם כמובן השותף שלי, שבלעדיו אני לא יצא אפילו סנטימטר לרחוב, יואב ביטוש, העיתונאי, שהיום לא אמרתי שהוא העיתונאי, ולא הצגתי אותו, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום.
1: נכון, מאוד. דרך אגב, ערק פצצה.
0: ערק פצצות, ערק אשקלוני, חמוד. אני הייתי צאלון, זו הייתה התוכנית שלי, שמאומנת על ידי האחים ראובן יפקות, חברת המוזיקה הגדולה, גילו נאות, משפחה שלי, מה לעשות. זו הייתה תוכנית מדהימה לדעתי. בעונת המלפונים, כמו התוכנית. היו פה עשרות המאזינים, אלפי מאזינים, מכל כיוון, מכל פינה. נגענו במה שהיה צריך לגעת. אנחנו בעוד שבועיים מתחילים את הליגה. שבוע הבא, שבוע האחרון של משמוש עונת המלפונים. אנחנו נדע מה קורה בחורף החם שמתקרב אלינו באירופה. אנחנו נדע עוד המון המון דברים. בינתיים,
1: וגם כן? נדבר שבוע הבא על שתי קבוצות כדורסל.
0: כמובן, אבל בינתיים, כל מה שנשארנו להגיד לכם עד שבוע הבא, זה פשוט. יאללה, ביי!

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מעט.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי, בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אנחנו אוטוטו סוף שבוע. תחילת אוגוסט, שיא החום. תכלס חברתי כאן ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב, עם עוד ועוד אנשים מקסימים ועשייה מבורכת, אנחנו נשמע את שיר הפתיחה, וכבר איתכם.

0: ערב טוב, המשך שבוע מבורך. אנחנו כאן תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב. נתחיל תכלס ישר ולעניין, חברים.
1: בטח.
0: מה שלומכם?
1: בטח.
0: רובי, שמש, שקל ופנחס.
2: שלום, שלום.
0: הו!
3: כאן רוב דסן.
0: רוב דסן. אז רובי ושמש.
1: נכון.
0: ספרו לנו קצת עליכם.
3: איפה מתחילים?
1: כן, אה?
0: מאיפה שתרצו להתחיל.
1: אנחנו התחלנו לעשות מוזיקה לפני בערך 3 שנים. נפגשנו כזה די במקרה. אינסטגרם כזה, הודעות, אולי נעשה מוזיקה וכאלה. צריך את הסיפור לעומק, את אומרת?
0: מה שאתה בוחר, אבל במקרה או שלא במקרה. אני יודעת ששמש מאמין באנרגיות, אז אולי זה לא במקרה.
3: האמת שזה, מקרה זה השם רקם. אני בן אדם מאמין, אז הם הופכים את האותיות.
0: הבנתי.
3: שמתי, כן.
1: אז זהו, אז אני הייתי עושה מוזיקה הרבה זמן, והוא היה כותב שירים ושר הרבה זמן, וככה יצא שהוא שלח לי שירים ממש יפים. ואז אחרי כמה זמן התחלתי לעשות מוזיקה באנגלית, ונזכרתי שהוא שלח לי שירים ממש יפים. אז התחלנו להתערבב, לכתוב עוד ולכתוב עוד, וזהו, אמרנו בוא נעשה לזה, בוא ניתן לזה שם של להקה.
3: כן, זה שם.
0: כן.
3: יצא רובי ושמש, רוב דה סן.
0: השמש של רובי.
3: רובי גנב את השמש.
1: לא, רוב זה כאילו גם גניבה, אז כאילו גנבו את השמש, אבל זה גם השמות שלנו בפנים.
0: כן, יפה. ועם מה נפתח, איזה שיר שלכם?
1: מה שאת מרגישה, אפשר מה, ברוקן סימפוני, מה בא לך?
3: כן.
1: שיהיה.
0: אז יאללה, בואו נשמע.
3: בואו נשמע.

0: Broken symphony.
1: Woo!
2: תודה רבה.
1: וואו, איזה
3: כיף לנו.
1: איזה
3: כיף.
1: כן, כן.
4: למה לא? מגיע.
3: חתיכה מהלב שלנו, מה?
1: זו יצירה שאתם כתבתם יחד.
3: כן.
1: בייבי משותף.
3: בייבי משותף.
1: וואו.
3: חד משמעי.
1: נסים, אנחנו נשמע עוד בהמשך.
3: יס.
1: רובי אנד הסן.
2: מגניב, מגניב, כן.
1: פנחס ושקל.
4: שלום.
1: אנחנו היום בענייני הרכבים, צמדים.
4: יס.
1: ספרו קצת על עצמכם.
4: אתה רוצה שאני אתחיל?
3: אתחיל, כי אם אני מתחיל.
4: א' כל, שריר מגניב. חבר'ה, רוב דה סן זה וייב של Imagine Dragons. משהו כמו... ממש, נהניתי... כן, כן, גרוב.
3: תודה רבה.
4: אנחנו פנחס ושקל, אחד דתי, אחד בלוגר, ואנחנו ביחד מצאנו נקודות משותפות. נפגשנו לפני 4 שנים.
1: השראה.
4: כן.
1: תמיד יש נקודות משותפות.
3: כן, זהו. אבל אני גם בלוגר, בסדר.
4: בסדר, טוב. אתה רוצה תחרות? אין בעיה. והתחלנו לעשות מוזיקה, התחלנו את זה כתחביב, חשבנו שזה סתם, ככה צחוקים וזה, כי זה קומדי ראפ, וזה... לא חשבנו בכלל על זה, ואז ראינו תגובה מהשטח, התחילו להזמין אותנו לטלוויזיה, התחלנו להיות ויראליים בטיק טוק, התחלנו, לא יודע, מ-200 עוקבים, עכשיו 60 אלף עוקבים, 8 מיליון צפיות כמעט כל טיק טוק, וזה מה שקורה עכשיו עם השיר חדש, זה מטורף. אז אנחנו מרגישים שיש תגובה, אז...
1: אז עכשיו בכלל אנחנו רוצים לשמוע את השיר הראשון שלכם.
4: יס.
1: איזה שיר נשמע?
4: נו, אז נתחיל מהלהיט, אני חושב.
3: אבל אתה סיפרת על מיליון צפיות. באמת, זה ניסיון ראשון ששרנו באנגלית בכלל, וכזה, גם כשם משתתף בן שלי, כי זה היה מטיק טוק, זה הכל הסיפור.
1: איזה יופי.
3: יש לנו כל מיני סגנונים של סטיילים, וזה סטייל ממש חדש, ו... אני עושה מוזיקה מזמן, זה משהו בשבילי היה יותר כמו משחק כזה, אבל יצא שכולם מכירים, פתאום כולם אוהבים, אז...
1: איך קוראים?
3: נקרא 770, 770.
1: אוקיי, וואו. 770.
5: Maybe 6, 7?
6: No.

0: 770.
1: Woo!
2: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
3: Yeah.
1: Wow. כמעט כולנו פה רקדנו.
3: כן.
1: לצלילי 770. איזה יופי.
3: תודה.
1: זו יצירה משותפת גם. של שניכם.
3: נכון. זו המטרה.
1: זה לא מובן מאליו ששני מוזיקאים יוצרים, חוברים ככה ו... אתם 3 שנים ביחד, אתם 4 שנים משתפים פעולה, וזה דורש גם הקשבה.
4: זה כמו זוגיות.
1: כן.
4: זה יותר מזוגיות.
1: פשרות. מה זאת אומרת יותר מזוגיות?
4: תחשבי שאנחנו אחד עם השני כל יום, כל היום, גם כשנפגשים, גם כשלא.
2: אם זה אפילו פחות עם הבת זוג.
4: כן, זה כאילו ברור. כאילו.
2: ו...
4: זה מה שזה
2: באמת. הרבה נושאים גם מדבר עליהם כל היום. ו... לא יודע.
4: כן.
1: וצריך להגיע גם לאיזושהי הרמוניה של, של...
4: לדעת מתי
1: הסכמה,
4: לשחרר, מתי לתת.
1: האגו
4: מתי...
1: משחק פה תפקיד.
4: אין אגו, אין דבר כזה.
1: מעולה. לא, כאילו... האגו פשוט מתאזן.
4: ברגע שאתה מבין שאתה עושה משהו שהוא גדול ממך, ואתה לא בשביל אני ואני ואני ואני ואני, והוא לא גם, כאילו, אנחנו לא מבינים את הצדדים האלה, אז... אפשר להצמיח משהו חדש.
1: זה מקסים מה שאמרת, כאילו... זה מדויק, לא כולם מצליחים לעשות את זה, ואנחנו לצערי גם זה...
2: יש נפילות, גם
4: לזה.
2: יש נפילות.
4: כן, גם יש תמיד נפילות, אבל חשוב לדעת לאן לחזור.
1: נכון.
4: חשוב.
1: בסדר, גם כל מערכת יחסים יש עליות וירידות.
4: נכון.
1: נהדר, אבל אתם מייצרים משהו מאוד מאוד ייחודי לכם, ביחד.
4: כן.
1: מקסים.
2: ילדים שלנו, זה הילדים שלנו.
1: כן, הבייבי.
4: כן, כן, כן.
1: הבייבי. מה השיר הבא שנשמע?
2: תחיל אתה, זרוק.
4: אני אומר ככה, היה עכשיו הרבה...
1: אנחנו נתן לך ככה כל הזמן.
4: תשמעו, וואלה, היה פה הרבה קצב, וזה יש לנו שיר, קוראים לו Slow It Down. אולי רגע נוריד את הקצב שנייה, את הפאניקה.
1: שמה עומד מאחורה?
2: דווקא יש לו הרבה קצב. מה?
4: אני אצפר את הפלוט, אחי. יש לו הרבה קצב, כן.

0: החלטתי, זהו, החלטתי, אני מוחק כפיים, שיהיה שיר שלנו. בסדר, אני מוחק כפיים.
1: ברור,
2: מה? אם אני מוחק כפיים לעצמנו.
1: אומן מכיר ב...
3: טוב לרוף בעד עצמנו.
1: באיכויותיו.
0: אוקיי, כן.
1: איזה יופי, איזה כיף.
2: כן. יודעת לב.
1: חכה, יש לכם הופעות?
2: וואו, כן.
0: כן, יש לנו הופעה...
2: מוצא שבא.
0: מוצא שעוד שבוע וכמה ימים.
2: כן, 15 לשמיני.
0: 15 לשמיני. מתרגשים בסיס, זו הופעה שנייה שלנו.
1: וואו. איפה הייתה ההופעה הראשונה?
2: מקום מגניב, בר גיורה.
1: אני הייתי שם.
2: וואלה.
0: אחלה מקום.
2: אחלה מקום, אחלה סאונד. יש חנייה גם, נחמד.
0: אני חושב שהמקום הוא טוב לפי, כאילו...
2: לפי הגודל שממלאים אותו, וגם...
0: לא, לא, אל תהיה, אפילו לא זה. כאילו, אם נהנית, אם היה כיף, זהו טוב. כאילו, אני אלך עם חברים שאני אוהב סתם לשתות בירה לשם, ויהיה לי כיף, אז המקום נדיר.
2: כן, נכון, נכון.
1: ואיפה הופעה ב-15 באוגוסט?
2: זה יהיה בתיאטרון תמונה, שזה מקום גם מגניב ונדיר.
1: כן.
2: בשונצינו, שם בדרום תל אביב.
1: כן.
2: תיאטרון תמונה, כן.
1: וואו, ואפשר לרכוש כרטיסים?
2: אפשר עדיין, נשארו קצת כרטיסים?
0: לא, לא, בטח שיש, כן. יש כרטיסים, יש, כן, אנחנו לא עוקפים את המדע, אנחנו משתדלים להתעסק בדמות.
2: מדלים להיות צנועים, להיות מה שצריך לעשות.
0: אבל יש כרטיסים, אני לא טועה, ואנחנו...
2: יש לנו גם באתר, גם
0: בטיקטוק. כן, יש לנו באתר ויש באינסטגרם.
2: רוב דה סן,
1: סליחה. אוקיי, אנחנו נעקוב. יש עוד הופעה שמתוכננת?
2: בינתיים זו הופעת חיינו.
0: כן, כל משהו שאנחנו קובעים לעצמם, אנחנו אומרים זה הדיבור.
1: כמה ילדים יש לכם בינתיים?
2: ילדים, הכוונה לשירים.
0: שירים כאילו.
1: כן.
2: וואי, אלבום וחצי. יש לנו שתי אלבומים ביד, תכלס, אבל...
0: כן, יש לנו שתי אלבומים, אבל אחד בחוץ, וחצי עכשיו יוצא, כאילו, יצאו כבר ארבעה או שלושה שירים.
1: וואו.
2: אני כל הזמן בפומו, שכאילו... אתה יודע,
0: קטע... אני אף פעם לא משתמש במילה הזאת, פומו. אוקיי, שאתה מה?
2: שכאילו, אולי לא פומו. אני כזה, לפעמים עולה בי החרדה, שזה כזה קורה מהר מדי. אתה יודע, עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, וכאילו זה...
1: כשאתה רוצה משהו מאוד מאוד מאוד, והוא בא מהקרביים שלך, אני בטוחה שגם פנחס ושקל מתחברים לזה, אז אתה... שזה קורה, וואו, כאילו...
2: כן.
1: צריך להגשים את זה, זה מקורה. אז אני מאחלת לארבעתכם פשוט ליהנות מהרגע.
2: כן, להיות בהוויה.
1: להיות נוכחים בתוך ההצלחה הנוכחית, ההגשמה הנוכחית.
0: הכי חשוב.
1: ואז אפשר לעבור לשלב הבא, לטפס למעלה יותר בנחת. זה מאוד חשוב, הטיפוס בנחת.
0: מדויק.
1: שקל ופנחס.
4: יס.
1: הם ככה מאזינים בקשב רב. מתי?
4: אני נהנה מהווייב והמוזיקה של החבר'ה, וגם הייתי רוצה ללכת להופעה שלהם.
1: יאללה, ב-15
2: מלך, איזה מלך.
1: מתי ההופעה שלכם?
2: נשמח שתעבור.
4: אני בכיף ואהבה. ההופעה שלנו לא הייתה לא מזמן, ורוב ההופעות עכשיו באוקטובר. מתחילים מבאר שבע, אחר כך תל אביב, חיפה, ונטוס למולדובה. בעזרת השם.
1: איזה כיף, אתם אחלה רעיון של טיסה.
4: לא, אנחנו טסים הרבה לקהילות יהודיות ובכלל...
1: נהדר.
5: בגלל שגם המוזיקה קשורה בכל מקרה של עניין יהדות, כי זה יהדות לא מודרני, זה יהדות בעצמו, אבל דרך המוזיקה מודרנית, שמה שאני עושה כבר מזמן. והרבה מזמינים אותנו לכל מיני קהילות, לא קהילות,

0: חיובי, כי הזמן נכון להיום, לצערי, מאוד עצוב באירופה ובארצות הברית ובזה, ודרך השירים, נגיד, כמו שיצרנו עכשיו באנגלית, אנשים כותבים לנו, אני מבנגלדש, אני מאינדונזיה, אני מפולנד, אני משם, משם, אני מוסלמי, אבל אני דווקא נהנה מהמוזיקה. וזה, זה כל הגוש, כל הקטע ליהנות.
1: מוזיקה מחברת.
0: כן. זה, בעצם זה, זה המצווה שלנו.
1: חוצת גבולות, כן, ותרבויות ודעות.
2: מצווה שעושה גם צוותא, כזה,
3: כזה. נכון, והרבה, כמו, והוא שקל אמר שהרבה, בכלל, אנשים לא שלא קשורים ליהדות, לא יהודים בכלל, זה היה חידוש, לא מזמן, שמעניין להם את העניין. כי הם מתחברים למוזיקה, זה כאילו השיר שאנחנו גם נשמע, זה סתם פשוט מצחיק. השיר, כתבנו, זה נקרא כשר נסווג ברוסית, אבל זה באנגלית כושר סווג. כאילו, העניין שיש שם שירים, כאילו, היי אחי, למה אתה לא בא לשבת? זה לפי, יש חרוס,
1: כן.
3: וכתבו לי כמה חבר'ה מוזיקאים, כאילו ראפרים רוסים, בכלל לא יהודים, אמרו שאחרי שהקשבנו את זה, כאילו הרגשנו לא נוח שאנחנו לא באים לשבת.
0: כן, נכון.
4: גדול.
3: זה נשמע ככה.
4: גדול.
2: אולי נשמע את זה.
4: מעניין. אה, זה מה שנשמע, אוקיי.
1: כן.

0: זה לא רוסית, זה לא פייר. זה לא פייר, אני לא יודע רוסית. אמא שלי תהיה איתי חס עליי עכשיו, נו.
1: דובר יש?
2: רוב דסן, אנחנו נשמע משהו בלייב?
0: כן.
1: הבאנו את ה...
2: הבאתם יוקללי וגיטרה.
0: אפשר, אפשר. נעשה את זה?
2: איזה שיר?
0: קוראים לו A Piece of Your Shadow.
1: חכה מהצל שלך.
0: זה השיר השלישי שהוצאנו, ואנחנו ממש אוהבים אותו.
1: A Piece of Your Shadow.
0: באמת שהכנו איזשהו ביצוע, ואנחנו לא עשינו אותו הרבה בלייב. כאילו עשינו אותו בטיקטוק בלייב, אבל בוא נעשה את זה פה בלייב.
2: אז זה חבל
0: להופעה. בטח, אתה מכוון?
2: תהנו.
0: תודה.

0: תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה. היית טוב, היית טוב כרגיל. וואו. היית טוב כרגיל.
1: זה היה...
2: גם אתה, וואו. היית וואו.
1: זה היה מקסים. תשמע,
2: איך שאתה מאלתר בגיטרה, אחי? פשוט.
1: זה היה מקסים.
0: היה כיף, היה כיף. תודה.
1: בטוחה שפנחס ושקל מסכימים איתי כאן.
3: אנחנו נהנים מכל הביצוע.
2: תבואו להופעה ו...
3: אנחנו נבוא.
1: 15 באוגוסט.
2: 15 באוגוסט.
1: תיאטרון.
2: תמונה, מוצא שבת. אני אעשה את זה בקול של רדיו כזה.
1: כן.
2: תשע בערב, פתיחת דלתות.
1: תשע בערב.
2: כן. מתחילים בעשר, ככה התחשבנו בחבר'ה ששומרים שבת, שהספיקו להגיע כאילו מכל קצוות הארץ. מעניין,
4: אתם שומרים שבת או שזה... כן?
1: בוודאי, כן.
4: אה, ממש אוקיי.
5: לא, אני חבדניק, אני מכירים חבד.
2: חבד זה...
5: אני אמרתי שעבדתי כל השני... אה, לא אמרתי זה, זה סיפרתי. לפני, התעסקתי במוזיקה הרבה זמן כבר, 20 שנה מינימום. אבל עבדתי בתור כאילו מלמד בקהילות בבלרוס, ברוסיה, באוקראינה.
4: זה ממש יפה. אני לא יודע, אני לפעמים נתקל באנשים שממש אוהבים את היהדות ולא שומרים ולא כלום. ולפעמים אנשים שלא אוהבים את היהדות ושומרים.
1: המון גוונים.
4: אז אני
1: התחלתי. וזה חלק מהיופי.
5: אתם מכירים מזה מכיסיו. זה אני נגנתי סגנון של רגע חסידי ברוסית. הרבה זמן כאילו. פגשתי... את השקל, אז התחלנו יותר ראפ כזה.
3: שינינו קצת כיוון, מהרגי.
5: לא, שאני ראיתי, ראיתי שבטארגטינג, ביוטיוב, ראיתי שאנשים יותר אוהבים פחות שירים, פחות רציניים, אבל יותר ילדים. ככה זה יצא.
4: מעולה, אז מה, מה שעושה טוב.
2: זה יוצא מהלב, אז אני נכנס ללב.
5: כל מוזיקה והכל, כן, נכון.
4: מדהים.
1: יצירה.
5: אני נזכר לי שאתם מנגנים.
1: מה, איזה שיר נשמע עכשיו?
5: אני חושב, מצא, כן, זה השיר, אחד מהשירים הראשונים שעשינו ביחד. עוד סגנון קצת אחר, כזה, אבל מעניין.
3: Оу-оу-оу, Пинхас и Вова Шекель, ловите нашу мацу на

0: כן, זה נגמר בהפתעה, לא יודע נורם. נדיר.
1: מצא מצא.
2: מצא מצא.
1: ויהיה לו טוב, והאיש שמצא, מי שמצא מצא, כן.
2: מי שמצא מצא.
3: זכות באפיקומן. אפיקומן זה החיים.
1: משחק מילים. איזה יופי.
4: תוכן הפנימי.
1: כן, כן. רוב דסן. שיר נוסף?
0: כן, נראה לי, זה שיר אחרון, לא?
3: יכול להיות שיר אחרון.
1: כן. מה המשמעות שלו?
0: אוקיי, אז יש לנו שיר שכתבנו, האמת, אנחנו...
3: וואו.
0: כותבים שירים ממש על החיים הפרטיים שלנו, אבל אנחנו לא תמיד יודעים את כל הסיפורים על כל הדברים. ועם הזמן גם עוד יותר התאהבנו בלבנות איזשהו עולם. בנינו אשכרה עולם.
3: בנינו עולם מקביל, לחלוטין. מיתולוגי. מיתולוגי.
0: אנחנו ממש עם דמויות ועם זה, ואנחנו דרכו מביאים את כל ה... כן, ואנחנו דרכו... מביאים את הכל, אז...
3: גם מביאים את זה לידי ביטוי בתוך השירים, כמובן.
0: כן, אז זה שיר מאוד כבד, אנחנו יכולים להגיד על משהו, הדברים מאוד כבדים בחיים שלנו. אתה רוצה להרחיב אתה, אני פחות.
2: כאילו, על מה בדיוק?
3: הרבה מהשירים שלנו מדברים על אהבה, על הצד האפל שלה. על הרגע שבו הלב כזה קצת... עשיתי פה קעקוע של לב... לב שבור ושרוף, לפני כמה שנים. ואז הוספתי עליו את הכיתוב טמפוררי, כדי להזכיר שזה זמני.
1: נכון.
3: גם אנחנו זמניים. ומרבית השירים שלנו מדברים באמת על דיסוננס בין אהבה נעימה לאהבה כואבת, על הגלים שלה.
1: צדדים רבים יש לה לאהבה.
3: המון, המון, המון. והשיר הזה הוא שיר כזה ש... מדבר על איזשהו גן עדן, כביכול.
0: שהוא כאילו לא בדיוק גן עדן.
3: לא בדיוק גן עדן.
1: וואו, אתם ממש מסקרנים.
0: זה השיר שגם, סתם לציין, זה גם השיר שהכי עובד לנו בטיק טוק וכזה.
3: שתפס הגיע ממש...
0: כן, הקהל הישראלי כנראה ממש אוהב אותו. אז אנחנו שמחים על זה ומוקרים על זה. ואוהבים את הווירדורס, שזה הקהל שלנו.
3: שם המשפחה שלנו.
0: ווירדורס, אנחנו ככה קוראים לקהל שלנו ולשותפים
3: שלנו. כי אנחנו הווירדורס.
0: אם הם אוהבו את זה, אז אנחנו שמחים.
3: נכון.

0: תודה, תודה רבה, תודה.
1: איזה כיף.
2: תודה רבה
1: איזה
2: לכם.
1: איזה כיף, אני כבר יכולה ככה לראות בדמיוני את ההופעה שלכם ב-15 באוגוסט.
2: מה את אומרת?
3: בדמיוני.
2: איך כיף. את מדמנת אותה?
1: איך להיות לוהט.
3: יש, אומר. יש. אני אוהב, יש לה דמיון טוב, וזה מזמן
1: אדום,
3: את זה.
1: אדום, אדום שחור.
3: הולך להיות אדום.
0: גדול.
1: איזה יופי.
2: תודה, תודה.
1: פנחס ושקל.
4: אנחנו כאן.
1: אז אתם ככה, הכתיבה שלכם מסביב תכנים יהודיים, או שבכלל, גם אוניברסליים?
4: התכנים היהודיים הופכים להיות אוניברסליים. ככה. זאת אומרת שאנשים שבכלל לא, אין להם מושג מה זה בית כנסת, מה זה שבת, מה זה מגן דוד, מה זה דברים כאלה, ופשוט צופים דרך טיק טוק או לא יודע, אינסטגרם או טלגרם, לא יודע, ואז פשוט מתחברים לזה. אנחנו טסנו בדצמבר בחנוכה לקזחסטן, 4 ערים, מדינה מוסלמית, וברור שחלק מההופעות שלנו היו, זה קהילה יהודית, אבל היו שם חבר'ה שהם פשוט תושבי קזחסטן, מוסלמים, הצעירים, לומדים בבית ספר, והם כל כך התחברו, כל כך התלהבו, במיוחד
5: בארצים,
4: כן, מהכושר סווג הזה בכלל, אנחנו רוצים חולצה, אפשר כיפה.
1: האם בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, נתקלתם כשהייתם בחול בכל מיני אמירות או...
4: אנחנו נתקעים כל הזמן בתגובות, אנחנו נתקעים כל הזמן בתגובות, בדיוק דיברנו עם החבר'ה כשהייתה מוזיקה. אנטישמים הם לא מבינים דבר אחד ומאוד חשוב, הם מייצרים לנו טראפיק, הם כותבים כמה שיותר הרבה תגובות, ולא יודע, שם שולחים הודעות בפרטי וזה, הרשתות חברתיות מגיבים על זה כאילו אנחנו מעניינים. כן. אז במידה והתוכן הזה מעניין, אז נרחיף לו חשיפה, אז זה כאילו...
1: עושים את הפעולה שהם לא ציפו.
4: חייפ טריין, כמו שאומרים, על התגובות של האנטישמים. יאללה, תמשיכו.
3: מעולה, לעשות מה...
1: רגע, חוץ מאירופה, אתם גם בארצות הברית, במזרח.
5: אנחנו מתכוננים, פשוט לא יצא לנו, גם בגלל המלחמות פה, היה תוכן אחרי נתבטל.
1: כן.
5: אנחנו ננסה עכשיו. עכשיו... כי אנחנו בדרך
1: כלל... תתאמו עם טראמפ את הטיסה הבאה.
4: בדיוק, אנחנו תמיד ככה, יום לפני שיש לנו הופעה, הופעה שלנו נגיד הייתה ב-26 בפברואר, ב-29 מתחיל מלחמה עם האיראן. היינו בירושלים במלחמה ראשונה עם האיראן, בדיוק באמצע הופעה, אז התחלנו מלחמה עם האיראן. אז חשבנו, מה, בדיוק צריך...
2: יש הרבה מניעות להפיץ את היהדות.
4: זהו. אז רצינו לטוס לארצות הברית, בינתיים דחפנו את זה קצת, יכול להיות
5: ש... אנחנו גם מתחילים יותר, כי בדרך כלל אנחנו שרנו ברוסית, הרוב שרים, עכשיו מתחילים לאט לאט, זה כזה אנגלית פשוטה,
1: כן.
5: גם יהיה בעברית משהו.
1: כן.
5: אני חיברתי באמת הרבה פעמים בעברית, אבל זה לא יצא, גם המבטא וגם זה לא היה כל כך אולי מעניין, אבל עכשיו נכנסנו לזה.
1: נהדר.
5: גם,
4: ואנחנו בדרך שיתוף פעולה עם אחד האומנים הישראלים מאוד מוכרים, ראפרים, אבל לא נגלה בינתיים.
1: וואו, איזה מסתוריות.
4: כן, ושיר שעכשיו אתם הולכים לשמוע, זה שיר חדש, שעוד לא יצא לפועל, אין בפלטפורמות, ואתם הרדיו הראשונים שתשימו את זה למאזינים.
1: איך קוראים לשיר?
4: לאופרט כיפה.
5: כיפה מנומרת. יש לנו שיר ברוסית, סגנון אחר אפילו, אבל חיברתי גם עם בני. אני עושה ככה, אני עושה כמו טסט. אני עושה את השיר איתו, כי גם מכירים אותו דרך הטיק טוק הרבה. קוראים לו שמוליק, אז כשאני באים גם עיירות חול, כולם שואלים עליו. ואני עושה איתו סרטון על השיר. אם זה נכנס, רואים שיש הרבה צפיות, אנחנו ממשיכים.
4: הטיק טוק זה אחלה שטח לבדיקה. אנחנו מעלים את הסרטון, רואים 300,000 צפיות, יאללה. מתחילים, אז ככה התחלנו עם השיר הזה.

0: שואלים אתכם על המילים האלה, כיפה, מצה.
1: ברור. זה כל הקטע, אז כאילו לזרוק את הסטיגמות.
2: כן. יש למשל לא מזמן, יש חיבור עם ראפר בכלל אוקראיני, מישהו, כאילו, דרך טיק טוק, הוא עשה, יש לנו שיר קשר, לבובו קשר, לבובו קשר, עשיתי גם בשביל ילדים כזה, משהו כמו רייף כזה.
0: כן.
2: והוא עשה את הוידאו על זה, פתאום, אז דיברתי איתו, אבל זה הוא שואל, מה זה פעות? פתאום הוא שואל המון שאלות, ותמיד, סליחה, ממש סליחה שאני שואל את זה, ממש אני אומר, למה סליחה? ומסבירים לאנשים, כאילו, עושים הסברה של יהדות, של
0: נהדר.
2: ישראל.
0: נהדר, וואו. תקשיבו, אנחנו ממש... פה שמש אומר משהו מדויק, שזה באמת סוג של שליחות. בקרוב אצלכם.
3: מביאים את זה, אבל... כאילו, שליחות יהודית,
0: כן.
3: יהודית, לא כאילו...
0: יהודית בהי ויהודית בעין, כן, נכון. Mm-hmm. טוב, אתם גם בקרוב נקווה שתגיעו מעבר לים.
4: כן, האמת שבספוטיפיי גם, כאילו, אנחנו מאוד...
3: שלנו מחול.
4: כן.
0: כן?
4: אנחנו מאוד דוגלי ספוטיפיי, כי כאילו אנחנו גם משם צורכים את המוזיקה, אני לפחות שומע הרבה מוזיקה באנגלית.
0: כן.
4: וזה היה חשוב לנו שהספוטיפיי, יש לנו 30 אלף מאזינים חודשיים.
3: 31.
0: יש לכם גם שיר בעברית או שכל השירים הם?
4: לא.
3: לא. פשוט הבנו שיש לנו דרך השפעה יותר גדולה בשפה שהיא אוניברסלית.
0: כן.
3: להשפיע על יותר לבבות, להוציא את עצמנו בצורה...
0: כן, כן.
3: רחבה יותר. ודרך אגב, אנגלית זו שפה עגולה יותר, אז המצלול של הצלילים יוצאים...
0: כן.
3: יותר עגולה.
4: גם נכון, גם נכון. אני חושב שאני פשוט... אני באתי מהבית עם הרבה מוזיקה. אבא שלי היה שומע הרבה מוזיקה באנגלית. ואז כל הבית היה אוהב, MTV דלו כל היום, וווליום וזה.
3: ו-REM
4: וכאלה. כן, כן.
0: נהדר. טוב, אנחנו ממש לקראת כינוח התוכנית.
3: וואו.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה.
4: תודה לך.
1: תודה
0: רבה. רובי,
4: ממש כיף.
0: שם שקל ופנחס, היה לעונג להירח, להכיר ולהירח אתכם.
4: ממש.
0: ואנחנו עוד נשמע רבות.
3: בעזרת השם.
0: גם בארץ וגם בחול. תמשיכו לעשות חיל.
4: תודה.
0: ליהנות מהיצירה המשותפת. אני חושבת שגם הענקתם לצופים, למאזינים, השראה ברמת השיתוף הפעולה. שאתם כל צמד כאן, זה כל כך לא מובן מאליו.
3: אפשר, אפשר, זה...
0: כמו שאמרת, להוריד את האגו,
3: אגו.
0: ולעשות משהו שהוא גדול מאיתנו.
3: כן.
0: מדהים.
3: להבין את המעבר.
0: מדהים.
2: אנחנו צריכים ללמוד את זה.
4: לא, אל תחשבו, לא.
2: כל הזמן רבים, אבל כולם כאילו מסתכלים, תמשיכו.
0: תראה, יש כאלה, קודם כל זוג שלא רב, משהו לא תקין.
4: נכון.
0: משהו לא תקין.
4: בדיוק.
0: אבל יש כאלה שגם כנראה נהנים, זה משרת צרכים פנימיים. אני לא אכנס לטיפול פסיכולוגי, אבל הכל יכול להיות.
1: בתוכנית הבא.
0: כן. שיהיה לכם בהצלחה, חברים.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לנו המשך שבוע מבורך ולקראת סוף שבוע בשמחה.

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, ערב רביעי שמח לכולם, איזה כיף שאתם ביחד איתי ככה בתוכנית ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב. אנחנו ביחד עד השעה 11 ביחד עם הברכות שלכם והבקשות שירים שלכם שאני כבר רואה אותם בלייב כאן בפייסבוק. מיד אנחנו נקיד כל הברכות וכל הבקשות. קודם כל אני רוצה להסביר, להגיד לכם, להזכיר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, אתם יכולים להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים שלכם הניידים, לסמארטפונים, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם להוריד את האפליקציה החכמה, הטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך גדול, בכל מקום בבית. ואת האפליקציה שלנו, אתם יכולים לשמוע גם בחול, אם אתם יוצאים לחופש, גם בחול, גם בארץ, בכל מקום בעולם. אז בוא נגיד שלום לכל מי שכבר נמצא איתי, שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום לטוב הפורט, שלום למקי שמיר, שלום לשושנה ויעקב שרווית, שלום ללאה לוי, בוא נראה מי עוד נצרף איתנו לאט לאט. טוב, לאה לוי כבר מוסרת שהיא שיתפה את התוכנית, גם אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו כבר נצא לשיר של התוכנית, שערכה וביצעה לנו את טוב הפורט. קדימה, קדימה, זה הזמן לשתף, עכשיו, עכשיו, עכשיו.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: כן, השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, אנחנו ככה יוצאים לדרך. עם כל הברכות שלכם. והבקשות שירים. טוב, טוב בפורג מוסרת, ערב טוב, מבורך. לכולם. איתי שמיר מוסרת ערב טוב, איתי גדול. הנה התוכנית לערב יום רביעי. נפלאה ונעדרת, תודה רבה לך מיקי. זה הזמן לשתף, שכולם גם יראו את הברכות שלכם, את הבקשות שירים שלכם. יש כפתור קטן מצד ימין או שמאל. ואימא לבן השם תומסה לדרך טוב, יציק השדרן ברדיו החוויתי הראשון, עושה שמח לכולם. בוא נראה, מה יש לנו כאן עוד? ללאה לביא מוסרת, ערב טוב מבורך לכולם. אני שיתפתי את התוכנית, כל אחד יכול. מיקי שמי מוסרת, איציק היקר, אשמח לשמוע את הזמר נתנאל, זיכרונו לברכה, בשירו ילדה של אב, ולהקדיש אותו לבת שלי שרון, חגגנו לה באיחור יום הולדת. שרון מזל טוב מכל המשפחה האוהבת, משפחת שמיר פתח תקווה, וגם מאיתנו, מהרדיו החוויתי הראשון, ומהתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. בוא נראה מה שבו. אמא, הרדיו החוויתי הראשון. מיקי שמיר, טוב הפורט, אין עלייך, שיר מנצח. טוב, אז קודם כל אנחנו נתחיל עם שיר יום הולדת. בוא נראה שזה מנגן. 1, 2. טוב, הנה שיר יום הולדת.
1: אין חגיגה גגה, בלי בלי בלי בלי הוגה גגה. יש לי יום הולדת, איזו מסיבה, נשאר נשאר אבא.
0: זה מזל טוב לשרון שמיר, גם אנחנו מאחלים לך באיחור.
1: בלי בלי הוגה גגה, יש לי יום הולדת.
0: שבוע שעבר היה ט"ו באב, לא היינו.
1: ברוך הבא.
0: ולפני זה היה לנו תשעה באב, אז

אז מזל טוב שרון שמיר מאיתנו, קודם כל בריאות, בריאות זה מעל הכל, פרנסה, ושרק בשורות טובות, תצליחי בכל מה שאת עושה. פתאום כולם הופיעו. אז אנחנו עכשיו כבר מקדישים את השיר שאימא מיקי שמיר מסרת ילדה של האב. בבקשה.

נתנאל, ילדה שלה, זה הבקשה של מיקי שמיר, שמקדישה אותו לבת שלה, שרון שמיר, שחגה יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו. אז בוא נגיד ערב טוב, ערב ריבי שמח, גם לעוז מזרחי, המייסד של הרדיו החברתי הראשון. טוב, אנחנו ככה עם בקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את השיר, בואו כל העולם, בבקשה.

בואו כל העולם, המילים, הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט, עריכת הקליפ של אורטל קרן. בואו באמת נבקש מהאל שיהיה לנו עולם טוב יותר. הלוואי וזה היה קרוב למציאות, המילים יפות. נקווה שיום אחד זה יהיה גם במציאות. טוב, חברים חברות, קודם כל, אנחנו ככה, אתם בשבוע שעבר היה ט"ו באב, לא יצא לנו להיפגש, אז ככה שיר לט"ו באב שהשבוע שעבר. צביקה פיק, אהבה בצוף הקיץ, בבקשה.

פיקה פיק, אהבה בסוף הקיץ, ככה זה היה ככה לטובעב שהיה שבה שבר. מה נגיד ערב רביעי שמח גם לרפאלה ורדי, האלופה שלנו, שמוסרת ערב טוב לך איציק ולכל המאזינים שצופים בנו. אנחנו ככה ממשיכים לנו ככה עם הבקשה של טובה פורט, דרך כרמיאל, בבקשה.

כן, דרך כרמיאל, המילים והצילומים אמיתי לבון, הלחן עיבוד והביצוע ועריכת הקליפ של טובה פורת האלופה שלנו, דרך כרמיאל, כרמיאל גם שם מקום יפה, מוזמנים לבקר. טוב, אנחנו ממשיכים לנו ככה עם כוורת, שירה מקולת. גם בקיץ הולכים למקולת.

מכולת של פעם, המחירים של היום, לא הכל נשאר אותו דבר. טוב חמים וחברות, אנחנו עכשיו ככה נעבור לשיר חדש של רפאל ורדי. התרגום לשיר הוא בעברית געגועים לסרה, ואנחנו נשמע אותו, השיר הוא באנגלית, בבקשה.

געגועים לשרה, המילים, הלחן ועריכת הקליפ המהמם של רפאל ורדי, האלופה שלנו, שיר חדש דנדש, שיהיה בהצלחה. ואנחנו ככה מעלים את הקצב, ואנחנו ככה עם עדן מזקן, מלכת השושנים. קדימה, קדימה. אתם ממשיכים עם הברכות והבקשות שירים.

טוב, חגי גולן, גם אתה מוזמן לשום בקשות שירים, ברכות למי שאתה אוהב, חברה, ילדים וכל מי שאצלך. טוב, אנחנו נמשיך עם פול טראנק, סטלבט בקיבוץ.

0: מחס כפיים, אם זה לא בסוף... פול טרנק, קימבו ג'יי.
1: פותח, ביי.
0: סטלבט בקיבוץ, שמתי לכם את זה ככה, כי סוף השבוע אנחנו הולכים להתארח בקיבוץ גבולות בדרום, מקום שהיינו בו כבר לפני 10 שנים, עושים שרזור כזה, משפחתי. טוב, יאללה, אז קדימה, הגיע הזמן עכשיו לטוס. לטוס לחול, חברים. מהקיבוץ ישר רוזים מזוודה, לאן שבא לכם. לכל הלקוחות שחזרו מקפריסין ויוון, וממשיכים הלאה.

משה פרץ, טיסה כלשהו, לאן שהוא. טוב, חמרות, השיר הבא מוקדש לחגי גולן, שהוא גם שדר מעולה, וגם סוכן תיירות, the best. אז השיר, התוכנית שלו, זה מועבט, אז בוא נשמע.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

עדן בן זקן, עובד, שם התוכנית של חגי גולן בימי ראשון. ואנחנו ממשיכים לנו עם הפינה כחול צהוב בנשמה, אין מה לעשות.

0: טוב, אז מכבי תל אביב בכדורסל, עדיין העונה לא התחילה. שם מביאים שחקנים, מביאים מתחזקים, אני מקווה שמתחזקים כמו שצריך. לקראת עונת 26-27, העונה ארוכה שיש גם בליגה, גם ביורוליג, באירופה. אז אנחנו נתרכז עכשיו במכבי תל אביב בכדורגל. מכבי תל אביב סיימה שני משחקים בסיבוב השני של מוקדמות ליגה האירופית. ביום חמישי ב-23 לשביעי, מכבי תל אביב ניצחה 5-0 את שריף, צמד של אבו פרחי בדקה החמישית ובדקה 74 מהנקודה הלבנה, דור פרץ בדקה 29, סגי וחסקל בדקה 53, וסיסוקו מסיים עם 5-0. ביום חמישי שעבר, אם אני לא טועה, 30 לשביעי, מכבי תל אביב מנצחת 1-0 קטן, ועולה לסיבוב השני. מחר מכבי תל אביב תשחק בסיבוב המוקדמות השלישי לליגה האירופית. המשחק הראשון נארח, מכבי תל אביב מארחת בחוץ, עדיין לא חזרנו לארץ, תארח באצטדיון בבטומי מול סצקה סופיה, וביום חמישי הבא 13-8 מכבי תתארח אצל צסקה סופיה באצטדיון של סופיה. אנחנו עכשיו נראה את ה-5-0, את השערים מהמשחק מול שריף
1: בליגה האירופית. משחק פתיחה של מכבי תל אביב בסיבוב השני של המפעל הזה, מחזיקת הגביע הישראלי מול מחזיקת הגביע המולדובי, שריף טירספול. מכבי תל אביב, הרבה שחקנים בהתקפה, וזה כדור רע. שלמה נותן אותו עכשיו לשחר, מעלה את זה טוב, והנה השער. ומכבי תל אביב עם סייד אבו פרחי עולה ל-1-0 כבר בדקה החמישית של המשחק.
2: איזו
1: יופי
2: פתיחה,
1: של התקפה.
2: איזו פתיחה נהדרת של מכבי תל אביב, וכל הדברים המסוכנים מגיעים מצד שמאל.
1: הולך אל הקו יפה. האוויר הזה קצת חזק, אבל וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
2: יחזקאל עוצר את זה כל כך יפה בימין ובועד בשמאל. יחזקאל אולי השחקן שנוגע אחר בכדור מהצד של מכבי תל אביב.
1: עכשיו שריף יוצאת להתקפה עם ארבעה שחקנים, הוביל את זה שפתה, והצלה גדולה של מליקה.
2: פעם ראשונה ששריף מגיעה להרחבה, יופי של הגבעה שם, אלבו של אספריה, ומתפרצות זה מסוכן.
1: כדור הזה מגיע לשחר לרגל שמאל שלו, מחזיר את זה למרכז. עוד ניסיון ועוד אחד, והמטווח הזה נגמר בכדור חוץ.
2: וואו, לא יאמין שזה לא גול. ההגנה של שריף פשוט עובדת ומסתכלת, ממש משקיפים על השחקנים של מכבי תל אביב. עידו שחר לרגע הופתע שהכדור הזה בכלל הגיע אליו, ומצליח לה...
1: רק שחקן אחד בהתקפה, עכשיו החברים שלו מצטרפים, אין שריקה. כדור פנימה יפה, אבו פרחי, אבו פרחי מכין את זה, ככה עם הפס, אתה יודע,
2: נונשלנט מדי.
1: כן,
2: הזדמנות גדולה לגול. כן, גול מהלך אדיר של רז שלמה.
1: עידו שחר כעת, רביבו פותח שמאלה, הנה זה בא. אז קודם הוא לא כבש ממצב הרבה יותר קל, עכשיו פרץ מגיע וברגל שמאל מעלה את מכבי ל-2-0.
2: ושוב מצד שמאל, משם מגיעות באמת ההתקפות המסוכנות. רביבו עם הקרוס הנהדר הזה, תודה רבה שם למגן שמחליק ובעצם משאיר את דור פרץ חופשי.
1: אפשר להגיע ואפשר לכבוש, ואנחנו ב-3-0. הנה חזקל עושה את זה,
2: זה שער
1: נפגע.
2: כמו בכדוסל סל ועבירה, זה שער ועבירה.
1: כן.
2: זה גול מדהים, זה גול שאני בטוח שקני מילר מרוצה מהגול הזה יותר מכל השערים האחרים, וזה נראה לו טוב. אתה יודע, בליץ' רק חזר כמה דקות על הדשא, אבל זה באמת, זה שחקן נהדר שמשדר את מכבי תל אביב, אבל חייב אותו בכשירות מלאה.
1: ככה בועטים פנדל, יפה מאוד,
2: פנדל טוב, ובינתיים שם יש שם רעי ובן חמו רבים שם אחד עם השני.
1: זה בפנים, ואנחנו עם חמישייה מדהימה של מכבי תל אביב. סיסוקו מתכבד בשער הזה, והחגיגה פה מדהימה. זה הסיום.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם השיר של מכבי תל אביב וחוזרים לבקשות ולברכות. הנה עכשיו קדימה.

0: חדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער! שער של זהבי! 3-2 מכבי תל אביב! לא יאומן כי יסופר! איזה שער גדול של ערן זהבי!
1: רן זהבי המלך, לא מפסיקים אותו אף פעם באמצע, ואנחנו ממשיכים, חוזרים לבקשות ובחות שירים, ואנחנו ממשיכים עם סבלימינל חופשי.
2: בואי תסבירי לי, למה? תסכל אותי, כמה? רוצה לחיות פה וחולם רק על שם, אני מסלים לי דרמה, כל הזמן מלחמה, מצאת החמה, מוצאים לי את הנשמה, עולה על אבמה, אין רגע מנוחה, מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה, 20 שנה קומה 5 בבית פנורמה, כבר בין 38.

סבלימינל, חופשי, חופשי זה כמו אחד כמוני שהוא פרילנס, יכול לעבוד מכל מקום, בכל זמן שהוא מתאים לו. אני מכיר עוד הרבה כאלה. האמת שכל אחד יכול לעשות את זה, זה ממש פשוט. טוב, חברים וחברות, אנחנו משאירים מכל הכוח עם המחרוזת של עדן בן חסון. עם ישראל חי וקיים לעולם. כולם צריכים לשמוע את זה, כולם צריכים לראות את זה. אנחנו ממשיכים בכל הכוח. היידה, מוזמנים לשתף.

מחוז עדן, בן עדן חסון, עם ישראל חי וקיים, ואנחנו ממשיכים עם הפרויקט של רביבו, הבקשה של אמא, לבן השם טוב, המסיבה הגדולה. היא כאן אצלנו, ישראלי תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון.

הפרויקט של רביבו, המסיבה הגדולה, בקשה של אמא, לבן השם טוב, כבר ממשיכים עם מודיה, הכל הכל לטובה, חברים וחברות.

עוד היה הכל הכל לטובה, חברים וחברות. אנחנו ממשיכים עם ליאור נקיס, עם אש. היה, הנה. לכל צוות רב אל אש.

חי עם הזיכרונות, הביצוע של יוסי לוי, והמילים היפו של לאה לוי, אלופה שלנו, שגם שיתפה את התוכנית. אנחנו ממשיכים עם אגם בוחבוט, עושה לי טוב.

גם בוחבוט עושה לי טוב. תמיד לחזור הבית הזה עושה טוב. כל אחד איפה שהבית שלו נמצא. ואנחנו ממשיכים עם שיר השנה של המוזיקה, במוזיקה העברית, הישראלית, לתשפה. שם תמיד אוהב אותי, ששון שאולוב.

0: ששון שאולוב, תמיד אוהב אותי, כן, השם תמיד אוהב אותנו. ואנחנו ממשיכים קצת, אנחנו הרבה זמן היינו בבוקרסט. אומר אדם, מוציא אותנו לבוקרסט.
1: Welcome to Romania! Your host for tonight, DJ Blaze, DJ Shaun Gal.

כן חברים, בוקרשט מקום יפה, לא רק לקזינו, יש דברים יפים לראות שם. בכלל לצאת לחפש גם בארץ וגם בעולם, אפשר לצאת לטייל. כל אחד יכול, כל אחד חייב לעצמו.

וממשיכים עם שיר שאני אישית מאוד אוהב, השיר הראשון שפתחתי איתו בתוכנית הראשונה לפני כמעט 9 שנים. פשוט תחיה, יוסי שטרית.

יוסי שטרית. פשוט יחיו, פשוט תהנו. טוב, חברים וחברות, אנחנו ככה ממשיכים לנו, יונתן שינפלד. לא תנצחו אותי, לא תנצחו אותנו, אף פעם.

יונתן שיינפלד, לא תנצחו אותי במקור של יורם גאון, ואנחנו ממשיכים לנו ככה עם משינה, כמעט וכאילו. קצת רוק ישראלי.

0: טוב חברים וחברות, הרי השיר של התוכנית שטוב הפרט, האלופה ערכה לנו ומבצעת אותו. רוצה להגיד לכל אחד תודה רבה על הצפייה, על התוכנית, על הבקשות, על הברכות, על הלייקים, על השיתופים.
1: תמיד בשבילי ברדיו החברתי הראשון, ברכות ובקשות, שירים ישראלים עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
0: טוב חברים וחברות, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא באותו מקום באותו שעה. אז שיהיה לכולנו לילה טוב וסוף שבוע נעים. ביי ביי חברים.

לך לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסחק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה, יותר

0: ממך כלום
1: שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי הוא הפנה אותי להור ולהם ולקסם הם רוצים שאתקדם עמך

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחפשת.

קרה כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך. אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

0: 我这样
1: 一回来好像一模神怪
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

הייתה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.